мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал управлявам.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки, информира кореспондентът ни Елена Шеханова.
2: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия със закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шеханова.
1: Историческият музей в Дряново е домакин на международна научна конференция, посветена на стопанската история на България. Участници в двудневния форум са историци, икономисти и изследователи. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: В фокуса на двудневния форум е стопанската история на България от османската епоха през следосвобожденските десетилетия до социалистическия период и съвременността. Учени от цялата страна и чужбина ще дебатират върху три от най-мощните сили, оформили съдбата на България през последните два века, а именно интеграцията, протекционизма и национализма. Конференцията е структурирана в пленарна сесия и две паралелни научни секции, обединяващи десетки доклади. Специален акцент в програмата е представенето на двутомния труд «Стопанска история на българите в Османската империя», 15-ти, началото на 20 век, издание на Азбуки от 2025-та. Организатор на форума е Центърът за стопанско-исторически изследвания в партньорство с Историческия музей в Дряново. За новините, Велина Махлебешиева.
1: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града. Заместник министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Неделков ще открият биофеста в 11 часа. Още подробности от Даниела Костова.
4: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, на мед и пчелни продукти, на сирена,

0: кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаячиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. Първата вечер на фестивала ще завърши с концерт на Веселин Маринов. От Ямбол, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
2: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Попървите ли?

0: по Първи петли от Радио Шумен.
1: В петъчната ранна среща ще погледнем към историята и към хората. Към независимостта, паметта и човешките избори, които правим. Ще ви срещнем с любопитни истории, с различни гледни точки. От българското минало до живота на село днес. От училището до градските разходки и малките каузи, които ни свързват. Започва по Първи петли. Предаването се излъчва от Първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов.

Следващите два часа ще говорим за историята, но и за хората в нея. Ще си припомним защо обявяването на независимостта е сред най-значимите събития в българската история и ще чуем как днешните шуменци разбират това понятие. Ще ви разкажем за един необичаен урок по човечност. Деца от Шуменско училище избраха да дарят парите, предвидени за празнични букети, за лечението на две свои учителки. Ще проверим какво се случва с кампанията им седмица по-късно. Ще се върнем още по-назад във времето с историка Александър Стоянов и неговия поглед към българите между две империи. Ще ви срещнем и с един млад човек, който заменя живота в Германия с българското село и започва да отглежда чиста храна, след като открива необичайната стойност на едно, на пръв поглед, обикновено цвете. А накрая, повече движения и настроение. Ще ви разкажем за една инициатива в Търговище, в която крачките носят награди. Всичко това тази сутрин в предаването по Първи петли.

0: През седмицата отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България. Историческо събитие случило се през 1908. Обявяването на независимостта утвърждава България като суверенна държава, способна самостоятелно да сключва международни договори, държава, която се освобождава от финансовите си зависимости. А историка Явор Якимов определя независимостта като най-големия успех до момента на българската дипломация. С него разговаря репортера Мина Денева.
1: Това е най-българския акт и най-големия успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме точно този момент, когато ни трябва да махнем формалните ограничения, наложени от Берлинския мирен договор и заявяваме пред света, че сме независима държава от Османската империя.
2: Какви са реалните измерения на независимостта?
1: Преди всичко, независимостта е правото сами да определяме своето бъдеще. За една държава тя означава суверенитет, възможността да определя една своя вътрешна и своя външна политика, да защитава своите интереси и да участва равноправно в международните отношения. Ние сега от течение на времето и на годините от историята разбираме, че това е било дело, което е изисквало изключителна държавна мъдрост. Независимостта има и човешко измерение. Независим е онзи човек, който може да прави собствен избор. Затова нашите държавници сме направили собствен избор да носят отговорност за решенията. Сега сама виждате, че трудно е в част от българската държавност и политика със време някой да носи отговорност за решение. Но тези мъже български са взели това решение и устояват своите убеждения. Затова свободата е и независимост. Т.е. липсата на задължение, ти да си задължен към някого за нещо. Истинската независимост изисква отговорност и такава отговорност са поели българите 1908 година, когато са се отхвърли от независимостта на Османската империя.
2: Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия?
1: Какво означава зависимостта? Зависимостта възниква тогава, когато решенията на човек, обществото да кажем, или държавата са прекалено силно определени от нуждите от чужда воля, така да кажем. Натиск или обстоятелства. В такъв исторически смисъл България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлински конгрес, княжество България автономно, но формално това е, то е зависимо, то е възмално на Османската империя. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави. Затова е много трудно някой човек да бъде независим. Има една такава максима, че богатия човек е независим, но според мен е най-важното определение, което мисля, че свободният човек е независим.
2: Как се отнасяте към тезата, че няма абсолютна независимост, а

0: просто избор между различни зависимости?
1: Няма абсолютна независимост, да. Ама ние, искам да кажа, че нашите предци са успели чрез обявяването на независимостта да направят най-смелия политически акт. На практика мога да ви кажа, че според мен на тях ние им е пукало. И единственото, което са искали, е България да постигне международно признание. Малките независимости, те не са мислили за такива неща. Те са мислили единствено да се отърват от тази догма, тази верига, тези узи, както се ги наричат после те, в манифеста на, т.е. това, което Османската империя ги спирала. Османската империя не желая да приеме такава загуба и тогава и формалните все права само България и възникват спорове. Въпреки това, отстоявайки всички тези леки финансови зависимости или други такива, ние успяваме да се защитим и да направим може би най-доброто постижение до сега, пак би казвам, за съжаление, на българската дипломация. То е обявяването на независимостта на България.
0: Защо съвременните български политици не са толкова решителни и не са такива, както вие казахте, като предците си, да не им пука и да правят всичко в името на родината?
1: Защото преди нашите политици, независимо от възрастта, са обременени. Те са обременени от някакви догми, обременени са от някакви неща в течение на времето, които ги спират. Но предците ни не са били. Те са си тръгнали с една задача да направят свободна и независима България. Те не са мислили за последствията. Те са тръгнали с това напред и само нагоре, за да може да отстояват правата на България. Без да се съобразяват, което е много важно, с всякакви други чужди интереси. Възползвайки се от скарването на европейските сили, нали, скарали сте помежду си, докато се карат, ние правиме точно това и обявяваме независимостта си. Мисъл такъв, че няма

0: сегашната българска дипломация ще направи нещо. Ето аз смятам въпроса сега за, знаете, че Северна Македония ми е любима тема и ми е болнава. Защо не тропнат по масата и не кажат стига?
1: И защо не тропат по масата и не казват стига?
0: Ами защото да не разсърдят нашите брати и приятели от Европа. Какво? А вие представите ли се на нашите предци българска дипломация през 1908 и 9 изобщо ни им пукало? Те са казали, ние защитаваме България. По същия начин трябва да кажат, не, Македония няма да влезе в Европейския съюз. Всеки говори, всеки прави, всеки излиза с някакви тези, не са прави. Казват, не и край. Едно вето България не е наложила. Сега в членството на Европейския съюз. Налага вето и точка. А да видим, дали нещата няма как се обърнат. Тогавашните велики сили са се съобразявали с нас в далечната 1908. А сега така наречените велики сили ни имат като едно малко другаче, което винаги казва окей или ес, което е по-право. А не трябва да е така. Трябва да се учим, според мен, от това дипломатическо решение, което направили нашите предци.
1: Как вашите ученици се отнасят към този исторически акт и към успеха на българската дипломация? Не им ли се вижда малко по-малко събитие, сравнено примерно с военните ни успехи?
0: Естествено, военните битки имат своя романтизъм, своята така наречена изящност, своето пишество. И по-малко се знае, да, наистина. Но в последно време след тези съвременни технологии, комуникационните, интернет и различните исторически страници, приложения, дори TikTok и така нататък, информацията стига до тези деца. Те го оценяват. Искам да ви кажа, че младото поколение, вече съм нареченето от поколението, съм бил милениум, са по-креативни, по-инициативни, по-патриотично настроени. Винаги е имало едно, вие младите, вие старите, така нататък, и напротив, тези неща не трябва да се говорят. Всяко поколение си има очарованието и чар, сегашното, което расте, мисля, че ще станат добри деца и добри патриоти.
2: Чухме интервюто на Мина Денева с директора на средно училище Панайот Волов Каспичан, историка Явор Якимов.

0: седмицата, в която отбелязахме независимостта на България, решихме да не изпитваме шуменци с въпроси по история, а ги попитахме дали се чувстват независими. Анкетата направи Бояна Димитрова.
1: Какво е да си независим?
2: А, не, не питай.
3: Да бъдеш свободен.
4: То зависи от много работи и от възрастта на човека. Сега примерно на наши години независим, можеш да кажеш.
2: Не съм зависима от никого.
1: Чувствате ли се независим?
5: Не се чувствам независим.
1: Защо?
5: Ами защото всички сме зависими от мафията.
6: Колко ли да сме независими? Всички зависим от нещо, от всичко. Една заобикаля, особено от тези една мачкат. И богаташите, и бедните, всичките са зависими. За съжаление, хората са зомбирани напълно. От интернет си мислят, че са независими.
1: Ти независим ли си?
3: Да.
1: Чувстваш ли си независим?
3: Да.
1: Защо?
3: Ам защото мога да се разхождам свободно из родината ни.
2: Аз станах на 88 и само нощем съм независима.
7: Нямам особено голяма свобода, няма културни изяви и така нататък. И мисля, че това прави един човек доста ограничен и може би заради това по някакъв начин не се чувствам независима.
8: Живял съм в чужбина, в по-свободна държава от към човешки избор за било то професионално развитие, било то за развлечение, било то за пътуване, свобода на словото също бих казал. Смятам, че нашата политическа класа доста ограничава. Било то сегашната или предишни, последните бих казал 20 години, има доста голямо ограничение от към свобода на слово, свобода на изразяване, свобода на и като цяло избор на професионално и кариерно развитие.
3: Да, съм независим, не зависи от никого и съм свободен и живея в свободна държава.
1: А кои са символите на независимостта?
8: Свободата на словото, свобода на изразяване, свобода на пътуване.
7: Истинска държавна демокрация, както се казва.

0: Да, цвета са отгоре. И стъпка по стъпка пак независимостта се губи.
1: България независима държава ли е според вас?
2: Да.
1: Да, и го празнуваме на 22 септември.
3: Чухме анкетата на Бояна Димитрова, посветена на независимостта на България.

0: Учебната година в едно шуменско училище започна с необичаем урок по човечност. Децата от второ основно училище доктор Петър Берон бяха призовани вместо да дават пари за букети, да дарят средствата за лечението на две любими преподавателки. Седмица по-късно проверяваме какво се случи с кампанията, разказва Цветелина Георгиева.
1: Нека вместо цвете дарим надежда, вместо букет в подкрепа, вместо празничен жест – шанс за следващ първи учебен ден. С този призив в началото на учебната година излезе второ основно училище доктор Петър Берон в Шумен в името на лечението на две учителки – Цветана Грозева и Недялка Митич. Призивът успя да увлече стотици и не само училищен екип, деца и родители, а и странични хора, трогнати от жеста на една общност, която иска да даде сили на своите. Повече от 7600 евро са събрани вече, а заместник директорът Калина Маринова разказва, че това не е първи случай.
2: През годините винаги сме помагали на всеки от нас тогава, когато се налага. Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Цветана се лекува в Плевен. Преди това операцията й беше в Бургас. Нели в момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.
1: И децата на първия учебен ден прегърнали идеята да подкрепят учителките, които преподават по литература и изобразително изкуство.
3: Пуснахме в кутията, защото трябва да помогнем на учителите да се излекуват.
4: И аз помогнах на учителите, защото се нуждаят от повече помощ.
5: И аз си помогнах.
6: Нямаше цветя, така ли?
4: Може и да има, ама аз пуснах за госпожите.
7: И аз пуснах за госпожите да оздравят, защото много ни липсват.
2: Имаше цветя, благодарим за което. Особено родителите на първокласниците явно са решили, че няма как детето да се срещне с своя първи учител, без да носи цвете в ръка. Важното обаче са цветята, които събрахме в кутиите. Ние нарекохме така нашата кампания. Вместо букет, цветето да е под друга форма. В дарителските кутии. Истината е, че сумата, която преброих колегите в края на празничния 15 септември, беше много изненадваща за нас, неочаквано висока. Откликнаха всички родители, които бяха тук. До края на 15 септември, на празничния ден, продължаваха да идват, да търсят кутията и за това ние сме оставили една кутия в фоайето на училището, където всеки друг, който иска да се присъедини, може да го направи.
1: Замисленото добро увлякло и други, включил се и екипът на детска градина.
2: Бяхме много приятно изненадани от колектива на целодневна детска градина Брезичка. По почина предай нататък бяха подели тази наша инициатива и сложиха в кутията една много-много добра сума, благодарение на родителите на техните дечица.
1: Десислава, майка на бивш ученик, също внесла солидна сума. Автоинструкторът Светослав Маджаров продал учебен автомобил и също дарил парите.
2: Той е наш колега, работещ в друго училище. Детето му тази година постъпва при нас, постъпи в първи клас.

0: но много приятни чувства ме изпълниха тогава, когато класният ръководител на детето ме информира за идеята на бащата, колега, учител. Доброто е заразно. Всеки учител носи в сърцето си обичта и усмивката. Дали тя ще бъде изразена с цвете, което ние ще занесем в домовете си, или ще бъде изразена като грижа, помощ, съпричастност, сила дори. За мен това е по-важно.
1: Като шанс за следващ първи учебен ден.
0: Така написах на двете момичета на 15 септември, че ги чакам.
1: И учениците ги чакат.
0: Да ви вярваме и се надяваме, че ще се върнат.
2: Госпожо Грозева, госпожо Митич, чакаме ви!
3: Много се надяваме този урок да има положителна развръзка. А ако вие имате желание да се включите в кампанията, може да го направите, като посетите Второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен.

0: Horizonte.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Точно след месец, на 25 октомври, ще бъдат произведени изборите за президент и вице-президент на републиката, а от 0 часа днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Репортерът ни Цветлина Стоянова допълва.
2: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборните изборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Подробностите от Даниел Инков.
3: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Василевски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортният министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране

0: пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. За новините, Даниел Инков.
1: Обединеното кралство обяви пакет на стойност 88 милиона паунда за осигуряване на здравни грижи, чиста вода и защита на стотици хиляди палестинци. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Министърът на външните работи Ед Милиман заяви, че финансирането ще подкрепи онези, които са в крайна нужда. Като част от пакета за помощ ще бъдат предоставени средства за медицински консултации, рехабилитация на деца с травми от взривовете и жизненно важни услуги за психично здраве. Средства ще бъдат отделени и за санитарни и хигиенни услуги, както и за управление на отпадъците. Този пакет е част от сумата от 127 милиона паунда, предвидена за Палестина в бюджета на Обединеното кралство за официална помощ за развитие за периода 2026-2027 година. В същото време Ед Милиман призова израелското правителство да прекрати неприемливите ограничения, които налага на Газа. Финансирането идва след преразглеждане на отношенията на Обединеното кралство с правителството на Бенямин Нетаняху, в рамките на което беше въведена забрана за стоки от незаконните селища на Западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 17 минути и залязва в 19 часа и 19 минути. Продължителност на деня 12 часа и 2 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 0 градуса, а най-високата през 1918 година 32 градуса. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините в 5 се завръщаме към ранната ни среща по първи петли. Подготвили сме ви интересни теми и за този час. Излъчваме от първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: средновековието българите са били търпелив народ, който често е бил принуден да преодолява трудности, но същевременно е бил способен да приема и интегрира нови хора. Това разказва историка Александър Стоянов. Тези изводи са добре описани в най-новата му книга «Българите между две империи 632-1396». В нея популярният историк разглежда пътя на българите на Балканите, като отбелязва, че ние непрекъснато пребиваваме на кръстопът между различни империи. По думите на Стоянов, книгата има за цел да бъде мост между историческата наука и обществения дебат. А повече ще чуем от интервюто на Миклена Стефанова с историка.
1: Господин Стоянов, книгата ви «Българите между две империи» се явява хронологично предисловие на предходния ви труд за периода 1396-1944 година. Как прехода от изследване на една, да го кажем, по-нова история към средновековието промени вашия поглед изобщо върху националния ни код?
2: Идеята ми беше да допълня всъщност това, което свърших с предишната книга, защото смятам, че е оставена просто да виси в пространството историята на българите след османското завоевание. Някак си не дава пълната картина на това как нашия народ се изгражда въобще като на

0: какъв път изминава, за да се утвърди неговото национално съзнание. До някаква степен национално, разбира се, доколкото такова нещо може да съществува през средновековието. И в крайна сметка, всъщност, идеята на двете книги събрани заедно е да покажат този близо 15-вековен преход, така че да се разкрият в същина основните характеристики на това какво означава да бъдеш българин в различните епохи, но и като цяло.
1: Най-общо какво означава това?
0: Поне за мен означава всъщност да си изключително търпелив и готов да се бориш с най-различни трудности, много често причинени от собствените ти сънародници. Но преди всичко българите са народ, който е като създаден от смесицата на 20-ти на различни етноса поне, а е народ на приемственост, народ на възприемчивост и народ, който е винаги отворен да приюти при себе си нови и нови хора, които да бъдат интегрирани като част от българското. Тоест една от буквално магическите ни способности като народ е да взимаме и да превръщаме всичко, до което се докоснем, в българско. Ние сме страхотни асимилатори в добрия смисъл на думата, но това се получава винаги и само когато не подхождаме с някаква ксенофобия, а отваряме на сърцата и умовете си всъщност за тези нови културни идеи, които идват при нас, нови групи хора, които идват да живеят сред нас, и всъщност им показваме добрите страни на българското, приемаме техните различия и всъщност много скоро техните различия, които до тогава са били различия, се превръщат в част от нашата култура.

0: И това е нещо, което българите системно извършват през последните 1500 години. Съвсем успешно се получава. И така се е породил българския народ в началото. Така после сме приобщили и другите народи, с които сме се събирали през вековете. Така сме оцелели през османската власт. Така трябва да продължим и занапред.
1: Заглавието ви насочва към геополитическия капан на това да си между големите сили. Кои са двете империи, които определят съдбата ни през този период?
0: Ами, както съм посочил в уводната част, буквално в първия параграф на съчинението, става въпрос за това, че първо българите са впринчени в капана на най-различни двойки империи. Ако в началото ние се намираме между степната империя, дали аварския или хазарския хеганат от една страна и уседналата Римска империя от друга, дали ще бъде между Римската католическа империя от страна на Папската църква и Константинополската патриаршия, която е другия църковен империя. Център. По-късно между Западната германска империя и отново Източната римска империя. След това между Монголия и Османците. Ние винаги седим на кръстопътя на империите тук на Балканите и някак си успешно нашия народ, макар и да понася немалко поражение, оцелява, адаптира се и продължава напред в тази изключително тежка среда и въпреки всичко, въпреки всички огромни заемки, които получаваме от всички страни, ние успяваме да останем себе си. Това е, може би, най-ценното послание от нашата история, че ние не бива да се страхуваме, да се сблъскваме с културата и традициите на околните общности, а напротив, трябва да приемаме онова, което ни е изгодно и което работи за нас, да го превръщаме в българско и всъщност да обновяваме непрекъснато нашата култура, тя е изключително жизнена, тъй като непрекъснато приема нови и нови дози, свежо влияние, така да се каже, и продължава напред.
1: А защо избрахте именно този ракурс вместо класическия разказ за възход и падение?
0: Ами, защото българската история не е възход и падение, тя е еволюция. В тази еволюция има и успехи, има и провали, но пътя винаги е напред. Той не е едно изкачване по един хълм, нито пък е спускане в някаква падина. Той е един понякога по-бърз, понякога по-бавен ход през пресечен терен с своите равнини и долини, дерета и хълмове, и понякога и планини, понякога и урви. Тоест, това е един много сложен ход напред в историята, който модела възход и падение е доста бил простил. Тоест, едно такова класическо поглеждане към миналото ни от типа на Едуард Гибън, както изследва примерно Римската империя през средновековието в епохата на просвещението, за мен всъщност би бил упростенчески подход към нашата история. Тя е много по-сложна от това просто да кажем тук имаме възход, тук имаме падение.
1: Средновековната история безспорно е пълна с романтични митове, често създадени в края на 18 и 19 век с пропагандна цел. Кой е най-устойчивият мит от този период, който вашата книга се опитва да разбие?
0: Ами, на няколко места съм се опитал да се преборя с поредица от такива, как да го нарека, заблуди, може би, или пожелателно мислене понякога от наша страна. Идеята на книгата е просто да разкаже нещата такива, каквито са били реално, без да дава прекалено много тежест на неща, които няма тежест, но и без да отнема важността на събития, които понякога пренебрегваме. Мит типичен, който мога да ви дам, с който съм се опитал да се преборя, е концепцията, че Владимир Расата, например, се опитвал да върне езичеството в България. Или пък, че баща му Борис е избил някакво катастрофално количество аристократи, опитвайки се да потуши бунта на... Друго нещо, което се опитвам да погледна, е това, че

0: И фактически българската държава е формирана доста по-рано. И то не за една година. Това е един дълъг процес, който е обяснен. Така че ето такива неща, свързани с по-скоро конкретни моменти, които всъщност са доста по-различни като прочит в реалността от това, което примерно една по-патриотична, романтична гледна точка към историята ни предлага, защото нормално тези митове са създавани в епохата на романтизма, когато формиращата се българска нация имала нужда от национални митове. Такива национални митове имат абсолютно всички европейски народи и в момента в 21 век, първата четвърт, която минава, всички тези западноевропейски народи се борят да изчистят тези романтични митове от своята история. Те също има англичани, французи, германци, те имат проблеми с тези неща. Тяхната историография в момента се бори да ги изчисти. Българската също. И аз затова съм се постарал да включа максимално много препратки в цитатите под линия към колегите, които в момента пишат изследвания по този или онзи въпрос, за да се види всъщност, че в България има много историци, които се занимават с тези неща, работи се върху тази история, тя просто има нужда да стане малко по-популярна и идеята на книгата всъщност е точно това, тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществения дебат.
1: Има ли историческа фигура от средновековието, която в масовото съзнание е приемана като негативна, незначителна, да речем, но пък вашата книга осветлява в една друга светлина, положителна?
0: Ами, може би най-типичният пример от тези, които мога да дам, е българският цар Петър, който е син на Симеон Велики и който доста често е подценяван като слаб владетел, въпреки че неговото управление продължава 4 десетилетия. И всъщност аз съм се постарал да обясня първо, че управлението на Петър също е част от Златния век, както и между другото управлението на Борис, а не че просто това е период от времето, в което Симеон управлява България. И второ, един много интересен казус се получава. Нито един български владетел след Симеон не се казва Симеон, докато има още трима, които носят името Петър, и въобще името Петър остава като аристократично име, което се среща в изворите, докато името Симеон отсъства. И това е много важно, за да ни покаже самите средновековни хора как са възприемали своето време и кой са възприемали за силен и кой са възприемали за добър като владетел.
2: Интервю на Миглена Стефанова с преподавателя в Националната гимназия за древни езици и култури в София и асистента в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките Александър Стоянов.

tenăt purpur, il violet. Ti-a hecciut la tă lună grădină.

0: sjećam samo, samo te.
1: Osem latinki za 8 евро. Срещу тази сума купуват екзотичното цвете ресторантите със звезда Мишлен в Германия. Същото цвете, което градинарите използват, за да пазят продукцията си от вредители. Силно впечатлен от този факт, един млад мъж решава да замени живота в Германия, като се връща у нас, за да отглежда

0: чиста храна на село. Денислав Хаджистоев е на Христова възраст, роден е в Силистра, но повече от 10 години работи в Германия като шофьор, бариста в хотел и градинар в имение. С него ни среща Христина Димитрова.
1: Това е моето начало като градинар в Германия. Не съм го учил или нещо подобно.
2: Оттам овладявате тези умения забележителни, получавате ноу-хау. Всъщност, какво значи? Вие ги учите по-скоро тях на зеленчукопроизводство, отколкото те вас. Аз така си мисля.
1: Да, това ми беше, защото когато си изкарах моите домати, като ги разцепих вътре домата, примерно моя любим сорт, на който сега в момента наблягам, е момени гърди. И този домат, като се разцепи вътре, е кристал. Просто захарите светят. И това нещо, като го произведеш. И германецът, като ти каже, вау, нали, какво е това, е ха. И като му дадеш и други неща, които за мен са доста елементарни, а той ми лалка, разбираш, може би, че някои хора, дори в Германия, са недобре информирани. Да, откъде идва храната и колко струва храната. Реално, защото не може 8 лищета латинка да струва 8 евро.
2: Доста интересен живот сте имали там и ме изненадва факта, че сте потърсили обратния път към родината и то към село Попина. Как се случи този обратен път?
1: Поздрави на всички попенци от Добруджанското село Попина, най-хубавото село в община Силистра.
2: И то на Дунава.
1: И то е на Дунава, да. Това наистина е много специално село.
2: Вие имате там наследствен имот, вероятно, така си мисля?
1: Абсолютно не.
2: Така ли?
1: Нищо не ме свърза. Абсолютно нищо не ме свърза с Попина. Имам приятел, поздрав за Георги Георгиев, ако ме слуша, имам приятел тук, но това е дори вече ми комшия. Който ми казва, че човек не може да си избере комшиите, е греши. Някои хора могат, пожелавам го на всеки. Просто се чурих къде да отида и да си купя градина и да се занимавам с това. Мисля, защото толкова много години в такъв хотел, разбираш кое е лъжа, кое е измама. Аз обичам да казвам, че аз правя за мене една тиха революция.
2: Прекрасно го казахте, правите тиха революция. Ей така, с приятели стигнахте до Попина, купихте си имот, земя и...
1: Една неделя, доста работа ми се случат в неделя, хубави, една неделя видях един имот, който си го бях набелязал, че се продава, понеделник се обадих, петък вече бях в България, дойдох, видях имота, обрасъл, но с много потенциал, слязах ми в имота, после видях, че до имота има една къща, която въобще не знаех, че има къща, даже има и гараж, съседите не са знаели, че има и гараж. По дума на дума разбрахме на кого е тази къща и от два имота. То на времето е било реално в тази Попина, в наша Попина. Е имало на времето 16 кръчми. Търсих да съм влюбен в едно село и да съм влюбен в идеята. И за мое щастие точно това се случва. Ставам всяка сутрин с малко ароматично казано, но ставам влюбен и мотивиран, че мога да се подобря със всеки изминал ден измота.
2: Кажете ми сега с какво биоземеделие се занимавате, какво отглеждате в градината си, чиста биохрана, нещо, което е все по-голяма ценност и по което Европа, както научихме от вас, припада просто.
1: Тази продукция, начинът по който отглеждам, това не е биоземеделие, а за мен това е чисто земеделие. Сега на шумая в интернет това наистина има се разлика между биоземеделие, има се разлика между чисто земеделие и конвенционално. Не предпочителното за много хора конвенционално, но...
2: Каква е разликата между чисто и био?
1: Не купувам никакви биопрепарати. Тези препарати, които си ги правя, те не са препарати, те са просто отвари. Добре забравя.

0: за аграрния туризъм, което в България въобще не е развито. Една от страните, които последните 4-5 години много добра посока е поела, е Албания.
1: Какво включва всъщност аграрния туризъм?
0: Естествено, включва настаняване и хората да дойдат и да ядат от вашата трапеза. Хората да ядат от вашата оранжерия. Хората да видят какво точно произвеждаш. Как го произвеждаш. Да отидат да ядат и в съседите някоя гозба. Просто концентрирано е върху яденето и пиенето, говоря за алкохол, попробването на традиционни рецепти, ядене и напитки. Това е аграрният туризъм, което наистина за мен, от това вярвам, че България трябва да настъпи малко гъста. Аграрен туризъм, хора, наистина е нещо различно от селски туризъм, наистина това е нещо много, много, бих казал, дори и красиво и истинско.
1: Вие казвате, че се различава от селския туризъм, акцента е върху местните храни и производство. Тези хора, например, не могат ли да дойдат при вас, да речем, в оранжерията, да вържат доматите, да изкопаят пипера,
0: да,
1: например?
0: Да. Абсолютно могат, да. С нас да готвят. Добре развитието аграрен туризъм е в Италия, Испания, Франция. Просто влизат в аграрната работа.
1: Ние от години говорим, че не си популяризираме добре нашето родно производство, нашата хубава българска чиста храна, която произвежда земята ни. Върху това е акцента, така ли?
0: Да, абсолютно. Трябва просто да... Една от причините, защо се върнах и от Германия, бил съм и в други страни в Европа като турист, нито една страна не ни превъзхожда. Просто трябва да запретнем ръце и малко да се дадем и от себе си, да спрем да гледаме другите страни какво правят. България е страхотна, на една длан, на една наистина малко комерциално казано, но на една длан площ мислим и всичко.
1: И в момента какво отглеждате? Домати, краставици, чушки?
0: Старите сортове домати, помени гърди, малко по-различни цветни домати, които също са стар сорт. Истинският домат не е само червен, домата си е домат, има го и в лилаво, има го и в оранжево. Стария сорт крокодилки. Да, тази година съм наблегнал просто да си изкарам семената, които съм събирал, да ги размножа.
1: Откъде събрахте семена? Откъде намерихте стари сортове?
0: От този мой познат, от Велико Търновско. Дядо му е бил градинар и той е на 33, както и аз на 33 почнах да се информирам, да се занимавам с това. Той е вече на 50. Казвам, че има доста опит и доста семена, които е събрал истински. Наистина домата ми е... Ще ви пратя една стайга в студиото, да знаете, да следите адреса. Време на време имам едно пътуване към Шумен, що да ще ви дам една стайгичка доматки да пробвате чистата храна.
1: Днес, когато се събуждате сутринта в Попина, с каква емоция се будите?
0: Много са емоциите, наистина. Точно днес имам доста работа. Но както казах, тиха революция. Правя си моята революция по моя си начин. Спокойствие, бих казал. Спокойствие. Това е един малък протест. Наистина, това е един малък протест за мен. Колкото повече хора искат да живеят един истински живот и са ядосани, какво им предлагат по магазините, на каква цена. Защото това нещо, което почна да го правя, то почна от яд. Малко или много, защото реших просто сега в момента да живея в една моя истина. Откъде идва храната и на каква цена. Не съм на мнението, че хубава храна трябва да струва много пари. Не съм на мнението, че някой с въртовръзка трябва да казва ние с какъв препарат да пръскаме на гардинарите. Не смея да така да кажа, че съм гардинар, но бъдеш ентусиаст.
2: Христина Димитрова разговаря с Денислав Хаджистоев, който реши да замени живота в Германия с селската идилия у нас.

0: Жителите на Търговище имаха шанс да печелят награди, докато ходят в Деня на независимостта. Това е петото издание на Независима надпревара, като голямата награда получава участника изминал най-дълго разстояние пеша. Участниците трябваше да покажат екранна снимка от GPS приложение с датата, разстоянието и броят крачки, които са извървяли. Победителите още не са обявени, това ще стане на 28 септември. Инициативата се организира в последния ден от Европейската седмица на мобилността. Това провокира Радио Шумен да провери дали шуменци обичат да ходят пеша и броят ли си крачките. Отговорите слушаме сега в анкетата на Цветелина Георгиева, която обиколи шуменските улици, посети градската градина.
1: Броите ли си крачките?
2: Да. 10 000 или 12 000, нещо такова прави най-малко. Полезно е за здравето, пък и за поддържане на формата.
3: Докато си разхождате кученцето ли?
2: Да, аз главно с него си излизам. Из градската градина, из центъра, читалището отзад, което ми е близо до вкъщи.
3: Не, нямам навика да го правя. Тренирам канго джъмпс. С едни обувки, ето такива, като е такава пружина. Скачаме! Качаме. Това е за лимфа, за тонус. 3-4 пъти в седмицата, когато имам възможност като цяло, тренировката продължава около 40-45 минути.
1: Броите ли си крачките?
4: Ами какво да правим? То с напрегнат живот и остава ли време за броене? Караме по инерция.
5: Ежедневно си броим крачките, даже в момента си броя крачките. В момента съм около 2000, трябва да ги направя 5000 поне.
1: Това ли е за здраве?
5: Едва ли е за здраве. Здравето е късмет по-скоро.
6: Това е кардио тренировката ни. Просто на ден трябва да извървим около 6, 5, 7, най-добре и 10 хиляди крачки.
1: Браво на вас!
6: Ми добре, че има телефони и те помагат да ги броим.
5: Младите ни инсталираха такова приложение към телефона и сега в момента сме подчинени на това приложение. От полза е.
1: Броите ли си крачките?
6: Не.
1: А какво правите за здраве? Виждам тук, че пуканки продавате. Имате ли усещането, че хората, които са тук, си броят крачките и са за това?
6: Много са. Абсолютно. Сял Шумен много ходят. Ама то е добре за здраве.
1: А купуват ли си

0: стопанки, те добри ли са за здравето?
1: Да.
2: Да, броя си ги. 20 000 крачки според мен са добре.
0: Къде успявате да ги изминете?
2: Еми с дъщеря ми спортувам, футбол играя и разходки до паметника. Не мога моря това нещо.
0: Броите ли си крачките?
3: Не ги броя. Искам само да вървя. Ходя на доста големи разстояния. За сега съм добре, чувствам се. Дано и така съм след 100 години.
4: Поне 2 часа гледам да сме по разходки. Ползваме хубавото време.
0: Броите ли си крачките?
5: Да, 2300.
0: Това достатъчно ли е за ден?
5: Не.
0: Колко трябват?
5: Най-може 5.
0: Броите ли си крачките?
5: Не.
0: А калориите?
5: Не.
0: Защото виждам, че биричка пивате.
5: Да.
0: Заслужено?
5: След работа.
6: Ами, чак да ги броя не, но горе-долу знам колко са по маршрута, който минаваме. 9-10 хиляди за разходката преди обяд.
0: Полезно е или защо го правите?
6: Хем защото е полезно, хем за да си свършим задачките с детето, да поиграем.
7: Аз специално не, защото не ми остава време да броя. Ходя колкото мога. Докато малеем. Вкъщи има човек, който ги брои. И с един часовник ходим, бродим, като направим необходимия брой, спираме.
8: Чухме анкетата на Цветелина Георгиева, която попита шуменци дали си броят крачките.

да си пожелаем един приятен петъчен ден и още по-приятен и топъл уикенд. Предаването бе реализирано от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Данаил Денчев и от мен водещия Стоян Стоянов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Започва официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще се състои седмица по-късно на 1 ноември. След жребий в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. Прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител на ТУБ диспансера в Благоевград ще влезе като извънредна точка в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в града. За това съобщи вчера във Facebook профила си кметът на Благоевград Методи Байкушев. Освен това, общинските съветници ще разгледат днес промените в правилата за платено паркиране. Вносител на промените е Общинската администрация, като официалният мотив е дигитализация и премахването на зависимостта от SMS-съобщенията чрез въвеждане на паркомати и банкови мобилни приложения. Сред най-очакваните текстове в проекта обаче е премахването на практиката за двойно санкциониране на шофьорите, чието автомобили са репатрирани с паяк. Предвиждат се и нови регулации за хората, живеещи в зоните за платено паркиране. Програмата на днешната сесия включва общо 23 точки. Общинският съвет в Кюстендил също ще заседава днес. Точка в дневния ред е отпускането на целеви средства за жилищно обновяване и корекции в местната хазна. Ще бъде разгледано предложение за временен безлихвен заем от сметките за европейски средства на общината. Парите са необходими за завършването на проекта за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в града. Наред с това съветниците ще разгледат вътрешни компенсационни промени по бюджета 2026 на община Кюстендил, наложени от текущи административни нужди. Извън финансовите разчети, днешната сесия ще вземе решение и по бъдещето на ВИК сектора. 8 училища и една детска градина в Благоевград се включиха в благотворителната кампания Вместо цвете дари надежда в подкрепа на община Струмяни след наводнението. Подробности съобщи в ефира ни Ани Андонова от БМЧК Благоевград.
1: Общата сума, която събрахме, е 14 283 евро и 50 цента, което направо ни изуми колко много пари събрахме. Ръководството на училищата и родителите и учениците се включиха активно и така създадоха една положителна енергия за започването на учебната година. До края на тази седмица те ще влезнат в дарителската сметка на община Струмяни, която е пусната.
0: Ани Андонова от БМЧК Благоевград. Жителите на Перник днес ще могат да предадат опасни домакински отпадъци в мобилен събирателен пункт. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
2: Локациите са две. От 10 до 13 часа пунктът ще бъде на паркинга до Регионалния исторически музей, а от 13.30 до 16.30 часа в квартал Исток пред сградата на административния център. Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира от 2014 година, а Перник и Радомир са сред първите общини, присъединили се към нея. От началото на кампанията до сега, само в Перник, са събрани над 2 тона опасни отпадъци. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Благоевград ще се включи за първи път в нощ на литературата, която ще се проведе на 1 октомври от 18 до 21 часа. Инициативата е част от програмата Благоевград празнува свободата, съобщиха от Общинската администрация. В рамките на събитието 5 пространства в града ще бъдат превърнати в читателски гнезда, в които ще бъдат представяни откъси от литературни произведения, издадени на български език. Прогнозата за времето. Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачно

0: Та ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северо-западните райони, а след обед и в цялата западна България. Максималните температури ще бъдат от 15 до 25 градуса. Чухте новините в 6.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 25 септември. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

6:12 е навън. Термометрите в този час показват 8 градуса. Времето е облачно. Днес в Западна България ще продължи да бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в западните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд. Над 1800-2000 метра валежите ще бъдат от сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър по високите върхове на югозападен на България и поривист. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Очаквам.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: 6 часа и 19 минути е сега. В предаването ни следва редовната рубрика Вяра, надежда, любов, представена от Емилия Давкова.
12: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
13: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Утре, на 26 септември, Българската православна църква празнува Успение на светия апостол и евангелист Йоан Богослов. Един ден Христос минал покрай Генесаретското езеро и видял двамата братя Яков и Йоан да кърпят една рибарска мрежа заедно с баща си. Призовал ги да тръгнат с него и те без колебание го последвали. От този ден насетне братята били неизменно до Спасителя, а Йоан станал един от любимите му ученици. Той бил посветен в светия живот на учителя, на неговите чудеса, пророчества, изпитания и страдания. Бил сред първите повярвали в чудото на Христовото възкресение и възнесението Господне, когато получил и благодатния дар на Пресветия Дух. От тогава започнала апостолската мисия на свети Йоан. С жар и любов проповядвал Евангелието и обръщал много езичници и юдеи в Христовата вяра. Светлото му дело започнало от Йерусалимския храм. После се отправил заедно с ученика си Прохор към Мала Азия. Посетили много села и градове, където усърдно проповядвал Словото Христово, вършили чудеса, откривали църковни общини, поставяли епископи, презвитери и дякони. По това време на власт бил император Диоклетиан, комуто никак не се понравила новата вяра. Затова призовал Йоан да се разкае за делата си,

За неговата непоколебимост императорът жестоко го наказал. Първо дал на светеца да изпие чаша с отрова, после го хвърлил в кипящо масло. Накрая го пратил на заточение на остров Патмос. Нищо не могло да попречи на светия апостол да сее учението на Исус сред хората. В замяна Бог го възнаградил да узнае от устата му каква ще бъде съдбата на църквата и бъдещето на целия свят. Това, което чу от Христос, Йоан написал в свещена книга, наречена Апокалипсис или Откровение Йоаново, с което завършва Светата Библия. В края на живота си апостол Йоан се изкачил високо в планината, заедно със своя любим ученик Прохор. В продължение на 3 дни Светият Отец по внушение на Бог писал своето Евангелие, което започва с думите: «В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото». Преди да умре, свети Йоан сам посочил мястото на своя гроб, след това легнал в него и умрял. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: 6:27 е продължава утро с Радио Благоевград. Поглеждаме към календара с днешна дата 25 септември и събитията в историята. През 1513 година на 25 септември испанският конкистадор Васко Нунес де Балбоа става първият европеец, достигнал до Тихия океан. През 1794 година е основан град Одеса. През 1869 година в Браила, Румъния, е създадено Българското книжовно дружество, трансформирано по-късно в Българска академия на науките. През 1918 година е подписан Берлинския протокол между правителствата на Царство България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, с който Северна Добруджа се предава на Царство България. През 1990 година България става член на Международния валутен фонд и на Световната банка. А през 1998 година на 25 септември бордът на директорите на Международния валутен фонд одобрява 6-то тригодишно споразумение с България, според което на страната се предвижда да бъдат отпуснати 840 милиона долара. На 25 септември Православната църква чества успението на преподобни Сергей Родонежки Чудотворец. Имен ден днес празнува Сергей. Днес е и световен ден на фармацевтите и международен ден на глухите. А с какво днешния 25 септември ще остане в историята, предстои да разберем.

А сега в предаването поглеждаме към проявите с днешна дата 25 септември. Днес екипът на областния информационен център в Благоевград ще отбележи

Добри примери за социални предприятия на територията на Благоевградска област. Инициативата ще се състои днес пред зала Пейло Яворов в Благоевград. И още едно събитие, което предстои през следващите дни в Благоевград. Градът ще се включи за първи път в нощ на литературата, която ще се проведе на 1 октомври от 18 до 21 часа. Инициативата е част от програмата Благоевград празнува свободата. Това съобщават от Общинската администрация в града. В рамките на събитието 5 пространства ще бъдат превърнати в читателски гнезда, в които ще бъдат представени откъси от литературни произведения, издадени на български език. Такива са културните събития днес и през следващите дни.

0: Разград.
1: И сега в предаването към една от водещите новини, които се очертават през днешния ден, официално започна предизборната кампания за седмия президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини, с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат президентските двойки са 27. Първият тур на президентските избори, както споменах, е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще се състои седмица по-късно на 1 ноември. След жребия в Централната избирателна комисия вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите, така че имате точно месец да решите за кого да гласувате.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кои са истинските чудовища? Приказки, фентези и научна фантастика. Обичаме ги по много причини, но според нас главните са две. Че светът в тези истории е различен от нашия. И второ, че като се позамислим, ще открием и много прилики, които може да не са очевидни, но се отнасят за най-същественото в живота. В Забранените същества в Ръстгейт, част първа от поредицата Нели Ембервинг на Кира Гембри, в превод на Румина Георгиева и художник Тобиас Голдшалт, град Ръстгейт е бил един от най-славните градове в цяла Англия и дори кралете и кралиците често са пребивавали в него. Да, но вече не е така. По неизвестни причини, през средата на града, земята се е разцепила и така се е открил проход към друг загадъчен и опасен свят. Преди хората да успеят да затворят прохода, през него тук са се промъкнали безброй химери, различни същества, надарени с магически сили. Постепенно те станали част от лошата слава на града. Най-древните се превърнали в обичайна напаст, подобно на плъховете. Имало и едри зверове. Имало дори човекоподобни, но хората се отнасяли с тях зле. Нели е сираче, което след сиропиталището е взето в един богаташки дом, за да слугува. Романът започва с една обикновена сутрин и действието се развива стремително само за няколко седмици. През това време Нели преживява такива неща, каквито само писателка с супер развинтено въображение като Кира Гембри може да измисли. Хора, зверове и химери, просеци и богаташи, господари и безправни роби, злодеи и лицемери, добродушковци и приятели с златни сърца. През тези шеметни дни Нели се забърква в най-различни неприятности, опознава града и света, доказва качествата си, разгадава тайни. Книгата е написана увлекателно. На читателя не му се иска да я остави, докато не стигне до последния ред. Нели и нейните приятели са толкова чудати и мили, че и грешките и успехите им преживяваме като свои. Треперим заради рисковете и се гневим заради измамите, на които стават жертва. Всичко се случва много бързо и в същото време е описано с любопитни детайли, които ни е лесно да си представим и да се потопим в атмосферата. Особено интересен е животът в звездния цирк. Там дресираните чудовища са основната атракция. Опасните им номера будят вълнение и трепет. Само че, когато надникнем зад завесите, откриваме не блясък и красота, а жестокост и вражди. Но хората могат да се отнасят зле не само към другите същества, а също и помежду си. Някои от най-могъщите първенци на Ръст

0: Кейт са толкова разглезени от властта и парите, че не изпитват и грам съчувствие към по-бедните и слабите. Те са по-зли и от най-страховитата химера. Точно за това на този град са му нужни храбри, справедливи и добри герои като Нели и нейните другари, които да помагат, да закрилят и да спасяват. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Завърши и ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград на 25 септември. Пожеланието за хубав и успешен ден е от екипът на предаването, звукорежисьорът Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова и мен София Златанова.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие, благоустройството

0: Здравейството, Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца – Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортният министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръсто Сарафов. За новините, Даниел Инков.
1: Групата за координиране на петрола се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен в отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Допълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранския президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрекателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че йеменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузския проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влуши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гардиан съобщи, че Милибанд се заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузския пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консулски достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападнатата държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата. На предградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
3: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
4: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
3: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Американският президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи като добра новина за световната икономика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно, над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
5: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украйна, което беше обявено в рамките на годишната

0: сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
1: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Радослав Розенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1-4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2. В четвърта група Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2. И във втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПЛ Тел Авив загуби от Байерн Мюнхен с 84-86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72, Барселона Анадолу Ефес 89-82 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84-74. Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. А във Формула 2 Никола Цолов зае 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството на Цолов пред конкурента му в класирането Рафаел Камара е за

0: днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Скала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосеем пробег на свободния дух Русе-Гюркиво. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го звукорежисьора Георги Чунчоков.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат.

0: пътят на пешеходните пътеки да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 8853 50.

0: новините на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е точно 7:27 минути. 25 септември днес започва предаването Посоките на деня. Музикално-информационния блок в ефира на радиото на Югозапада, от който научавате интересни, актуални, любопитни сюжети. Разбира се, слушате хубава музика и двата компонента помагат на това денят ви да започне пълноценно и с добро настроение. Днес екипът е в състав звукорежисьор Александър Младенов, музикален редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки. Утрото, петъчното днес, ни посреща с температури от около 8 градуса в Благоевград. Усеща се онази характерна есенна прохлада. Разбира се, вещаенето на синоптиците

седмиците за днес. Е времето да бъде хубаво през деня, но до тогава има време. Ще отмятаме задачите една по една. Ще ви кажа след малко и какво ще може да чуете днес. Знаете, в петък обикновено си говорим за политика с обзорен характер, но сме в една специфична ситуация точно от днес. Вече сме официално в предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври. Тоест, ще се опитаме да редуцираме политическото съдържание, за да бъдем, разбира се, коректни спрямо разпоредбите, но пък има интересни теми, които заслужават вашето внимание. Няма да се лишим, разбира се, и от някои актуални политически теми, но за всичко това след малко. Сега първата песен, с която поздравяваме вас, след това отново тук.

0: посоките на деня.
1: След това динамично, закачливо изпълнено с добро настроение и изпълнение, с което поставяме начало на музикалната линия в днешното издание на Посоките на деня. Поглеждаме и към темите, които сме заложили в днешното предаване, съответно и събеседниците, с които ще ги коментираме. Данъчни облекчения за семействата, по-висок праг за регистрация по ДДС и ново облагане на определени свръхпечалби. Какво предлага властта с данъчния пакет за до година? За това ще говорим с доцент Григор Сарийски от Институт за икономически анализи към Българската академия на науките. И още до 30 септември студенти от цялата страна могат да кандидатстват за 13-то издание на инициативата Академия за иновации. Една платформа, едно събитие, което среща студентските идеи с бизнеса. По темата ще разговаряме с организатора на това събитие, вече 13-та година, госпожа Леона Асланова, образователен експерт и предприемач. 25 септември, т.е. днешната дата, е Европейския ден на спорта в училище. Повече движение за децата и активен транспорт до училище, иначе казано с велосипед, тротинетки, но не електрически или пеша. Това е под темата на този европейски ден. Как Благоевград се включва в инициативата, ще разберете от Румяна Киризиева, която е част от сдружението БГ Бъди Активен, организацията, която популяризира този европейски ден за спорта в училище у нас през последните години. Ще говорим и по една много интересна тема, която вярвам, че и на вас ще ви се стори такава, с доктор Малинка Стаматова, която е етнограф в Регионално исторически музей в Благоевград. Ще поговорим за това какви са обичаите, традициите, народните вярвания в народния календар именно в това време на годината, в което се намираме, началото на есента. Само преди дни бе и есенното равноденствие, моментът, в който денят и нощта се изравниха като продължителност. Също така в предаването очаквайте и репортерско включване от редовното заседание на Общински съвет в Благоевград. Днес се провежда то, започва в 9:30, а малко след 10 ще включим и репортера Ива Саизова с повече информация. След малко пък е рубриката Гласове от седмицата. Какво ще ви припомним, ще разберете след малко.

0: строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: двойки. А Централната избирателна комисия, припомняме, вече определи и номерата им в бюлетината. Предизборната кампания ще продължи до 23 октомври, 24-ти е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще изберат следващите президент и вице-президент на България. За това какво да очакваме от предстоящата кампания в рубриката Гласове от седмицата, ви припомням част от казаното в нашия ефир от социолога Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Какво ще определя поведението на избирателите, защото съм далеч от тезата, че изборът е предрешен?
1: Абсолютно сте прав. Избора не е предрешен. Избирателя, според мен, ще търси повече автентичност в кандидатите и този, който отговори на така казусите, които съпътстват фигурата на президента, те са най-вече представителност, диалогичност, представителност в международен план, защото фигурата на президента, нейните функции са ограничени до такъв тип дейности, свързани с сигурността, с външната политика, и такъв кандидат, който се държи повече адекватно и достойно, даже бих казал, би спечелил доверието на българските избиратели. В противен случай българските избиратели ще се разколебаят и голяма част от избирателите няма да отидат да гласуват, защото когато няма нещо, което ти харесва на политическия терен, българският избирател е доказал, че не отива да гласува. Дано това да не се окаже така, избирателната активност да е по-висока. Най-вероятно няма да бъде висока, както предходните парламентарни избори, но поне около 2 милиона и половина, ако отидат да гласуват, би било добра, нормална избирателната активност.
0: Виждате ли сред кандидатите такива, които са взели тези теми в своя дневен ред? За правомощията, за мястото на България, за международните отношения, или някак си се фокусирали върху личностни, не знам до каква степен, но някакви такива криминални сюжети вътрешно-политически?
1: Колкото и да е странно, за сега така кандидатите не се опитват да убедят обществото именно по тези теми, за които говорихме, а наистина влизат в така едни междуличностни нападки, което е по-скоро симптом не за някакви гадости, които се случват постоянно, а по-скоро на безидейност на кандидатите. Сякаш е доста по-лесно да влезеш, и това се е случвало и в други кампании, да очерняш опонентите, да се опитваш да го изкараш най-лошия на света, отколкото ти да обясниш на обществото и на кандидатите за на избирателите, своите, на потенциалните, на тези разколебаните, какво би направил и което би преляло енергия в теб като кандидат. За сега те правят точно обратното. Обиждат се, нагрубяват се и до това не виждам какво ще доведе. И най-лошото е, че това няма да остави пространство наистина за разговор за политиките, които трябва да води един президент, защото виждате в последните години и света е така доста турбулентен и ние сме в така една зона на така постоянни конфликти и напрежения. То би било хубаво да имаме адекватен държавен глава, който да отстоява националния ни интерес най-вече и да се опитва да се подрежда в геополитическата игра, която е доста сложна, динамична и постоянно се изменя. Ние за сега такова нещо не чуваме и не виждаме, дано в тези 30 дни в кандидат президентската кампания да видим и такъв разговор, защото за сега не се очертава, за съжаление.
0: Сега, президентският избор е персонален, мажоритарен, гласува се за личност. В същото време обаче виждаме кандидати, които така скрити зад инициативни комитети са явно партийни. Възможно ли е да се говори за независими кандидати въобще?
1: Не, в българската и не само в българската и в световната история на изборите няма такива кандидати, които са надпартийни, независими, и в това няма нищо лошо. На тези избори така доста инициативни комитети се нароиха по една или друга причина, сякаш да прикрият, че един кандидат е така обвързан за определени политически структури и партии. Аз мисля, че това е грешка. Мисля, че е даже плюс, че ти си бил част от някаква политическа общност, но това трябва след това да бъде надградено с разговор да спечелиш останалите. Сякаш опитват се някои кандидати да прикрият тази

0: посоките на деня.
1: Започна предизборната кампания за президент. Точно в полунощ официално навлязохме в кампанията за предстоящите избори. Кандидатите за Дундуков 2 вече могат да представят своите позиции, програми и приоритети пред избирателите. В надпреварата участват 27 кандидат-президентски

0: тази история и своя бекграунд, което мисля, че не е честно пред избирателите, защото българските избиратели харесват честността и когато видят, че някой кандидат не отрича своето политическо минало при едни или други политически формации, това дори би те накарало да изглежда по-симпатичен. В момента не го наблюдаваме, но наистина големия въпрос е те дали, на всички кандидати, дали могат да приобщат хора, избиратели от други политически формации. Защото е ясно, че на президентските избори, въпреки че избор е мажоритарен, гласува се обикновено за личност, няма какво да се лъжим, партийните ядра на всички структури гласуват за определени личности. Mm-hmm. Това е било винаги и така ще, и на тези ще бъде така, така че и на следващите няма никаква сензация. Големия въпрос по-скоро е за кандидатите, е дали ще могат да привлекат симпатизанти от други политически формации. А с такъв тип снижаване и прикриване на своето минало, не мисля, че могат да стигнат до успех. По-скоро е обратното. Да изговаряме това, че сме били кадри на определени политически формации, но сега сме в нов етап от живота, кариерата си и търсим нещо по-добро. Това би донесло ефект, но в момента не го забелязвам.
1: И още един въпрос на финала на разговора, господин Петков. Тези понятия, антисистема, статукво, промяна. Работи ли това противопоставяне при предстоящите президентски избори, защото то бе в основата на не един парламентарен вод в близкото минало?
0: Опасявам се, че толкова се изхъбиха тези думи, че те вече се превърнаха в клише и на българския избирател все повече тези думи са му изпразнени от съдържание и нищо не му говорят. Българското общество има нужда от повече искрени, автентични политици, които да говорят на разбираем език на обществото. В момента това не се наблюдава и наистина се използват доста политически клишета, които са доста обширни, неясни какво се има в предвид. Политиците това в България го умеят, но това не носи никаква информация на обществото и то не може да декларира подкрепа в една или друга посока и да повярва на всички и затова така лъктушиме в изборите си, защото наистина политиците доста социално желателно говорят понякога, а не политически, от което имаме нужда.
1: Чухте, уважаеми слушатели, социологът и изпълнителен директор на Gallup International Болкан Петко Петков в рубриката Гласове от седмицата, разбира се, по повод започналата вече кампания за предстоящите президентски избори. Остават 9 минути до новините на Радио Благоевград в 8, след което предаването Посоките на деня продължава.

В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Официално започна предизборната кампания за седмия президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини, с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. В надпреварата за Дундуков 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител на ТУБ диспансера в Благоевград ще влезе като извънредна точка в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград. Освен това, общинските съветници ще разгледат днес промените в правилата за платено паркиране. Вносител на промените е Общинската администрация, като официалният мотив е дигитализация и премахване на зависимостта от SMS-съобщенията чрез въвеждането на паркомати и банкови и мобилни приложения. Сред най-очакваните текстове

0: проекта обаче е премахването на практиката за двойно санкциониране на шофьорите, чието автомобили са репатрирани с паяк. Предвиждат се и нови регулации за хората, живеещи в зоните за платено паркиране. Програмата на днешната сесия включва общо 23 точки. Общинският съвет в Кюстендил също ще заседава днес. Точка в дневния ред е отпускането на целеви средства за жилищно обновяване и корекции в местната хазна. Ще бъде разгледано предложение за временен безлихвен заем от сметките за европейски средства на общината. Извън финансовите разчети, днешната сесия ще вземе решение и по бъдещето на ВИК сектора. 8 училища и една детска градина в Благоевград се включиха в благотворителната кампания «Вместо цвете дари надежда» в подкрепа на община Струмяни след наводнението. Подробности съобщи в ефира ни Ани Андонова от БМЧК Благоевград.
1: Общата сума, която събрахме, е 14 283 евро и 50 цента, което направо ни изуми колко много пари събрахме. Ръководството на училищата и родителите и учениците се включиха активно и така създадоха една положителна енергия за започването на учебната година. До края на тази седмица те ще влезнат в дарителската сметка на община Струмяни, която е пусната.
0: Ани Андонова от БМЧК Благоевград. Областният информационен център в Благоевград отбелязва Деня на различните обувки. Това е европейска инициатива, към която тази година за първи път се присъединява и програмата «Развитие на човешките ресурси». С открит щанд на централния площад в Благоевград, областният информационен център ще представи ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания и добри примери за социални предприятия на територията на Благоевградска област. Следва спорт с Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос се наложиха над Басконя с 106 на 89 като гости в Испания в двубоя от първия кръг през новия сезон 2026-2027 в баскетболната Евролига за мъже. Везенков отново бе сред най-полезните на терена, завършвайки с 22 точки, 4 борби и 1 асистенция за 19 минути на терена. Старши треньорът на националния отбор на България по бокс за мъже Жоел Арате заяви, че целта пред Рами Килоан е да взима медал от всяко голямо първенство, в което участва, защото той има качества да го постигне. Българският боксер приключи участието си на Европейското първенство в София с бронзов медал, след като в полуфиналите в категория до 75 кг отстъпи с нееднодушно съдийско решение пред руснака Исмаил Муцулгов. Националните отбори на България записаха победа и загуба в 8-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При мъжете националите се наложиха над Тюркменистан и с актив от 12 матч точки се изкачиха до 17-то място в класирането. При жените българският отбор допусна поражение от Монголия. Състезателките на капитана Петър Арнаудов също с 12 матч точки, но заемат 9-то място заради много силните си допълнителни показатели. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев бе награден за футболист на футболистите за сезон 2025-2026 в анкета, организирана от Асоциацията на българските футболисти. Призьорите в отделните категории. Подгласници на Ивайло Чочев в категорията футболист на футболистите са Евертон Бала Левски и Кристиан Димитров Левски. Най-добър треньор Хулио Веласкес Левски, подгласници Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15 до 25 градуса. Така завърши емисията Новини в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Навлизаме във втория час на днешното издание на предаването Посоките на деня, уважаеми слушатели. Петък е днес, 25 септември, а часът е 8 и 10 минути. Данъчни облекчения за семейства, по-висок праг за регистрация по ДДС и ново облагане на определени свръхпечалби. Какво предлага властта с данъчния пакет за до година? По темата само след минути ще поговорим с доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. До 30 септември студенти от цялата страна могат да кандидатстват за 13-то издание на инициативата Академия за иновации, събитие, което среща студентските идеи с бизнеса и ги превръща в реални предприемачески проекти. Ментори и университети също са включени с своя принос. Повече по темата ще разберете от организатора на събитието и негов основател Леона Асланова. 25 септември е Европейския ден за спорт в училище, повече движение за децата и активен транспорт до училище, ходене пеша или пък с велосипед. Това е акцентът тази година. Как Благоевград се включва в инициативата, ще разберем от Румяна Киризиева, част от екипа на сдружение БГ Бъди активен. Есенното равноденствие и началото на астрономическата есен в българския народен календар. По темата ще поговорим с Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Очаквайте и акценти от редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград, както и отзвук от изложбата Корени и криле, която вчера след обед бе открита в сградата на община Благоевград. Това са акцентите, уважаеми слушатели. До 11 сме заедно, както всеки ден, така и днес. А телефоните за връзка с нас 883315 и 883316. Кода за Благоевград е 073.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Посоките на деня.
8: Сега към една от актуалните теми на отиващата си седмица, уважаеми слушатели. Данъчният пакет за 2027 е предложен за обществено обсъждане. Сред предвидените промени 33% данък върху определени свръхпечалби на банки, застрахователи, телекоми, дружества за бързи кредити и големи търговски компании, по-високи данъчни оценки

0: на имотите, нов акциз за автомобилите с по-голяма мощност. Промени се очертават и при ваучерите за храна. Предлага се увеличаване на данъчните облекчения за деца, ново облекчение за разходи за образование, спорт и други дейности, както и повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 75 000 евро. Според Министерството на финансите, пакетът трябва да осигури допълнителни приходи за бюджета за до година. Какво стои зад тези предложени промени? Какви могат да бъдат икономическите им последици? За това ще говорим в следващите минути с икономиста доцент Григор Сарийски. Той е на пряката телефонна линия. Доцент Сарийски, здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Да започнем от голямата картина в страни от така различните политически реакции, които виждаме през последните часове. Как изглежда този данъчен пакет? Да го разгледаме като инструмент наистина за приходите и разходите на държавата.
1: Ако го гледаме като инструмент, това е малко стрелба на посоки, защото тази партия влезе в управлението с заявката, че се бори с олигархията, но всъщност от това, което виждаме в предложенията, няма и помен от подобна борба. С вас има ли повод да го коментираме, че в крайна сметка фискалните мерки, това е начинът, по който вие може да стимулирате една система и да санкционирате определено поведение, така че да доведете системата в желаната от вас посока. Но ако погледнете най-големите мерки, да речем увеличението на приходите от хазарт или пък да речем данъчното облагането на така наречените свръхпечалби, някак на мен лично ми се губи ролята на стимула и на санкцията, защото само се замислете, първо какво означава това понятие свръхпечалба. Идеята на свръхпечалбата е, че това е някаква икономическа рента от пазара, т.е. печалба, която е над нормалната, а начинът, по който е заложено това понятие в предложението, като увеличение над средния темп, който е за последните 5 години, ако не се лъжа, плюс
0: 20%.
1: Значи, вие по този начин наказвате онези, които имат по-висок темп на печалбите. Или с други думи, ако да речем, вие сте предприятие, което въведе някаква иновация и изведнъж започна да ви се увеличават приходите, вие ще бъдете санкциониран, докато друг, който е, да речем, монополист на пазара, да речем във вашия регион, само той е продавал определена стока и може да я продава на цена, каквато си пожелая, по 4 или по 5, да речем, спрямо тази, на която е купил, и наистина извлича свръхпечалба, нали, независимо дали го гледаме в неокласическия смисъл или в марксистския, но реално вашия конкурент извлича свръхпечалба, той няма да бъде санкциониран, защото няма да има такъв риск. Така че на мен лично ми се губи икономическата логика. Второ, замислете се къде е справедливостта да налагате задана свръхпечалба върху определени сектори. Значи това си е парекселан дискриминация. Защо са точно тези сектори?

0: определени. Разбира се, повечето от вашите слушатели сигурно споделят това, което е записано, нали, че там ще бъдат облагани бързи кредити, банки и така нататък. Нали, те са обичайните за подозрени, нали, до голяма степен го споделям, но за да имате закон и ред в една държава, вие трябва да имате справедлив подход. Той трябва да бъде неутрален спрямо сектора. Така че ако в някой друг сектор се реализира свръхпечалба, защо тя да не бъде облагана, а да бъдат облагани само тези печалби? Не заради друго, но чисто формално може да направите така, че да прехвърлите реализирането на тази свръхпечалба в някой друг сектор. Да речем, вие сте предприятие, или да речем банка, или предприятие, което има над, какво беше, 5 търговски обекта, можете да сключите консултантски договор с ваша роднина и да правите големи разходи, които изкуствено да занижават вашата норма на печалба, и по този начин да я прехвърлите в сектор, който няма да бъде облаган с този данък свръхпечалба. Тоест създавате възможности за заобикаляне още преди да сте започнали с прилагането на тези мерки.
1: Да, вратичка още преди да е заключена, както се казва, има отворена.
0: Разбира се, на следващото място, ако погледнете тези 5 години, нали, които ще бъдат хванати като база в периода, ами това е периода, който беше на постпандемичното възстановяване, това е периода на началото на конфликта в Украина, т.е. имате изключително голяма волатилност и асиметрични шокове, в смисъл, че не всеки сектор реагира по един и същи начин, дори не и всяко предприятие, зависимост от конкретния сегмент, на който се намира, така че до голяма степен вие ще санкционирате едни предприятия само заради това, че те просто са се паднали на подходящото място в неподходящия момент.
1: Счетоводна илюзия, която да задуши бизнеса, а държавата търси секторите, от които най-лесно може да събере приход.
0: И между другото, това създава огромен, как да го кажа, фискален риск за бюджета, защото ако увеличите прихода от даден сектор, вече ще бъде много трудно да го регулирате ефективно. Помните ли, в Yes Minister имаше един сериал, едната от сериите се казваше Тютюнев дим. И там имаха увеличена събираемост от акцизите върху продажбите на тютюневи изделия и се оказа, че посмъртно не могат да прокарат една инициатива за ограничение на тютюнопушенето. Здравният министър се беше взел с тази инициатива и както премиера, така и един от министрите в кабинета каза, че по никакъв начин не могат да ведат такива забрани върху тютюнопушенето, защото това ще означава да се решат от акцизи. Това в момента става с закона за хазарт. Значи, ако увеличите приходите от хазарт, просто е така, като увеличите ставките, това означава, че бюджета се поставя в зависимост от съществуването и процъфтяването на този сектор, а не вярвам това да е целта.
1: Ако една банка, телекомуникационна компания или пък търговска верига получи този допълнителен данък, кой ще поеме тежестта? Компанията или потребителите? Има ли механизъм, доцент Сариски, който да гарантира, че този данък няма да бъде прехвърлен в цените, в крайните цени?
0: Ами не, няма такъв механизъм. В крайна сметка целта на всяко едно предприятие е да може да си докарва така печалба, да максимизира печалбите. И ако те не могат да бъдат регистрирани като чиста печалба на дружеството, печалбите могат да бъдат, така да се каже, аутсорсвани в сегменти, които ще отидат по предназначение. Аз ви дадах пример с консултантски договори и всъщност това е един огромен проблем, който не е само български. Преди, мисля, че около 2 години в Организацията за икономическо сътрудничество започнаха структурирането на един пакет от мерки, който е именно за борба с ерозията на данъчната основа. Всичко това, за което ние с вас говорим, за начините за заобикаляне, Организацията за икономическо сътрудничество се опитва да направи такива, да разработи такива механизми, така че заобикалянето да стане невъзможно. Но те все още не са изградени, не са влезли в сила, така че въвеждането на такава мерка ще доведе единствено до прехвърлянето, до аутсорсването на приходите, там където те няма да попаднат в обхвата на този данък, а че ще бъде прехвърлена тежестта върху крайния потребител, разбира се. Значи вие, ако сте бизнес, който си е поставил за цел постигането на някаква печалба, ако ще спомнете банковия сектор, нали, имаше няколко такива епизода, като един от епизодите беше с изравняването на таксите по преводи. България допреди някъде 5-6 години беше страната в Европейския съюз с най-високи такси по международни преходи. Преводи, когато разшириха охвата на един регламент, така че да изравнат таксите на международните с вътрешните преводи, чисто и просто банките увеличиха таксите по алтернативни услуги, така че да могат да запазят приходите от такси и комисионни, на практика непокътнати, и те даже си увеличиха. Същото нещо се получи след влизането на еврото. Въпреки обещанията, нали, че ще паднат такси и хората ще плащат по-малко, не се получи нищо такова. Просто тези такси, тези ставки бяха прехвърлени върху останалите сегменти и в момента взимат повече пари за откриване на сметка, за закриване на сметка, обслужване на карта, за да бъде компенсиран загубата на този източник.
1: Още една тема, която смятам, че ще вълнува нашите слушатели от

0: предложените мерки, касащи ваучерите за храна. Увеличава се максималният размер на ваучерите за храна, но се предлага и 7% данък върху тях. Кажете за това увеличение. Това увеличение на дохода за работещите ли е, макар чрез ваучери, или просто така се целят средства, които да се върнат обратно към бюджета?
1: Значи, ако направите сравнение между 7%, с които ще бъдат облагани тези ваучери при източника, и ефективната данъчна тежест, която би трябвало да понесете, ако ги заплатите, нали, като разходи за възнаграждение на наетите, т.е. по сметката на наетите във вашето предприятие, разликата е достатъчно сериозна, за да може да не демотивира работодателите да продължават да предоставят тези ваучери за храна. Според мен това е една от малкото разумни мерки в този пакет, който виждаме. Това, което може да кажем, е, че при нас така границата е доста по-щедра, отколкото имаме, да речем, в Румъния, в Белгия. Нали, примерно в Румъния от порядъка на 4 или 5 пъти по-ниско от това, което се предлага при нас като праг. В Белгия мисля, че беше някъде 7 или 8 евро на ден, което пак е по-ниско, като го сумирате върху броя на работните дни, пак е по-ниско от това, което се предлага. И всъщност по този начин бюджета се опитва да стимулира работодателите да компенсират недостатъчно добрия стандарт, защото ако погледнете анализите на Института за социални изследвания, нали, там виждате, че на практика голяма част от наетите не могат да покрият разходите за издръжка на живота. Тук не става дума за линията на бедност и така нататък, а просто нормалните разходи за издръжка на живота, които не могат да бъдат покрити заради високата инфлация, началото на стагнирането на доходите и така нататък. И според мен това е разумна мерка. Разумно беше да бъде увеличено. А защо се налагат тези 7% при положение, че можеше да остане до сегашния режим? За мен е непонятно. Това просто създава една излишна административна тежест.
0: Добре, няколко думи на база на вашата експертиза и за данъчните облекчения за децата. Сериозно се увеличават те? Нови облекчения за разходи за образование, спорт, здраве и култура?
1: Ами, аз пак се връщам на това, с което започнах, нали, че за да може да стимулирате някакво поведение, вие трябва да въвеждате някаква дискреция. А начина, по който е въведено това облекчение, нали, да може да изпращате детето си буквално на каквото си пожелаете, то означава, че чисто и просто вие ще се откажете от данъчни приходи и ще позволите да бъдат направени едни разходи, които иначе биха били направени. В смисъл, ако по този начин, намалявайки данъка, вие не можете да стимулирате родителите да харчат пари, за да могат да насочат детето в някаква посока, в която то ще бъде полезно за икономиката, за семейството и така нататък, това означава, че ефектът, социалният, чисто социалният ефект е кръгла нула. Имате единствено негативен фискален ефект. За да може да работи такава мерка, тя трябва да бъде подложена на дискреция. Тоест, трябва да бъдат стимулирани родителите да насочат детето си в определени инициативи, в определени мероприятия. Защото в момента, както виждате, имаме едно поколение, което излиза на пазара на труда без трудови навици, без достатъчна квалификация, и предлагайки едно такова широко ветрило, т.е. да могат да се харчат пари за каквото и да е свързано с образованието и квалификацията на детето, без то да бъде полезно за икономиката, няма да ви доведе до така полезен ефект, до краен ефект. А иначе другото, което се предлага, увеличението на данъчните облекчения, нали, това е една посока, от която специално страните в Северна Европа се отказват, защото се оказва, че тези облекчения не водят кой знае колко до така ефект върху раждаемостта, колкото до увеличение на разполагаемия доход. И именно поради тази причина те се ориентират към такива конкретни подпомагания, пак казвам, за конкретно поведение, нали, на брой деца и така нататък. Ние се ориентираме по-скоро към модел, който е популярен в Южна Европа, но там според мен трябва да се направи по-сериозен анализ за ефекта на тези фискални мерки върху увеличението на раждаемостта. Или с други думи, след една или след две години да се направи оценка върху 1 милион лева разходи на бюджета, колко е увеличения брой раждане на 1000 души, за да може да се прецени дали да продължат тези мерки или не.
0: Какъв би бил отговора?
1: Ами, аз лично дълбоко се съмнявам, че може да мотивирате една двойка да има допълнително деца, при положение, че вие в момента не може да обещаете дори и бъдеще, което да е равностойно на това, което живеем в момента. Защото за да може да се реши двойката на едно такова решение, те трябва да има макар и малко увереност, че нейното дете, нали, нейните деца, да, ще могат да водят един по-достоен живот, отколкото са водили те. И това е така едно схващане, което десетилетия е работило за увеличаване на раждаемостта, докато в момента подобно нещо не може да бъде направено, и заради това, ако трябва наистина да се стремим за увеличаване на раждаемостта,

0: Според мен там са необходими разходи, които с пъти ще надхвърлят въпросните данъчно
1: обещение. Предвидени, да.
0: Ами трябва изграждане на инфраструктура, трябва изграждане на надежна система на образование, сигурност, сред и така нататък. А това са все неща, които са наистина просто несъпоставими като разход спрямо тези облегчения, които ще предприеме бюджета. И според мен това е по-скоро, така да го кажем, една палиативна мярка. Известно е, нали, ясно е, че няма да доведе до увеличена раждаемост, но просто нека да лъжим и себе си останалите, че предприемаме нещо в този посок.
1: Как да завършим, доцент Сарийски, разговора? Кои са, да изборим, рискове, икономически рискове в този пакет? Вие казахте, ако очакваме приходи от хазарта и сме ги заложили, то очакваме той да се развива. Едва ли него насърчаваме да се развива. А какви рискове?
0: Ами за мен най-големият риск е това, което отсъства в тези мерки, именно борбата с олигархията. Защото,
1: това, с което започнахте, да.
0: Да, това с което започна партията, влизайки в парламента, ще да се бори с олигархията, но такова нещо не виждаме. На второ място, липсата на адекватна дискреция. Независимо коя от мерките хващаме, дали на привилегиите, които получават родителите за харчове, там за образование на децата си, или пък, да речем, липсата на дискреция в която и да е от другите мерки, да речем електронното фактуриране, или пък амортизацията на материални и нематериални активи там до 1000 евро и така нататък, или пък иновациите, които излишно се говори, че трябва да бъдат за изкуствен интелект, а не някакви иновации, които по принцип да ви доведат до увеличение на производителността на труда и до нормата на печалба в предприятието. Така че липсата на дискреция при едни мерки и така недогледаната дискреция при други, като да речем данъка за свръхпечалба, спомена, че няма никаква икономическа логика да се отточава върху определени сектори. Неправилно премерената дискреция, ако мога така да обобща, това е може би най-големия риск за постигането на някакъв реален ефект от тези мерки.
1: Благодаря ви.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Посоките на деня.
7: След актуалният икономически анализ на доцент Григор

0: Риски. Преминаваме към още една от планираните теми за днес, уважаеми слушатели. Със сигурност знаете, че има разлика между това да имаш добра идея и да можеш да я направиш нещо работещо от нея. Именно тази граница между идеята, предприемаческото мислене и реализацията стои в основата на инициативата Академия за иновации. Повече от десетилетие, за да бъдем точно и 13 години, свързва студенти, университети, бизнес и експерти. През годините през Академията са преминали над 5000 участници и повече от 800 екипа. Организаторите посочват, че над 15% от идеите са стигнали до реализация и продължават да работят. Тази година студентите от цялата страна могат да се включат напълно безплатно. Регистрацията на отборите е обявена до 30 септември, но ще чуете в разговора срокът ще бъде удължен поради големия интерес, но всичко това за самата академия, за целите и за условията за участие разговарям с доктор Леона Асланова, изпълнителен директор на организацията, която стои зад Академия за иновации, образователен експерт и предприемач. Чуйте!
1: За 13-та поредна година провеждаме Академия за иновации. Целта на събитието е да развива предприемачески умения на у българските студенти, да подпомага техните първи бизнес проекти и да ги научи на критично мислене.
0: Сега, когато говорим за студентски идеи, лесно можем да останем на нивото млади хора с добри идеи. Какво отличава идеята, която звучи добре, от онази, зад която наистина може да стои бъдещ бизнес?
1: Много е важно идеите, върху които се концентрират екипите, които кандидатстват при нас, да помагат реално на хората. Тоест това да са идеи, които решават социални или икономически проблеми на българското общество. Тогава те не само са иновативни, но и са полезни, което е най-важното за една бизнес идея.
0: Предприемаческата идея в самото начало безспорно обгърната от много ентусиазъм. Обаче кога идва трудната част за това да се реализира? Да стане така, че една интересна идея и да се намери човек, който би платил за нея, образно казано.
1: Като предприемач от много години мога да кажа, че лесна част изобщо няма.
0: Само ентусиазма, може би в началото, за който споменах, да.
1: Да, значи предприемачите винаги имат трудности. Минават през финансови кризи, не само една. През криза с приятелите, с семействата, криза на идентичността, всъщност аз кой съм, ще успея ли, достатъчно корав ли съм, за да се справя в живота и да издържа на всички трудности. Именно тези житейски умения, упоритостта, желанието да успееш, амбицията, това да не се откажеш и истинското желание да помагаш на хората, всъщност водят успешните предприемачи до голям успех.
0: Над 800 екипа, видях на сайта на инициативата, са минали през академията. Част от идеите са се превърнали в реални бизнеси. Ако погледнете назад, какви са най-честите грешки, които младите предприемачи правят в началото?
1: Най-честите грешки са свързани с лошо планиране на финансите и времето. Тоест, когато имаш една добра идея, ти наистина не само си пълен с ентусиазъм, но и си мислиш, че нещата стават тук и сега веднага. Сега, истината е, че ако си на някои от големите пазари, американски, китайски, индийски, може би нещата могат да станат по-бързо. Но в България е малко по-тегава ситуацията. Първо, че ние сме консервативно общество и новите идеи и проекти навлизат по-бавно. И второ, ти трябва повече време, за да набереш финанси, защото ние нямаме големи бизнес ангели, големи инвестиционни фондове, много инвестиционни фондове, които да подкрепят стартиращи предприемачи. Така че лошото планиране на финансите в първите 2-3 години обикновено изяжда главата на много добри проекти.
0: Има ли промяна в това, което интересува младите хора, на база и на опита, който имате, казахте, 13 години? Как изглежда една студентска бизнес идея през 2026 в сравнение, да кажем, 2016? Можем ли да направим някакъв такъв паралел?
1: Да, значи през 2015 година първи лектор и участник в Академия за иновации е бил Райчо Райчев. Предполагам, знаете името, собственика на Endurosat, компания, която наскоро набра впечатляващия капитал от 260 милиона долара за своето развитие и ще строи космически център в Доброславци. Как изглежда? Всяка година има мода. Т.е. мечтите са задвижени от тези моди. Сега е моден изкуственият интелект и съответно всяка втора идея на студенти е свързана с изкуствен интелект. Истината е, че ние пък ги стимулираме да мислят в друга посока. Проблемите на България по-трудно се решават и по-трудно се променят, така че всъщност комбинацията между това, което е модно, техните интереси и силни страни и нещо реално, което могат да направят в страната, ражда най-добрите устойчиви бизнес концепции.
2: Да преминем сега към самото издание тази година на Академия за иновации. Кога ще се проведе, разбира се, най-вероятно локацията

0: столицата, но към кого, кой може да кандидатства, до кога, тази чисто практичната част?
1: Така, удължили сме, първо започвам всъщност къде. Mm-hmm. Както и миналата година, тази година също сме в Музейко, този авангарден музей на технологиите, който се намира в Студентски град. На 31 октомври събота е самото събитие и почти до края на октомври ще отворим кандидатстването за идеи на студенти. Първоначално обявихме до края на септември, но ще удължим срока, защото виждаме, че има много желаещи и съответно продължаваме да набираме и ментори, които да им помагат, така че ще има достатъчно време да кандидатстват.
0: Благоевград има два университета, Югозападния и Американския университет. Имате ли опит с нашите студенти през годините? Каните ли ги и сега?
1: Каним ги винаги. Те са много активни участници. Поканени са и двата университета. Като мисля, че сме го дискутирали с вас, студенти от Американския университет са печелили над 8 пъти първо място в конкурса за предприемачески идеи, Академия за иновации. Така че те са много добре подготвени.
0: Има и състезателна част, състезателен характер.
1: Да, има жури, пред което проектите се явяват, което ги оценява и отборите, класирани на първите три места, печелят предметни и понякога финансови награди и пътуване до европейските институции в Брюксел, осигурено с подкрепата на Европейската комисия в България.
0: Какво да кажем на студент, на млад човек, който има идея, но си мисли, нямам пари, нямам опит, не познавам хора, защо въобще да опитвам? Сещате се?
1: От предприемачи и подкрепата, която има осигурена, се разрасна много в последните 20 години, така че от момента, в който започнат нещо свое, неочаквано за тях ще намерят много подкрепа на пазара.
0: Можем ли да дадем конкретен пример? Вие споменахте кой е бил лектор преди 10-ти години. Конкретен пример на проект, който се е реализирал, който е успешен, който работи и днес.
1: Те са толкова много, че просто не знам откъде да започна. Mm-hmm. Последната година едни от финалистите бяха момчетата от Технически университет София, Денис и Ивей, които са с проект Solar Blinds. Това е проект за штори, които всъщност събират слънчевата светлина и я конвертират в електричество в апартамента им, по-простичко казано, соларни штори. Mm-hmm. В предходни години сме имали такова разнообразие от проекти, че не мога да ви кажа просто. Миналата година също работник от Американския университет се появиха с идея за селскостопански робот, който сам открива и премахва плевелите от ниви, също базиран на изкуствен интелект. Имаме, само да помисля, от Американския университет в Благоевград също една много екстравагантна идея за вендинг машина, която е само с дамски продукти и замества малка аптека, mm-hmm, за дамите. Имали сме идеи за умно паркиране в градовете и населените места, технологични проекти, хранителни проекти. Безкрайно много са на нашия сайт, на сайта на Академия за иновации, са описани всичките финалисти през годините.
0: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Леона Асланова, създател и организатор на инициативата Академия за иновации. Чухте, не трябва да се притеснявате, ако имате идея, да я изложите и току-виж се превърне в наистина работещ модел. Академия за иновации, насочена към студенти от цялата страна, включително поканата важи и за студенти от двата университета тук в Благоевград. Часът е 8:52 вече минути. Ще послушаме музика до новините на Българското национално радио в 9, а след това продължаваме с още интересни теми и събеседници.

9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не са валидни за социалните мрежи. В рамките на парламентарния контрол ще бъдат изслушани петима министри, които ще отговарят на депутатски въпроси, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Премиерът Румен Радев ще открие конференция, посветена на членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Във форума ще участва и управляващия директор на механизма Пьер Граменя и вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Събитието се очаква да предостави платформа за стратегически диалог по ключови въпроси, засягащи икономическата и финансовата устойчивост, финансовата стабилност, конкурентоспособността и бъдещото развитие на икономическия и паричен съюз. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизелово

0: Живо, включително към Евросъюза. Говорител на комисията съобщи, че идната седмица ще се проведе обсъждане по темата и увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Украинският президент Володимир Зеленски отговори на руски журналисти в Нью-Йорк, че ще посети Москва с ракета, след като беше попитан кога планира да пътува до руската столица, съобщиха агенциите. Репликата беше направена в кулоарите на Общото събрание на ООН, след като журналисти от руски държавни медии многократно задаваха въпроси на Зеленски, докато той минаваше покрай тях. Отговорът му беше на руски език и бързо се разпространи онлайн. Отговорът дойде ден след като Зеленски проведе лична среща с Доналд Тръмп в Нью-Йорк, на която бяха обсъдени усилията за прекратяване на войната и евентуално примирие по отношение на енергийните обекти. През последните месеци Украина засили ударите с голям обсег на руска територия, като често са атакувани обекти от енергийната инфраструктура, включително мощности за преработка на петрол. Русия също увеличи въздушните си атаки срещу Украина, причинявайки значителни щети в Киев и други райони. Същевременно беше съобщено, че украинските сили са нанесли тази нощ удари по руска петролна рафинерия, разположена на около 1500 км от границата на Украина с Русия. След атаката е възникнал пожар в рафинерията в Перм. Съобщава се и за удари по заводи за електроника и синтетичен каучук в Уляновски Воронеж. Руска атака с ракети и дронове е предизвикала пожари в Киев, повредена е търговска сграда, съобщи и кметът на града Виталий Кличко. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: По време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху в рамките на Общото събрание на ООН, пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата, след като по-рано палестинската делегация призова делегациите да се присъединят към нея и излязат от залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. Нетаняху засегна и темата за Иран, като заяви, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва,

0: заяви иранският президент Масуд Пезешкян. В същото време Пезешкян заяви, че йеменските бунтовници хути носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Според министрите на външните работи на Русия и Иран Сергей Лавров и Абас Аракчи, само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток, предизвикано от войната срещу Иран. Около това се обединиха двамата дипломати след среща в Нью-Йорк. По време на заседанието на Общото събрание, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. Декларацията беше прочетена пред журналисти след края на заседание на Съвета за сигурност на ООН от министъра на външните работи на Бахрейн Абдул Латиф Бен Рашид Аззаяни. За новините Елизабет Гогова.
1: Очаква се Александър Вучич да подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори в страната на 25 октомври. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ще не ги представи. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и увеличи предината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и така Цолов вече има предина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Във Формула 1 от 11 часа и 30 минути е последната тренировка, а квалификацията за място в неделния старт започва в 15 часа. Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала на категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абураимов. Младежкият ни национален отбор по футбол приема в Пазарджик отбора на Португалия в матч от втора група на европейските квалификации. Двубоят започва в 18 часа и 30 минути. Ще бъдат играни и още 8 матча в турнира Лига на нациите. Резултатите от вчера. Лига А втора група, Нидерландия-Германия 1-1 и Сърбия-Гърция 1-2. И в четвърта група Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б трета група, Австрия-Израел 3-1, Косово-Ирландия 1-0. Лига Д първа група, Андора-Малта 1-2 и втора група Лихтенщайн-Литва 0-2. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106-89 точки като гост на испанския Баскония в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Първият кръг в надпреварата приключва с 3 мача тази вечер. Британската столица Лондон започва турнира по тенис Лейвър Къп с блъсъка между отборите на Европа и света. А в Пловдив са четвъртфиналите на международния тенис турнир. Адриан Андреев ще играе срещу испанеца Исан Валиенте, а в схемата при жените има изцяло български сблъсък Елизара Янева срещу Лидия Енчева.
1: Марияна Попова представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Облачността над страната е значителна към този час. Температурите са от 7 градуса в Благоевград и Кюстендил до 14 градуса в Монтана, Свищов, Силистра, а по Черноморието са малко по-високи, 14 до 20 градуса. В София в момента е 9 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна, главно след обедните часове, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток, ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За района на София максимална температура към 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово. На изход за товарни автомобили съобщиха от гранична полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Данъчният пакет за 2027 година, който предложи правителството на Прогресивна България, и важността от това една предприемаческа идея да срещне бизнеса, да се превърне в работещ модел. Това бяха акценти в предния част на предаването. Добре дошли в поредният ни час, уважаеми слушатели. Посоките на деня, музикално-информационния блок в ефира на радиото на Югозапада. Два акцента ви очакват и в следващите минути до 10. 25 септември. Днешната дата е обявена за Европейски ден на спорта в училище. Повече движение за децата и активен транспорт до училище. Това е мотото тази година. Под активен транспорт до училище се подразбира ходенето пеша или пък с превозно средство от типа на тротинетка, но не електрическа, или велосипед. Как Благоевград се включва в инициативата и какъв е нейният смисъл? Само след минути ще чуете разговорът ми с Румяна Киризиева, която е представител на

Сдружението БГ Бъди активен, организацията, която за поредна година у нас популяризира този европейски ден. Есенното равноденствие, прощавайте, и началото на астрономическата есен в българския народен календар. Това ще бъде тема на разговор с доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Останалото е хубава музика днес. Тя е избор на Анастасия Трайкова. Зад звукорежисьорския пулт е Александър Младенов. Аз съм Давид Кълпачки. Приятно слушане!

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.

0: Legend. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня.
1: Днес, уважаеми слушатели, училищата в Европа отново се превръщат в част от инициативата Европейски ден на спорта в училище и основен акцент е, разбира се, да превърнат движението в част от учебния ден. Тази инициатива насърчава децата да бъдат физически активни чрез спорт, игри и различни форми на движение. В България кампанията за поредна

0: година се координира от Сдружението БГ Бъди активен. Таз годишният допълнителен акцент е активен транспорт до училище, ходене пеша, велосипед, тротинетка и други начини за придвижване, когато условията го позволяват. Безспорно една от най-така очакваните инициативи и от детски градини и училища в началото на учебната година се превръща този Европейски ден на спорта в училище. Повече за него и за таз годишното му издание и по принцип за целите Румяна Киризиева слушаме. Разговарям с нея, тя е представител на Сдружението БГ Бъди активен.
1: Много добре казахте, че инициативата е вече разпознаваема. Ще добавя само, че България е една от най-активните, да не кажа най-активната на европейско ниво, с най-много участващи учебни заведения и с най-така дългосрочен устойчив режим, който е организирала. Нашите училища са едни от най-дейните, най-активните, за което ги поздравяваме. Целта на инициативата всъщност не е да бъдат активни децата в един единствен ден, а да ги стимулираме да бъдат активни през цялата година. Затова ние периодично пишем на учители, пишем на директори, изпращаме им различни ресурси и идеи, чрез които могат да превърнат децата в едни по-активни подрастващи и съответно това да им остави устойчиви навици за цял живот. Идеята на самия ден е всъщност да отбележим като празник точно тази активност, да стимулираме и останалите, които все още не са се включили, като през тази година вече към момента имаме над 700 регистрирани събития. Това са и училища, и детски градини.
0: На база на опита до момента през годините, какво ви прави впечатление? Предполагам, повишава се интереса с всяка изминала.
1: Да, реално бройките училища и детски градини, които участват, с всяка година са все повече, стават и все по-отговорни, мога така да кажа, учителите, защото включват все повече занимания, правят все по-хубави снимки, видеа, споделят изключително много в своите лични профили, в групи, включват родители и спортни клубове. Миналото година имахме рекорд на включени спортни клубове над 1000, които взеха участие в различни локации в цялата страна. Също ще похваля и учебните заведения от по-малките населени места, тъй като там знаем, че е доста по-труден достъп до спортисти, до по-популярни личности, които да гостуват в самото учебно заведение, за да мотивират децата. По-труден е достъп и до спортни клубове, но въпреки това тези учители правят истински чудеса. Имаме събития в малки населени места, които направо могат да скрият шапката на тези в по-големи. Наистина прекрасни са, полагат много старания и наистина работят с децата в посока повече физическа активност в ежедневието им.
0: Организацията, която представлявате, БГ Бъди активен и която всъщност стои в основата на реализирането на този Европейски ден на спорта в училище, подпомага ли ги с съвети, с идеи как да си организират самите активности или оставяте въображението на учители и педагози да се развихри?
1: Ами ние ги подпомагаме с ресурси, които сме подготвили предварително. Предварително са им ясни и критериите, по които ще ги оценяваме, за да наградим най-активните. В организацията си те следват именно тях, стараят се да покрият максимално от перата, които сме им заложили, съответно за да имат повече точки. Но мога да кажа, че и въображението им наистина се вихре. Имаме учебни заведения с толкова различни спортове и занимания, които са включили в програмата, че дори не мога да си ги представя и да ги изборя. Толкова са много, толкова са креативни. Родителите се включват също така, излизат извън учебните заведения, ходят в паркове, ходят на походи. Изключително разнообразни програми представят съответно дори и детските градини, където знаем, че е малко по-трудно, тъй като децата са по-манички и е по-сложен процесът на включването им в различни отворени занимания, но и там имаме страхотни примери и наистина поздравяваме ги отново за това, което правят.
0: Ще дадем примери от Благоевград след малко, но още един въпрос ми се ще да коментираме. Тази година се поставя специален акцент върху активното придвижване до училище. Защо решихте да изведете това като някаква по-тема на преден план?
1: Да, всяка година деня има допълнителна тема. Имали сме години с зелената тема, с разделното събиране на отпадъци, с спортните клубове. Тази година темата е активен транспорт до училище. Идеята ни е да покажем, че активният ден започва още с събуждането, с пътя до училище, ако могат да се придвижат пеша, велосипед, разбира се, да спазват правилата за движение и безопасност, тъй като по пътищата наистина е вече страшно. Но родителят, например, може да го закара пеша детето до училище, да се върне, да си вземе колата и тогава да тръгне за работа, тъй като ние сме засягали друг път темата за безопасни училищни

0: лети около самото учебно заведение с препоръка да бъдат еднопесочни, да бъдат с ограничения до 30 км в час, да се внимава и наистина максимално да се използва кръкомобила за ходене до учебните заведения. В по-малките населени места може би нямат чак такъв проблем, но в по-големите градове, като Пловдив, София, дори Благоевград, нали, винаги когато могат, е добре да се придвижват пешеходно.
1: И една важна оговорка видях на вашия сайт на кампанията, когато условията го позволяват, говорим за това, активно придвижване до училище.
0: Точно така, да, това е в рамките на безопасното придвижване.
1: Добре, сега за Благоевград, какви са традициите на нашия регион в Европейския ден на спорта в училище?
0: Благоевград е една от най-активните области, които се включват. Традиционно регионалното управление на науката РУО ни подкрепя, включват се, споделят с учебните заведения. Всяка година се включва изключително голям брой. Към момента са регистрирани 57 учебни заведения от района, и детски градини, и училища, като включвам извън Благоевград също, от Гоце Делчев, от Банско, от Петрич, Добринище, Карналово имаме от абсолютно всички населени места, за което сме много щастливи. От Благоевград пред години се сме отличавали и детски градини и учебни заведения, които са се справили прекрасно, тъй като всяка година имаме класиране в 4 категории. Благоевград, мисля, че миналата година бяха отличени в категория детска градина. През тази година вече регистрирани имаме детска градина Здравец, начално училище Свети Паисий Хилендарски, професионалната гимназия Гоце Делчев, ОУ Христо Ботев, детска градина Вечерница, детска градина Света Богородица. Така че пожелаваме им един прекрасен празник. Ще очакваме техните отчети, за да се включат отново в наградите и класацията, като тя ще бъде обявена през месец ноември, след като журито прегледа абсолютно всички подали своя отчет.
1: Кои са, и това ще е финала на разговора, така, критериите, кое носи точки, образно казано?
0: Критериите са разделени в няколко, така мога да кажа, направления, като всяко им носи различен брой точки. В отчетната форма учебните заведения трябва да опишат какви дейности са провели, колко деца са успели да включат, дали са поканили спортни клубове, дали са поканили официални лица, които да се включат в откриването, в иззарядките. И вторият основен критерий, това е комуникационния отчет, като там трябва да ни споделят дали са успяли да привлекат медии, дали са успяли да публикуват в социалните мрежи, направили ли са видеа и снимки и да ни изпратят част от тях. Като тук отново споменавам, че взимаме в предвид размера на населеното място, защото ако учебното заведение е от по-малко населено място, но въпреки всичко е успяло да привлече медия, нали, което знаем, че е доста трудно, да направи хубави снимки, нашето жури оценява това, дава им съответно по-висок брой точки. Така че те ще имат 14 дни да отчитат своите събития, след което започва процеса на оценка.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Румяна Киризиева, която е част от сдружението БГ Бъди активен. Повод за разговора е Европейският ден на спорта в училище. Най-вероятно дейностите вече са започнали в детски градини в училище, но идеята е да продължават през целия днешен ден. Както чухте от разговора, тази година инициативата поставя специален акцент върху активното придвижване до училище, пеша, с велосипед или пък тротинетка, когато условията го позволяват, както уточнихме в разговора. Как всъщност стигат до училище децата в Благоевград, пеша или с автомобил? Ученици споделят как започва техния учебен ден и какъв е обичайният им начин да стигнат до училище. Кетата е на Латинка Павлова.
2: И аз предпочитам пеша, тъй като не замърсяваме околната среда. По-удобно е за нас. Като цяло това. Недостатъците са, ако ходиш на по-дълги разстояния, изморави се, но като цяло е по-добре, дишаш чист въздух, срещаш се с хора. Обстановката е много по-добра, отколкото в автобуса.
3: Ами аз предпочитам на къс разстояние пеша, обаче когато става въпрос за нещо...
4: Училище, университет.
3: За това съм за пеша. За училище задължително.
4: Децата днес ходят с автомобили на училище.
3: Ами според мен това вече зависи от родителите, защото те така ги учат. Примерно след като родителите ви карат на училище, нали, с кола и вие примерно нямате думата, нали, примерно да кажа, няма как да тръгнете пеша или примерно майка ви постави и ви каже, ще те закарам или ще ви откарам с колата, вие няма как да кажете, аз ще ходя пеша или така нататък.
5: Лично аз предпочитам да ходя с кола, защото когато се ходи пеш на училище, има повече опасност.

0: пропусти да те блъсне кола, да те блъсне колело или нещо друго. Докато при ходенето с кола, този шанс е доста по-малък.
1: Страх ли те, че трябва да пресичаш сам улиците? Попадал ли си в ситуации, в които си бил така в рисковано положение?
0: Определено, даже не веднъж. И според мен това носи доста добра поука за това как и защо трябва да се придвижваме. По-хубавия начин определено е пешеходния, защото така можеш да събереш чист въздух, а и освен това тялото ти ще се разбуди.
1: Чувстваш ли се по-зареден, когато ходиш пеша?
0: Да, определено. И даже когато вечер ние с мама ходим на Бачиново, аз чувствам някак енергията на природата. Затова мога да кажа, че по-добрия начин е пешеходния, не по-добрия начин е с кола. Този начин, който по-здравословния начин е придвижването пеша.
2: Пеша. По-здравословно също за разходка. По-бързо се ходи, но и се замърсява природата в същото време.
3: Вашите впечатления, вашите съученици как по-често се придвижват до училище сутрин?
2: Те се предвиждат с пеша хората, защото и те спортисти са.
4: Чухте тази анкета, която ви припомняме, уважаеми слушатели, и илюстрира по някакъв начин и темата, която поставихме на вашето внимание, именно Европейския ден на спорта. Това е един тематичен ден, но идеята му да не забравяме е движението да не приключва с него. Когато говорим за децата, активното придвижване до училище е един от най-лесните начини движението да стане част от ежедневието.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
3: На всеки кръгъл час.
2: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Посоките на деня.
4: Още една интересна тема предстои в следващите минути, уважаеми слушатели на нашият сутрешен блок. Знаете, че през тази отиваща си седмица навлязохме и в астрономическата есен. С промяната на сезона идват редица представи, обичаи и вярвания, съхранени в българския народен календар. За така традиционния българин този период е бил свързан с земеделски цикъл, прибиране на реколтата, подготовката за зимата и наблюдението на природата. Как са възприемали нашите предци настъпването на есента, есенното равноденствие, какви знаци са търсили в природата? За това разговаряме с, може би, най-подходящия събеседник по темата, изключително компетентен и знаещ, имащ какво да каже. Това е доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Чуйте разговорът ми с нея. Премина есенното равноденствие, астрономическата есен вече е тук. Как нашите предци са отбелязвали този момент в народния календар? Какво означавало за традиционния българин това изравняване на деня на нощта, началото на есента, кажете ни?
5: Ами като цяло ние сме далече от традиционния начин на живот, но древните хора те добре са следели движението.

0: състоянието на небесните тела, защото в някаква степен стопанския живот се определя от това. Знаем всичко, което е свързано с прехраната. И вече есента е един период, в който има фиксирани календарни празници, които се напластяват на тези, можем да ги наречем, езически вярвания, които са предшествали тези периоди, но за нашето население, аз сега се сещам за Рабош календара, който, нали, обикновено започва с началото на септември от Нарва времето. За хората е било много важно да могат да изчислят времето, в което тези стада, които са се качвали в планината, се връщат в селата или пък отиват направо към Беломорието. Тоест това са едни цикли, където движението на тези стада изисква две седмици или дори цял месец, зависи от къде тръгват, дали от Балкана, дали от Родопите и къде отиват. Така че Кръстовден е една дата, която е доста важна. Според юлиански или съответно григорианския календар, ние знаем, че го празнуваме на 14 или 27 септември, но идеята за кръста, знаете, че кръста е един така символ, който е по-скоро слънчев символ. И това е един празник, който доста по-късно влиза в календарната система, т.е. пред средновековието по-късно определен като празник, но е достатъчно важен за хората. Така че в нашата традиция специално деня Кръстовден е свързан по-скоро с освещаване на босилек. Босилека също е едно дърво, което, аз го нарекох дърво, защото има доста здрава дръжка, но по принцип, нали, има едно предание, че това е растението, което е израствало на гроба Господен, поради което има много силна символика в църковната практика. Но освен на освещаването на самия босилек, да кажем в Северна България, имаме и освещаване на орех. Ореха, знаете, също е нещо, което е еквивалентно на човешкото тяло и не случайно всъщност много от тези гадателски практики са свързани с орехите в различни периоди от календара.
1: А и сега е периода, в който те се събират всъщност.
0: Именно, да. И като цяло, по принцип, в традиционната практика, първата храна, нали, тя ритуално е трябвало да бъде осветена преди да се консумира и съответно да бъде пък и раздадена, за да има благоденствие за този, който я раздава. Тоест, като цяло имаме едно такова наслагване на слънчевите култове с движението на звездите, защото пък хората, които всъщност нямат тези изчисления на календара, каквито можем да си позволим, нали, в днешно време, те по-скоро са умели да следят на какво ниво са отделните съзвездия на небосклона. Така че едно от важните съзвездия, това са Плеядите. Плядите, това в народния календар са квачката с пиленцата, но тя е много важна отново за номадския начин на живот, защото всъщност тя се скрива на Гергьовден, а сега вече през есента, в зависимост от на какво ниво на хоризонта е, тези стада, които се прибират в България, ако са били по-на юг, те тръгват, за да могат стигнат до Димитровден, защото знаем, че всъщност стопанския календар се дели на две. Гергьовден и Димитровден са две доста важни опорни точки, така да ги кажем. И в този Рабош календар всъщност той, колкото и елементарно да изглежда, е много умно измислен, защото всъщност там резките, които се правят, те изчисляват, да кажем, празни, както отсичането на главата на св. Йоан Кръстител, което отново на един слънчев символ и така нататък. Дните се броят по седмици или съответно 40 дни, които са необходими от Кръстовден до Димитровден, за да може хората да извършат всички тези подготвителни дейности, които им са важни за придвижването на добитъка, пък в крайна сметка от това е зависил и човешкия живот. Така че като цяло деня и нощта е нещо, което, нали, има своето движение, но преживяването на деня и нощта от традиционния човек и човека, който живее изключително на открито, е доста по-различно, отколкото

0: нещо за нас. Защото в днешно време ние виждаме, че има едно възраждане на, бих казала, такива неоезични практики, които са свързани с слънцестоянието или равноденствието, т.е. опитват се да изваждат, нали, много архаични и според мен доста хипотетични такива връзки, които са между човека и Вселената. Но като цяло традиционният човек, той е бил и доста рационален и всъщност специално българите знаем, че се отличаваме с тази черта, т.е. хората са умели да свържат мистичното с материалното.
1: Чувал съм, че сега точно в този период, началото на есента, стари хора да казват, земята се затваря, влечугите се прибират.
0: Ами да, има го този момент с, нали, температурите, които съответно се променят. Съответно всичките тези процеси, те са циклични, т.е. както през март влечугите излизат, сега вече трябва да се приберат, но съответно това са, как да кажа, едно преживяване на митологията, бих казала също, по друг начин от нас, защото, нали, макар че змиите се прибират, нали, тя се счита, че те все пак имат едно друго съществуване, т.е. Искам да кажа, че те не са само отдолу под земята, а имат влияние върху човека по друг начин, но това са вече ни, как да кажем, навлизаме в една
1: друг разговор. Сфера. Добре, а гадаели ли са така, успявали ли се да предвидят някакви обичаи, свързани, примерно в началото на есента, каква ще бъде зимата, някакви знаци, да, природни, има ли нещо такова, което можем да кажем?
0: Има, аз точно в момента, нали, не съм се концентрирала върху това, но като цяло, нали, според това дали на определен ден вали дъжд или, нали, има някакви други знаци, всъщност сегата е по-скоро, нали, за зимата от състоянието на времето на Кръстов ден, на Димитров ден, на Архангел Михаил. Това са така ключовите дни.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с доктор Малинка Стаматова, етнограф в Регионалния исторически музей в Благоевград. Повод за разговора, настъпилата през тази седмица астрономическа есен, разбира се, и от миналото есенно равноденствие, в което денят и нощта се изравниха. Сега ще послушаме музика, следват новините на Радио Благоевград в 10, а след това се завръщаме за още един час.

В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Всички 12 800 машини за гласуване ще бъдат в изправност на тези избори.

0: ще има диагностика, профилактика, а където е необходимо и ремонт. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова пред Националната телевизия. Тя добави, че има осигурени средства за резервни части, включително принтери, периферни устройства, батерии, флашки и дисплеи. По отношение на хартията, Балова уточни, че този път тя ще бъде значително по-тънка, тъй като няма статута на бюлетина, както беше на някои от предходните избори. Относно членовете на секционните избирателни комисии, говорителят на Централната избирателна комисия отбеляза, че за първи път тази година ще има и обучения на терен. Днес започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24 часа на 23 октомври. Данъчният пакет за следващата година е предложен за обществено обсъждане. В него са заложени по-високи данъчни оценки на имотите, по-висок праг на регистрацията по ДДС, ново облагане на определени свръхпечалби. Предлага се увеличение на данъчните облекчения за деца, промени се очертават и при ваучерите за храна. Темата коментира в ефира на Радио Благоевград доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН.
1: Според мен това е една от малкото разумни мерки в този пакет, който виждаме. И това, което може да кажем, е, че при нас така границата е доста по-щедра, отколкото имаме, да речем, в Румъния, в Белгия. Нали, примерно в Румъния от порядъка на 4 или 5 пъти по-ниска от това, което се предлага при нас като праг. В Белгия мисля, че беше някъде 7 или 8 евро на ден, което пак е по-ниско, като сумирате върху броя на работните дни, пак е по-ниско от това, което се предлага. И всъщност по този начин бюджета се опитва да стимулира работодателите да компенсират недостатъчно добрия стандарт. Липсата на дискреция при едни мерки и така недогледаната дискреция при други, като да речем данъка за свръхпечалба, да споменахме, никаква икономическа логика да се отчава върху определени сектори. Неправилно премерената дискреция, ако мога така да обобща, това е може би най-големия риск за постигането на някакъв реален ефект от тези мерки.
0: Доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител на туб диспансера в Благоевград ще влезе като извънредна точка в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет в града. Общинските съветници ще разгледат днес промените в правилата за платено паркиране в централната градска част. Ще бъдат обсъдени и нови регулации за хората, живеещи в зоните за платено паркиране. Програмата на днешната сесия включва общо 23 точки. Общинският съвет в Кюстендил ще заседава днес от 14 часа. В дневния ред са включени общо 10 точки. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробности.
2: В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за предходната година, както и състоянието на общинския дълг към 31 декември 2025 година. Дневният ред включва и предложения за вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината за настоящата година. Сред важните акценти са още решения за определяне на представителството на общината в извънредни общи събрания на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Никола Василиев в Кюстендил, Овергаз мрежи АД, както и съгласуването на позиция за предстоящото заседание на общото събрание на Асоциацията по ВИК. Съветниците ще гласуват и членството на община Кюстендил в Европейската асоциация на историческите термални градове. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Жителите на Перник днес могат да предават опасни домакински отпадъци в мобилен събирателен пункт, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Локациите са две. От 10 до 13 часа пунктът ще бъде на паркинга до Регионални исторически музей, а от 13.30 до 16.30 часа в квартал Исток пред сградата на административния център. Националната система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата функционира от 2014 година, а Перник и Радомир са сред първите общини присъединили се към нея. От началото на кампанията до сега само в

0: Перник са събрани над 2 тона опасни отпадъци. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Днес над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, а след обед в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 10 до 25 градуса. Така завърши емисията Новини в 10.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добър да бъде денят ви, уважаеми слушатели. Казваме си това в началото на последния час на посоките на деня. Точно 10 часа и 10 минути на 25 септември в петък. Акценти от редовно заседание на Общински съвет в Благоевград ви очакват в този час на предаването. Ако сте така харесали нашата Facebook страница на Радио Благоевград, сте видели със сигурност публикацията с снимки, че в 9:30 започна редовното заседание. Пък ако още не сте харесали нашата страница в социалните мрежи, за да получавате наистина актуална информация, снимков материал и видео, направете го сега. Отнема буквално няколко секунди. Също в този част на предаването ще чуете отзвук от откриването на изложбата Корени и криле. Събитието се състоя вчера в сградата на Община Благоевград. Репортажът е на Ваня Бахчиванова. Тези два акцента и хубава музика до 11.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.

Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: посоките на деня.
1: Прекрасна рок-музика в ефира на Радио Благоевград, Dire Straits и Better. Чухме последователно, уважаеми слушатели. А сега към още един информационен акцент в предаването. Фотографска изложба «Корени и криле» беше открита вчера в фоайето на община Благоевград. Експозицията на фондация «Код участие» представя историите на семейства, преодолели трудности и риск от раздяла с децата си. Повече чуете в репортажа на Ваня Бахчиванова.
2: Тази изложба не е за факти и цифри, а за човешката страна на социални проблеми, като бедност, дискриминация, социална изолация, особено валидни за ромската общност у нас. Тази изложба е за силата на родителския дух, за който няма прегради. За любовта към детето, което се страхуваш, че ще отделят от теб, защото си заклеймен с етикета «неспособен родител». Не искам да дам такова бъдеще на децата си. Няма да си оставя децата, категорично заявява Гергана, майка на две деца. Мечтая да напиша книга за моя живот, за да кажа на другите майки да не се отказват.

0: да си гледат децата, да не бъдат слаби. Нека лъвското в тях да живее, пък са думите на Минка, майка на 4 деца. Двете са част от фотоизложбата Корени и криле, зад която стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа, страх и преодоляване на трудни житейски ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздялата с детето. Анета Тенева от фондация Код Участие.
1: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора, че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом, и как се справят. Разказваме различни истории на хора и на семейства, които ги наричаме в обществото уязвими, но всъщност те се справят и всеки ден правят подвиг, за да отглеждат децата си. Така че тя е слънчева, топла, позитивна по своята същност, с идеята, че всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
0: Акцентът е да можем да предотвратим тази раздяла на време.
1: Да.
0: Всъщност, как можем да го направим ние като общество?
1: Ами като имаме чувствителност. Никой не казва, че от нас зависи всичко и никой не казва, че трябва да се втурнем в живота на хората по някакъв груб начин, а просто да имаме чувствителност и като съседи, и като общност, и като училище, и като община. Когато видим това нещо, да не казваме, о, не, то не е в моята къща, окей, няма проблем. Напротив, да потърсим деликатен, фин начин. Понякога дори една дума казана може да помогне. Аз така изпитвам едно смирение, че изобщо не допускат тези семейства до техния живот. Те наистина правят подвиг всеки ден. Те не са герои обаче. Те са герои от фотосите, но реално те са едни обикновени хора, които не винаги и се справят. И грешат. И понякога децата им са в приемни семейства. После се връщат пак при тях. Справят се като всяко друго семейство. Такова достоинство и такава сила притежават, че само могат да се уча от тях.
0: Част от тези хора в момента са тук. Да. Присъстват на изложбата.
1: Да, това беше наше обещание. Още когато събирахме заедно доверие помежду си. И им обещах, че когато изложбата дойде в Благоевград, те ще бъдат основните гост. За мен е прекрасно, че са тук. Ние се свързахме вече с тях. И в тази връзка бих ви издала нещо, което за първи път днес ще кажем. Имаме една кампания, която е свързана с едни като извънземни същества, които се наричат хоупита, надежковци. И с тези хоупи всъщност са самите хора, които дават надежда на други семейства и на в риск или в беда, които се чудят дали да изоставят детето си, защото просто вече не издържат и не се справят. Понякога, да, ние наричаме това по причина бедност, особено за ромската общност, но тази дума е много комплексна и включва освен липсата на храна, на пари, липсата на работа, липсата на качествено здравно обслужване, защото никой не мисли дори за менталното здраве на тия хора. Мислим само да им купим нещо, да им подарим, а те страдат, те имат нужда дори само да поговорят с някой.
0: Какво е да си дете в едно такова семейство? Аз сега се замислям, да, на първа грижа е да му осигуриш хляба, чистите дрехи, евентуално възможността да посещава училище, но както казвате, психиката, това дете всъщност няма детство.
1: Ами не знам какво е да си дете. Знам, че всяко дете има нужда от любов и от грижа поне от един родител. Или дори от баба и от дядо, ако няма родител, защото сега много млади семейства и от ромски произход и не само заминават в чужбина и оставят децата си на баби и дядовци, което също оказва много силно влияние върху порастването на тия деца, но поне са си в разширеното семейство. Ами травми са, знаете ли, травма е дори 5 секунди детето да усети, че е изоставено, че е пратено някъде извън семейството, а камо ли за по-дълъг период, както често се случва. Остава травма за цял живот това. И трудно се лекува. Най-добре е да не се щупи стомната. За това говорим за превенцията на раздялата. Никога едно дете да не усети, че не е любимо, че не е искано, че искат да се отърват от него. Дори когато родителите не го искат. Няма нормален родител да иска да си изостави детето. Просто понякога до толкова силите ти свършват, че правиш такива крайни действия.
0: Започнахме разговора с доверието и това, че тези хора са ви гласували доверие, пусна

0: Ли са ви в дома си, в сърцето си и сте успяли да заснемете тези въздействащи фотографии. Но колко хора пък нямат доверие и остават извън статистиката? Можем ли да си представим? Защото първата крачка всъщност е да се покажеш. Аз имам нужда от помощ, аз съм тук. Но този срам, не, това не се случва в моето семейство, ние сме добре, привидно пред обществото и всъщност колко стои под тази повърхност.
1: Дълбоко е това, има го във всички истории, с които ние се сблъскваме. Има и страх, че ще ми вземат детето. Ако се оплача, ако все още съществува този страх, макар той да не е такава практика вече в България, но... Едно ги е срам с хората, едно ги е страх, че наистина, ако се покажат слаби или че не се справят, че ще им вземат детето. Това съществува много силно все още. И доверие се гради много трудно. Ние нямаше да успеем, ако не беше здравният медиатор, който е изградил вече тази връзка и благодарение на Катя Кирилова от общината, която страшно ни помогна, особено да направим фотосите тук в Благоевград, нямаше да се справим.
2: А фотосите, сред които има и такива за семейство от Благоевград, ще останат в лоето на общината в продължение на една седмица, след което изложбата ще бъде представена и в Народното събрание. За предаването, Ваня Бахчиванова.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: На пряката телефонна линия вече, уважаеми слушатели, е нашият репортер Ива Сиизова. Тя следи редовното месечно заседание на Общински съвет в Благоевград. Акцентите от заседанието, от дневния ред, слушаме в следващите минути. Ива, здравей, добър ден.
8: Добър ден. 25 точки са включени в дневния ред на редовното заседание на Общински съвет Благоевград, което се провежда в момента в зала 22 септември. Две извънредни точки бяха внесени в Общинския съвет, които минаха съвсем в началото на заседанието. Едната бе свързана с прекратяване на договора на доктор Владимир Пандев като управител на ТУП диспансера. Предложението идва след натрупаните през последните месеци и останали без отговор въпроси около управлението на общинското лечебно заведение. Общинските съветници прекратиха договора на доктор Владимир Пандев. На негово място временно е назначен доктор Георги Лютов. Много дебати възникнаха около точката, но не за прекратяването на договора на доктор Владимир Пандев, а по-скоро няколко съветници упрекнаха кмета Байкушев, че работи с хора с време договори и не внася документи за конкурси. Градоначалникът Байкушев уточни, че предложенията за конкурси за общинските дружества трябва да дойдат именно от общинските съветници. Освен доктор Пандев, бе прекратени договора на управителя на ОСК Пирин Адалберт Зофиров. Промените са свързани

свързани с развоя около професионалния ФКПИР и заявеното оттегляне на собственика на дружеството Георги Калпакчиев на мястото на Зафиров. Съветниците избраха бившия управител на общинското дружество Венко Попов. Общинските съветници гласуваха и наредбата за изменение и допълнение условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград. Сред предлаганите промени са регламентиране на възможност за заплащане на престоя чрез мобилни приложения на банки и чрез паркомати, освен това въвеждането на по-ясни регламенти за ползването на преференциално паркиране от живущите в зоната, както и въвеждането на месечен преференциален пропуск за живущите, който ще замени досегашния задължителен годишен документ и ще позволи на гражданите с временна или сезонна нужда да заплащат само за периода, в който реално ползват зоната. Предвидено е също прецизиране на проверките от страна на общинските контрольори за валидността на картите за хора с трайни увреждания. Още няколко точки остават да се гласуват, но в момента съветниците гласуват тайно Димитър Христов и Здравка Чимева да бъдат удостоени със званието почетен гражданин на Благоевград. Предложението за доцент доктор Димитър Христов е за изключителния му принос към развитието и популяризирането на българската музикална култура, както и за заслугите му за утвърждаването на Благоевград като водещ духовен и културен център. Здравка Чимева има дългогодишен принос към обществения, социалния, културния и туристическия живот на Благоевград. В продължение на 25 години като председател на Сдружение Движение Ние жените, тя организира и подкрепя благотворителни, социални и културни инициативи, работи за съхраняване на българските традиции, подкрепя хора в неравностойно положение и допринася за развитието на туризма и доброто име на града. Община Благоевград има и още едно предложение. Община Благоевград предлага да бъде извършено дарение Мечока Явор, който е собственост на общината в полза на фондация 4 лапи, като целта е животното да бъде настанено в парка за мечки в Белица. Кметът на община Благоевград Методи Байкушев е внесъл предложение до Общинския съвет за сключване на споразумение за партньорство, сътрудничество и съфинансиране на обществено полезна дейност, свързана с спасяването на животни и реакцията при аварийни ситуации на територията на общината. Повод за инициативата е постъпило предложение от Владимир Филков в качеството му на председател на сдружение Аварийно-спасителен отряд, с което се предлага партньорство между организацията и местната власт за изпълнение на дейност и от обществен интерес. Аз оставам в зала 22 септември, за да проследя редовното заседание на Общинския съвет. В следобедните сюжети ще бъде и репортажа от заседанието. Репортер за предаването Ива Сизова.

Такива бяха посоките, които начертахме в началото на днешния ден, уважаеми слушатели. През изминалите часове в предаването с вас бяха звукорежисьорите Дитка Николицова и Александър Младенов, музикалният редактор Анастасия Трайкова. Аз съм Давид Калпачки. Разделяме се с вас с пожелание за хубав ден. Останете на вълните на Радио Благоевград.

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Вдигането на данъчните оценки няма да се отрази върху стойността на такса смет, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти. По отношение на такса битови отпадъци се запазва данъчната оценка на нивото на 2026 година, каза още Петкова, и припомни, че от години от Европейската комисия имат критики към страната, че не е въведена практиката замърсителя плаща. По думите, при 75 квадратни метра стандартен апартамент, данъкът ще се вдигне с 15 евро. Ръстът на цените не е заради еврото. Високата инфлация съвпадна с приемането ни в еврозоната. Това заяви вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. В този период започна кризата в Ормузкия проток. България е отворена икономика и разчита на внос. Тези шокови вариации оказват влияние върху всички стоки и услуги, каза финансовия министър. Той посочи, че правителството подпомага уязвимите групи от обществото заради ръста на горивата и добави, че се предприемат редица мерки, които да задържат ръста на цените, подкрепяйки производителите по веригата. Общинските съветници в Благоевград прекратиха договора на доктор Владимир Пандев като управител на ТУБ диспансера в Благоевград. С подробности репортерът ни Ива Сеизова.
1: Предложението идва след натрупаните през последните месеци и останали без отговори въпроси около управлението на общинското лечебно заведение. Общинските съветници прекратиха договора на доктор Владимир Пандев. На негово място временно е назначен доктор Георги Лютов. Освен доктор Пандев, бе прекратени договора на управителя на ОСК Пирин Адалберт Зафиров. Промените са свързани с развоя около професионалния ФК Пирин и заявеното оттегляне на собственика на дружеството Георги Калпакциев. На мястото на Зафиров съветниците избраха бившия управител на общинското дружество Венко Попов.
0: Репортаж от заседанието на местния парламент в Благоевград очаквайте в по-късните ни емисии и новини. До края на месец октомври студенти от цялата страна могат да кандидатстват за 13-то издание на Академия за иновации. Платформата има за цел да срещне студентските идеи с бизнеса, менторите и университетите в страната, каза за Радио Благоевград организатора на събитието Леона Асланова. Чуйте още.
2: Тази година също сме в Музейко, този авангарден музей на технологии.

0: Те, който се намира в Студентски град, на 31 октомври събота е самото събитие и почти до края на октомври ще отворим кандидатстването за идеи на студенти. Студенти от Американския университет са печелили над 8 пъти първо място в конкурса за предприемачески идеи Академия за иновации. Отборите, класирани на първите три места, печелят предметни и понякога финансови награди и пътуване до европейските институции в Брюксел.
1: Леона Асланова, организатор на студентския форум Академия за иновации. На 25 септември отбелязваме Европейския ден на спорта в училище. Целта на събитието е да се осигури повече движение за децата и по-активен транспорт до училище. Благоевградска област също се включва в инициативата. За Радио Благоевград слушаме Румяна Киризиева от сдружението БГ Бъди активен.
2: Идеята на самия ден е всъщност да отбележим като празник точно тази активност, да стимулираме и останалите, които все още не са се включили, като през тази година вече към момента имаме над 700 регистрирани събития. Благоевград е една от най-активните области, които се включват. Традиционно регионалното управление на науката РУО ни подкрепя, включват се, споделят с учебните заведения. Всяка година се включва изключително голям брой. Към момента са регистрирани 57 учебни заведения от района и детски градини и училища, като включвам извън Благоевград също от Гоце Делчев, от Банско, от Петрич, Добринище, Карналово имаме от абсолютно всички населени места.
1: Румяна Киризиева от сдружението БГ Бъди активен. Благодарствено писмо до директора на областна дирекция на МВР Перник и началника на районното управление в Трън е изпратил гражданин, който изразява признателност за своевременната и професионална реакция на полицейските служители при възникнал инцидент. Елената Макярска информира.
3: В писмото си Тихомир Викторов Каменов благодари на служителите от районното управление в Трън и екипа на спешния център в града за бързата реакция и проявено човешко отношение към негов служител, който на 8 септември получил внезапно неразположение и изгубил съзнание. След подаден сигнал на телефон 112 на място незабавно се отзовали служителите на районното управление Петю Георгиев и Николай Асенов. Те оказали съдействие за транспортирането му до спешния център в Трън. В благодарственото си писмо Тихомир Каменов специално отбелязва професионализма и внимателното отношение на полицейските служители, както и действията на медицински

0: медицински екип. Той изразява признателност и към началника на районното управление в Трън, главен инспектор Росен Илиев, към директора на областната дирекция на МВР в Перник, старши комисар Павел Млеканов, и към целия екип на дирекцията. От Перник, Елена Тамакярска.
1: И времето. Днес над Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната ще е слънчево. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, след обяд на места в Западна България. Очакваните максимални температури за днес от 15 до 25 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквам. Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.
6: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме
0: Хриси Янкова
1: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова-Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михайла Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова.

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20. Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Тази седмица отпадат.
1: Спомени в изпълнение на Поли Генова.
2: И Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Хранова «Отпечатък».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за D2.

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР Топ 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер едно.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Очаквайте.
4: След обедното предаване сюжети от деня очаквайте. 3,5% безработица, но недостиг на кадри. Защо бизнесът не намира нужните хора? Ще търсим отговорите със Светлозар Петров и доцент Блага Джорова за пазара на труда и пътя от висшето образование към реална работа. И още. След заседанието на Общинския съвет Благоевград, решения, спорове и важните акценти. С погледи към фондация Благотворител, които за поредна година осигуряват стипендии на деца и младежи без родителска грижа. В Автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Трупанкова.
5: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
6: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал,

0: от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
1: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането на еврото не може да бъде увързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър
2: не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
1: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
1: Поискана на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато.

0: Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
1: Налага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях си присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
2: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаем какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
0: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
3: За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство да се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
0: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.
4: България се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите, разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
0: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украина 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украина. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
5: Нью-Йорк, Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни, Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България

0: Я подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
1: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че над преварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените. Горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция, Катя Пеева.

0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън. В речта си Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняху засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Саракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1-1, Сърбия-Гърция 1-2 и четвърта група, Норвегия-Дания 3-2, Португалия-Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги Кабаков. Косово-Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1-2 и втора група, Лихтенщайн-Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция, а другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89-82. А в Арена София Апоел Тел-Авив загуби от Байер Мюнхен с 84-86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78-77, Цървена звезда Жалгирис 77-83, Панатинайкос Париж 91-72 и Лион Вильорбан Макаби Тел-Авив 84-74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финал в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е

0: 13 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в юго-западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-северо-изток, в крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой. Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Велико Търново-Гурково, проход на Републиката в района на Мише Марков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Гурково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в

0: посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварваща лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония,
3: китка от народни ритми и мелодии.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Очаквайте.
7: В следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. 3,5% безработица, но недостиг на кадри. Защо бизнесът не намира нужните хора? Ще търсим отговорите със Светлозар Петров и доцент Блага Джорова за пазара на труда и пътя от висшето образование към реална работа. И още. След заседанието на Общинския съвет Благоевград, решения, спорове и важните акценти. С погледи към фондация Благотворител, които за поредна година осигуряват стипендии на деца и младежи без родителска грижа. В автомобилен свят следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня, заедно с мен Елеонора Трупанкова.
8: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Радиото на Югу Запада и онлайн. Слушай онлайн на benerenews.bg / Благоевград. Радио Благоевград. Винаги с теб.
1: В 13 часа новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! По искане на Демократична България заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателят на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, за да стане ясно участвала ли е България в декларацията в подкрепа на Украйна или не.
2: Предлага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украйна с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украйна. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: Думи на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова, а след дадена 15-минутна почивка с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях се присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Евросъюза да взема ярки позиции по международни проблеми. Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС настоя за изслушване на заместник-министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да изясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН. След неговото изказване заседанието отново беше прекъснато, а след възобновяването последва декларация на ГЕРБ-СДС. В нея бившия външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков също поиска почивка, за да могат управляващите да осмислят случващото се, и така заседанието беше прекъснато за трети път. Доктор Владимир Пандев е освободен като управител на ТУБ диспансера, а доктор Георги Лютов поема ръководството. Това стана на редовното заседание на Общински съвет Благоевград. Освен на доктор Пандев, съветниците прекратиха и договора на управителя на ОФК Пирин Адалберт Зафиров. Подробностите от репортера ни Ива Сеизова.
3: С 27 гласа за на сесията бе гласувано отстраняването на доктор

0: доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания в Благоевград. Много дебати възникнаха около тази точка, но не за прекратяване на договора на доктор Пандев, а общинските съветници Димитър Урдев и Албина Анева упрекнаха кмета по-скоро, че в общинските дружества работят хора на временни договори и няма обявени конкурси.
1: Не бива да забравяме висящите въпроси във всички останали дружества.
2: През целия този период до сега не сме провели един конкурс за ръководител на общинско дружество.
0: А отговорът на кмета Байкушев.
3: Много е важно да напомня, както абсолютно всеки път напомням, че принципал на общинските дружества е общински съвет. Съответно, общински съвет е този, който следва да приеме политики, правила за провеждане на конкурсите и да ги инициира. Това не е в правомощията на кмета. Нека хубаво да остане ясно и ако нещо вие една по-специалност искали да направите, трябва да до сега да го направите.
0: Общинските съветници гласуваха Димитър Христов и Здравка Чимева да бъдат удостоени с званието почетен гражданин на Благоевград. За новините Ива Сизова.
4: Ръководителите на районните управления в Рила и Бобов дол са разменили постовете си, съобщиха от полицията в Кюстендил. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Новият началник на районното управление в Бобов дол е главен инспектор Иван Ичев, който досега ръководеше полицията в Рила. Главен инспектор Марио Миланов, досегашен началник на районното управление в Бобов дол, поема управлението на районното управление в Рила, посочиха още от полицията. Новите началници са били представени от заместник директора на областната дирекция на МВР в Кюстендил, комисар Добромир Добрев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
4: Днес отбелязваме Европейския ден на различните обувки, като областния информационен център Благоевград се включва активно в инициативата, която ни напомня, че макар да вървим по различен път, всички заслужаваме равни възможности и подкрепа. От информационния център посочват, че хората с увреждания имат възможност да се включат в европейски програми в областта. Тези програми са ориентирани към социалната им интеграция и работят за тяхното социално включване. Репортаж на Мариана Попова.
6: С открит щанд на площада пред зала Яворов, областният информационен център представи ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания. Инициативата е европейска и по този начин Благоевград отбелязва деня на различните обувки. Елена Михова от областния информационен център.
7: Целта на тази кампания е да покажем съпричастност към ежедневието, към трудностите и към всички предизвикателства, пред които се изправят хората с увреждания.
6: С над 6 милиона евро се финансират мерки за социално включване и грижа за хората с увреждания в област Благоевград, уточни ръководителят на областния център Бисер Младенов. В рамките на програмата за развитие на човешките ресурси на територията на област Благоевград се изпълняват 12 ключови проекта. Инвестициите са насочени както към изграждането на модерна инфраструктура, така и към разширяване на социалните услуги в домашна среда.
8: Тази процедура включва доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, както и съдействие за административни услуги и предоставянето на здравни и социални услуги по домовете, т.е. социалните работници на место подпомагат и помагат на хората в неравностойно положение с увреждания.
6: За новините Мариана Попова.
4: Прогнозата за времето. След обед облачността на страната ще е по-често значителна, като на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще е предимно облачно. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните утре ще са между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
9: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Петък е 25 септември и добра среща в ефира на Радио Благоевград. От мен е Леонора Трупанкова. Последният работен ден от седмицата е време да спрем за малко, да подредим случващото се около нас и да потърсим не само новините, но и смисъла за тях. В следващите 3 часа ще работим заедно с звукорежисьора Дитка Николицова. Музиката днес е по избор на Анастасия Трайкова. Ето и акцентите. Днес ще започнем с един парадокс на пазара на труда. 3,5% безработица, а бизнесът продължава да не намира достатъчно хора. Къде се разминават нуждите на работодателите и уменията на кандидатите и какво се случва с младите хора, когато завършат университета? Ще търсим отговорите с Светлозар Петров и доцент Блага Джорова, ръководител на проекта от Висше образование към заетост в Югозападния университет на Неофит Рилски. След 14 часа ще насочим вниманието си към Благоевград. Какво реши Общинският съвет, какви теми предизвикаха дебати и кои решения ще имат значение за града, ще проследим най-важното от редовното заседание. А след решенията, числата и институциите, ще погледнем към една друга страна на обществения живот, правото на всеки човек да бъде пълноценно част от него. Областният информационен център Благоевград отбелязва деня на различните обувки с разговор за ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания и с добри примери за социални предприятия от Благоевградска област. А когато следобедът напредне, ще оставим деловия ритъм за малко и ще потърсим вкуса на традицията. След 15 часа ще ви отведем в Самоков, където един обикновен на пръв поглед продукт се превръща в повод за празник, срещи и съхраняване на местната идентичност. Как самоковският картоф стига от нивата до фестивалната сцена, ще разберем от секретаря на община Самоков Станислава Цветкова. И разбира се, преди да се отправим към уикенда, ще проверим какво се случва по пътищата в рубриката Автомобилен свят, актуалната пътна обстановка. Това са част от темите, които сме ви подготвили днес. Останете с нас. Сюжети от деня започва сега.

0: сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта,

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Това е Радио Благоевград.

0: още официално е определила и 46 професии, за които се очаква недостиг на кадри през учебните 26-27 и следващата учебна година. Как се стига до този парадокс? Ниска безработица, но хроничен недостиг на работници. Кои са професиите, за които най-трудно се намират хора и защо младите не избират тези специалности? И може ли образователната система да отговори достатъчно бързо на нуждите на пазара на труда? По тези въпроси разговаряме с Светлозар Петров, управител на голяма HR компания. Здравейте, господин Петров.
1: Здравейте.
0: 3,5% безработица звучи като почти пълна заетост. Тогава защо работодателите продължават да казват, че не могат да намерят хора? Къде е всъщност голямото разминаване?
1: Ами, всъщност, те двете неща са едно и също, така, понеже при пълна заетост, както го нарекохте, реално няма свободни хора на пазара на труда и всяка една нужда от още хора.
0: Дали обаче
1: да
0: недостигът на кадри, реален недостиг на хора ли е, или по-скоро недостиг на хора, готови да работят при предлаганите условия?
1: Бих казал и двете. Сега, ние имаме, освен чисто статистическото, нали толкова заети, толкова свободни работни места, имаме една все по-голяма дупка в квалификацията и в уменията и, как да го кажем, подготовката на хората за новите професии, за длъжностите, които се търсят. Тоест, най-често бизнеса, особено в по-модерните така, предприятия, търси хора с умения, които също така са липсващи. Тоест, ние можем да наблюдаваме едновременно голям брой незаети хора и голям брой отворени работни места, тъй като чисто и просто уменията и квалификацията на свободните хора не съвпадат с тези, които се търсят. Да речем, при висшистите безработицата е много малка, докато при колкото по-ниско е образованието на хората, толкова по-висока е безработицата. И нали, това също по някакъв начин показва това. Не е само въпрос до висше образование, то става дума и във всяко такова образователно ниво.
0: В тази връзка задълбочава ли се разминаването между това, което училищата и професионалните гимназии подготвят и това, което, от което бизнесът реално има нужда?
1: Задълбочава се и то много бързо, тъй като технологиите се развиват страшно бързо. Начинът, по който правим бизнес, се развива страшно бързо. И, за съжаление, образованието не успява да отговори на тези нужди. Особено на ниво средно образование. Наскоро излязаха и от PISA резултатите, които са, честно казвам, отчаяващи.
0: Да.
1: Така че ние живеем в ситуация, в която, наемайки нови хора, бизнеса като цяло започва с някои базови обучения, така че да им помогне да си изпълняват задълженията.
0: Или с компромиси?
1: Компромисите са също така част от нещата.
0: Колко бързо може образователната система да реагира на пазара на труда и може ли една професия, която днес е дефицитна, да бъде подготвена в достатъчно кадри в рамките на 2-3 години?
1: Не. При всички случаи това не може да стане. Образователната система, това, което трябва да направи, трябва да направи хората мислещи, трябва да ги направи грамотни, за съжаление, нали, трябва да го кажем, функционално грамотни. И другото, което е важно, трябва като нация да разберем, че обучението през целия живот не е някаква измислица, то е чисто и просто задължително. Света се променя страшно бързо и бизнес, ежедневието има нужда от хора, които могат да учат и да се променят заедно с него. Но и това важи и на ниво управление на компаниите, и на ниво чисто изпълнение на задачите, но за съжаление някакси ние не успяваме да видим голямата картинка, че България е част от Европейския съюз и всички живеем в една конкуренция с водещи икономики в света, които са Щатите, Китай и така нататък, и в която конкуренция ние се повече губим. От една страна ние виждаме положителните данни как настигаме Европа и това е прекрасно.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Безработицата в България е на едно от най-низките си нива, едва 3,5% през второто тримесечие на 2026 година, според Националния статистически институт. В същото време обаче работодателите все по-трудно намират хора с необходимите професионални и практически умения. Държавата беше

0: точно, обаче от друга страна самата Европа някак си върви назад и изостава от развитието на останалите.
1: Къса се някъде нишката, но връщам ви отново в коловоза на образованието и конкретно за ролята на професионалното образование. Всъщност, загубихме ли уважението към професиите, които изискват практически умения, като техници, механици, електротехници, строителни специалисти? Ето виждаме и на практика недостига на тези кадри, ако щете да говорим като с конкретен пример и санирането в Благоевград. Толкова недоволни хора от некачествено изпълнение, не за друго, защото няма специалисти, които да правят това, което, за което са наети.
0: Ние ги изгубихме отдавна. Още преди доста години спря да е модно някакси да се работи в, особено в техническите специалности. А напоследък имам чувство, че все повече спира да е на мода въобще да се работи. Т.е. се търсят начини на препитание, които не са свързани непременно с полагане на честен и почтен труд. Нали, сега малко генерализирам в момента, но обществото ни като ценности някакси губи този момент, в който аз си вадя хляба с честен и почтен труд и добре свършена работа. Търси се печалбата, бързата печалба, някакси качеството остава назад на свършената работа. Естествено, не всички хора са така, не всичко е точно чак толкова лошо, но това е някаква тенденция, която се вижда.
1: За което спомагат и социалните мрежи и модерното да бъдеш богат, но как всъщност се получава
0: да,
1: това богатство?
0: Да, ще ви кажа и още нещо, като говорим за обучение. Всяка есен излизат резултатите на изследванията на Европейския съюз за участие на хората в допълнителна квалификация, подготовка, така нареченото учене през целия живот. И докато първенците в скандинавския свят имат над 70% от хората, участващи при нас, те са 3-5% в различните години. Тоест, изключително слабо ниво на допълнителна квалификация, допълнителна подготовка, учене на нови неща, развитие, изключително и на работещите.
1: И един парадокс, който се получава от всичко това, което говорим, бизнесът търси хора с практически умения, образованието продължава да насърчава повече млади хора към висше образование, социалните мрежи пък съвсем друго. Дават като тласък.
0: В края на краищата всеки си избира сам своето бъдеще. И да завършим оптимистично, може би, точно тая тема. Намираме се на прага на една доста голяма промяна с навлизането на изкуствения интелект, като цяло кризата, която залива Европа, геополитически кризи. Тоест, света по някакъв начин се променя и ние имаме така. Тая промяна, тя се е трудна за всички, имаме шанса някакси да се включи в правилния момент, в правилната посока в тази промяна и какво се казва, да се справим добре. Дай Боже да се случи.
1: На всички ни се иска да мислим положително, обаче фактите са такива, каквито са и няма как да ги пренебрегнем.
0: О, ето... не, при всички случаи фактите са нещо, което трябва да имаме пред очите си, защото не видим ли фактите, ние няма как да говорим за решение. Тоест, ако не знаем точно какъв е проблема, не можем да му измислим решение.
1: Именно, ето и държавата вече посочва 46 професии с очакван недостиг. Какво казва този списък за бъдещето на българския трудов пазар?
0: Хубавото нещо, което казва, е, че някой мисли какво евентуално ще, какъв ще бъде недостига. Това, което трябва обаче да добавим, че света се променя и бизнеса много бързо, изчезват професии, появяват се нови, така че аз бих се фокусирал, изключително много малко, които са непроменливи като професии, в развитие на умения за учение, в желание за учение, в способност за бързо учене и преквалифициране. Бих казал на хората, промяната ще се случва често. Вие ще си сменяте професията най-вероятно през трудовия си живот. И чисто и просто като общество да свикнем с тази мисъл и да всеки да започне да търси най-доброто за себе си.
1: Кои професии днес изглеждат сигурни като реализация, но след 5-10 години може да бъдат засегнати от автоматизацията, изкуствения интелект?
0: Ами, Зависи, сега тук малко ще поспекулираме естествено, но зависи от развитието на обществото и на разбиранията и на нуждите му. Примерно, с цялата автоматизация е възможно ролята, да речем, на счетоводителя да стане по-малка или да отпадне. Или при всички случаи лекарите ще останат, архитектите най-вероятно ще останат, креативните професии там, където действително така, човешкото е важно, човешкият дух, те ще останат там, където има по-механизирана, по-еднотипна работа, най-вероятно ще бъдат по някакъв начин автоматизирани или заменени от някаква форма на софтуер, изкуствен интелект и така нататък.
1: Ако имаме едновременно рекордно ниска безработица и десетки професии с недостиг на кадри, не означава ли това, че вече не можем да си позволим да говорим просто за безработица, а трябва да говорим за това дали хората и работните места изобщо се срещат на правилното място?
0: Това е разговор, който при всички случаи се води, не е широко в обществото, но от специалистите при всички случаи.
1: Добре, следим, продължаваме да следим тенденциите. Ще говорим след минути и с доцент Блага Джорова за това как всъщност студентските практики спомагат за процеса за намиране на правилното работно място на студентите, излизайки от академичната среда. Аз благодаря на Светозар Петров, управител на голяма HR компания в България.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по радио Благоевград.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
0: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Сюжети от деня.
1: 3,5% безработица, бизнесът продължава да търси кадри. Една от възможните връзки между образованието и пазара на труда са студентските практики. Възможността е младите хора още по време на обучението си да се срещнат с реалната работна среда. Как практическото обучение променя представата на студентите за бъдещата им професия? Какво получава бизнесът от срещата си с бъдещите кадри? И може ли една практика да се превърне в първа стъпка към реална работа? Следва разговор с доцент Блага Джорова, ръководител на проекта от Висше образование към заетост в Югозападния университет на Офи Трилски. Здравейте, доцент Джорова.
2: Здравейте.
1: Само преди минути с господин Светлозар Петров, управител на голяма HR компания в България, говорихме за парадокса на пазара на труда, ниска безработица, но сериозен недостиг на кадри. В този контекст, каква е ролята на един проект като от Висше образование към заетост?
2: Ниска безработица звучи много добре. Аз съжалявам, но не съм слушала репортажа преди моето включване. А недостиг на кадри много общо, защото има значение в кои населени места, в кои професионални области, на какви кадри, специалисти или не специалисти. Конкретно по въпроса, който е насочен към мен, според мен проектът от Висше образование към заетост по оперативна програма Образование 21-27, който е съфинансиран от Европейския социален фонд, има, бих казала,

0: своето специално място, както по отношение на практическата подготовка на студентите, а всъщност това са кадрите, от които има нужда пазара на труда, така и по отношение на взаимовръзката между академичната и реалната работна среда. Така че ролята, според мен, на този проект всъщност е свързан с подготовката на кадри за пазара на труда.
1: Има ли обаче случаи, в които практиката показва на студента, че избраната от него професия всъщност не е неговото място, и може ли това да се разглежда като успех на практическото обучение?
0: Ами, допускам, че има такива случаи, защото работното място не е само професията, която човек е избрал, и условията, в които ще работи, колектива, естеството на работа, динамиката в работното ежедневие. При всички случаи обаче това е един натрупан опит, професионален, социален, практически.

0: Обратната връзка, която стига до нас в кариерния център, е по-скоро положителна и студентите изразяват удовлетворение от практиката, от практическото обучение, като уточнявам, че обратната връзка, която стига до нас, е по-скоро в връзка с проект от висше образование към заетост, а не толкова по отношение на практическото обучение, което студентите реализират като част от учебния процес, т.е. включено в учебните планове.
1: А практиката трябва ли да бъде просто допълнение към университетското образование или вече е необходима част от подготовката за професията? Какви са вашите наблюдения?
0: Тя всъщност е част от образованието в университета, защото е необходимост за професионалната подготовка и квалификация. А тук ще допълня, че не случайно в нормативните документи, които се отнасят до висшето образование, са разписани изисквания по отношение на хорариума или броя часове, практическа подготовка, които трябва да са включени в учебните планове при придобиване на професионална квалификация, като, разбира се, става въпрос и за конкретни професионални квалификации. Не бих искала да влизам в детайли, но по отношение на придобиване на професионална квалификация учител, ние имаме нормативни регламенти, с които се съобразяваме при планирането на такава и включването на такава практическа подготовка в учебните планове.
1: Конкретно за проект от висше образование към заетост, който е продължение на успешния двуфазен проект студентски практики, какъв е интересът към него от страна на студенти и работодатели вече една година след като стартира?
0: Всъщност 44 са висшите училища, които са партньори по проекта и нямам информация какво се случва в другите университети.
1: Конкретно
0: другите
1: за Югозападния университет, да.
0: Да, ще дам няколко данни, които за мен са основания да кажа, че интерес има. Защото, както казахте вие, ние от 2025 септември месец започнахме активно да приемаме студентски договори и към момента над 1000 студенти вече са приключили своето практическо обучение, което същевременно е една трета част от индикативния брой практики, които са определени за Югозападния университет. Обучаващите организации са над 100, менторите са приблизително 200, така че това са цифри, които според мен показват, че има интерес.
1: Не само от страна на студентите, но и от страна на работодателите. Да. Припознават този проект, да.
0: Да, така е.
1: Има ли вече добри примери, в които една студентска практика реално завършва с реално работно място?
0: Имаме такива примери. Ние имаме примери, това и от предходните такива проекти. Даже, знаете ли, много ми е емоционално. Сега ще споделя нещо така. Не знам колко е лично, защото е свързано все пак с това, че съм преподавател в университета. Всеки път, когато имаме срещи, форми, кръгли маси и присъстващи от различни институции, представители, работещи вече с възпитаници на Югозападния университет, споделят в рамките на тези събития или срещи, че предложението им за работа всъщност е било именно в резултат на показаното от тях и забелязаното от работодателя по време на практическо обучение. Такива примери имаме, които се споделят при посещения в кариерния център. Има и такива студенти, които ни пишат писма на електронната поща, за да споделят, че в резултат на практическо обучение са получили предложения за работа.
1: Обратната връзка е изключително важна. Ето тези примери, е важно да говорим за тях, т.е. програмата е работеща. Нека да припомним как се кандидатства по проект от висше образование към заетост, кой има право и какви са стимулите за студентите и работодателите.
0: Ще се опитам така много кратичко да припомня как се кандидатства, кой има право за практическо обучение в реална работна среда. Могат да кандидатстват всички действащи студенти, които са включени в регистъра на действащи прекъснали и завършили студенти. Този регистър се потърси.

0: Министерство на образованието и науката. Кандидатстването е чрез платформата на проекта EduJobs, като преди това е необходимо студента да се регистрира, да направи една самооценка на кариерната си ориентация чрез отговори на няколко въпроса в платформата и да следва стъпките. Използвам случая така да напомня, че на платформата на проекта има секция за контакти с висши училища и там е посочена информация, която се отнася конкретно за организирането на дейностите в Югозападния университет. Студентите могат да потърсят информация от функционалните експерти към факултетите, както и, разбира се, в кариерния център.
1: Каква е продължителността на проекта? До кога студентите ще могат да участват от висше образование към заетост?
0: Продължителността на проекта е до 2029, но самото участие на студентите зависи и от определения за Югозападния университет брой практически обучения. Продължителността на самото практическо обучение е 240 часа, които трябва да се проведат в срок от 6 месеца. И обратната връзка, която получаваме всъщност, както казах вече, приоритетно е положителна, като в началото на новата академична 26-27 година ежедневно в кариерния център при нас идват студенти, които се интересуват възможно ли отново да се включат в проекта и те дори си позволяват така да споделят, да препоръчват проектът да дава възможност всяка година от обучението да имат такава практика, което също е така един добър атестат за този проект, според мен.
1: И нещо много важно, освен на реалните знания и умения, които получават в реална работна среда, получават и стипендия и документ за стаж, което би им било много полезно в бъдеще, когато вече бъдат на реалния трудов пазар.
0: Точно така, можем да кажем, че има и материален и нематериален стимул за студента да се включи в този проект.
1: Който има интерес, може да влезе в страницата на проекта и, разбира се, да се запознае с подробностите. Аз благодаря на доцент Блага Джорова, ръководител на проекта в Югозападния университет Неофит Рилски.

14 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев потвърди целта от 3% дефицит и посочи, че се запазват данъците, въпреки че на практика правителството, наравно с данъчни облекчения за родителите, предлага и въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции,

0: търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. По думите му, годишната инфлация от 5,1% не е заради еврото. Управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност похвали България, но отчете високата инфлация у нас. Данъчният пакет за следващата година, предложен на обществено обсъждане, коментира в ефира на Радио Благоевград днес доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания.
1: Според мен това е една от малкото разумни мерки в този пакет, който виждаме, и това, което може да кажем, е, че при нас така границата е доста по-щедра, отколкото имаме, да речем, в Румъния, в Белгия. Нали, примерно в Румъния от порядъка на 4 или 5 пъти по-ниска от това, което се предлага при нас като праг. В Белгия мисля, че беше някъде 7 или 8 евро на ден, което пак е по-ниско, като го сумирате върху броя на работните дни, пак е по-ниско от това, което се предлага. И всъщност по този начин бюджета се опитва да стимулира работодателите да компенсират недостатъчно добрия стандарт. Липсата на дискреция при едни мерки и така недогледаната дискреция при други, като да речем данъка за свръхпечалба, да споменахме, никаква икономическа логика да се отчаява върху определени сектори. Неправилно премерената дискреция, ако мога така да обобща, това е може би най-големия риск за постигането на някакъв реален ефект от тези мерки.
0: Доцент Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Днес започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 0 часа на 23 октомври. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, открита в МВР. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. И областната дирекция на полицията в Перник откри телефонна линия, електронни адреси за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборите и от компетентността на МВР. С 27 гласа за, 5 против и 4 въздържали се на сесията на Общинския съвет Благоевград. Днес беше гласувано отстраняването на доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания. Предложението беше внесено от кмета Методий Байкошев вчера и гласувано днес като извънредна точка. Кардиологът доктор Георги Лютов поема ръководството на лечебното заведение. И още от днешната сесия нови правила за синя зона в Благоевград влизат в сила след решение на Общинския съвет. Сред най-съществените изменения е разширяването на начините за плащане. Освен до сега действащите възможности за плащане в брой срещу фискален бон, чрез абонамент, SMS, мобилни приложения и онлайн платформи, вече ще може да се заплаща и чрез статични станции тип паркомат, както и чрез мобилните приложения на банки. Общинският съвет в Кюстендил също заседава този следобед. В дневния ред са включени 10 точки. Заседанието почва в този час. Кореспондентът ни Ангел Павлов с подробностите.
2: В рамките на заседанието ще бъдат обсъдени изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за предходната година, както и състоянието на общинския дълг към 31 декември 2025 година. Дневният ред включва и предложения за вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината за настоящата година. Сред важните акценти са още решения за определяне на представителството на общината в извънредни общи събрания на акционерите на многопрофилната болница за активно лечение доктор Никола Василиев в Кюстендил, Овергаз мрежи АД, както и съгласуването на позиция за предстоящото заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК. Съветниците ще гласуват и членството на Община Кюстендил в Европейската асоциация на историческите термални градове. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.

0: На 25 септември отбелязваме Европейския ден на спорта в училище. Целта на събитието е да се осигури повече движение за децата и по-активен транспорт до училище. Благоевградската област също се включва в инициативата за Радио Благоевград. Слушаме Румяна Киризиева от сдружението БГ Бъди активен.
1: Идеята на самия ден е всъщност да отбележим като празник точно тази активност, да стимулираме и останалите, които все още не са се включили, като през тази година вече към момента имаме над 700 регистрирани събития. Благоевград е една от най-активните области, които се включват. Традиционно регионалното управление на науката РУО ни подкрепя. Включват се

0: споделят с учебните заведения. Всяка година се включва изключително голям брой. Към момента са регистрирани 57 учебни заведения от района, и детски градини, и училища, като включвам извън Благоевград. Също от Гоце Делчев, от Банско, от Петрич, Добринище, Карналово имаме от абсолютно всички населени места.
1: Румяна Киризиева от сдружението БГ Бъди активен. Прогнозата за времето след обед облачността на страната ще е по-често значителна, като на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще е предимно облачно, през нощта дъжд ще вали в югозападните райони на страната, а утре на много места в Източна и Южна България. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, максималните между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц. От двете страни на Пиря. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Съптовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: След 14 часа в Сюжети от деня продължаваме с важните теми за Благоевград, решенията, които се вземат в местната власт, дебатите, които ги предхождат и въпросите, които пряко засягат живота в града. Ще проследим най-важното от редовното заседание на Общинския съвет, какво беше решено, по кои теми имаше спорове и какви са очакваните последици от взетите решения. А след числата, решенията и институциите ще обърнем поглед към една тема с много по-човешко измерение. Правото на всеки човек да бъде пълноценна част от обществото. Областният информационен център Благоевград отбеляза деня на различните обувки, инициатива, която ни напомня, че различията не трябва да разделят, а обществото трябва да създава възможности за участие и достоен живот за всички. Ще говорим за ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания, но и за реалните примери от нашия регион, социалните предприятия в Благоевградска област, които показват как една идея може да се превърне във възможност за работа, самостоятелност и социално включване. Останете с нас. Започваме втория част на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Очаквайте.
7: Очаквайте.
8: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час.
7: Очаквайте.
8: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
9: Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: 25 точки бяха включени в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет Благоевград. Като извънредни влязоха освобождаването на доктор Владимир Пандев като управител на ТУБ диспансера, доктор Георги Лютов поема ръководството. Нови правила за синя зона Благоевград влизат в сила след решение на Общинския съвет и Благоевград има и двама нови почетни граждани. Репортажът е на Ива Сейзова.
2: С 27 гласа за, 5 против и 4 въздържали се, на сесията бе гласувано отстраняването на доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания в Благоевград. Предложението бе внесено от кмета Методи Байкушев вчера в деловодството на Общинския съвет и гласувано днес като извънредна точка. Много дебати възникнаха около тази точка, но не за прекратяване на договора на доктор Пандев, а общинските съветници Димитър Урдев и Албина Анева упрекнаха кмета Методи Байкушев, че в общинските дружества работят хора на временни договори и няма обявени конкурси.
3: Няма да реши абсолютно нищо, ако днес ние общински съвет и общинска администрация искахме действително да промениме нещо, не само в това дружество, трябваше да има предложение за обявяване на конкурси във всички общински дружества. Публична тайна е, че практиките, заради които се сменя доктор Пандев, се прилагат във всички дружества. Може би това от тях, от колегата, който беше внедрен в него, се оказа много по-амбициозно от останалите. И нека си признаем, че така се поддържа едно мнозинство, което като нотариус е готово да подкрепи всяко предложение. Очевидно са добре осъвремени подобни предложения, гласуването за тях. Не бива да забравяме висящите въпроси във всички останали дружества. И в крайна сметка за мен е това, което днеска се случва, е проява на борбство и интриги, така да го нарека. И въпреки всичко това, тъй като подобна промяна е, както казах, вече закъснял, аз ще гласувам

0: ще подкрепя това предложение.
1: Остана една година до края на мандата. И през целия този период до сега не сме провели един конкурс за ръководител на общинско правителство. Всичките ни общи ръководители са временно, до провеждане на конкурс, но общински съвети, конкретно общината, не провежда нито един.
2: Бойкушев отговори на съветниците, че принципал на дружествата е Общинския съвет, който следва да приеме политики и правила за провеждане на конкурси и да ги инициира.
3: По отношение на госпожа Анева и господин Лутев, много е важно да напомня, както абсолютно всеки път напомням, че принципал на Общинските дружества е Общински съвет. Съответно, Общински съвет е този, който следва да приеме политики, правила за провеждане на конкурси и да ги инициират. Това не е в правомощията на кмета, нека хубаво да остане ясно и ако нещо вие една по специалност искали да направите, трябва да до сега да го направите. И госпожо Анева, когато казвате, че остава една година до края на мандата на кмета, но в този контекст всъщност може би искате да кажете до една година до края на мандата на Общински съвет, който не е свършил тази работа. Или поне хората, които много държат. В правомощията на кмета да предложи време на правите, аз го правя тук и сега. Не няколко месеца по-късно, а през едно заседание. Тогава, когато съм имал достатъчно време да намеря кандидат, който да отговаря на изискванията и който да мога да предложа.
4: И предлагам назначаване на нов управител, господин Георги Лютов. Георги Лютов е лекар, който е протокол в Благоевград, който е свършил медицински университет през 2010 година. Притежава две специалности по кардиология и вътрешни болести.
2: Освен на доктор Пандев, съветниците прекратиха и договора на управителя на ОФК Пирин Адалберт Зафиров. На негово място бе избран Венко Попов. Нови правила за синя зона в Благоевград влизат в сила след решение на Общинския съвет. Сред най-съществените изменения е разширяването на начините за плащане. Освен до сега действащите възможности за плащане в брой срещу фискален бон, абонамент, SMS, мобилни приложения и онлайн платформи, вече ще може да се заплаща и чрез паркомати, както и чрез мобилните приложения на банки. След проведено тайно гласуване, местният парламент одобри предложението за удостояване на Здравка Чимева с званието почетен гражданин на Благоевград.
3: Здравка Чимева е едно от тези слънца на Благоевград, може би едно от най-ярко светещите, което дори когато само срещнеш на улицата, дори да забравим всичко друго, което тя прави за Благоевград, тя ти изпълва с щастие, с усмивка, с желание и ти сам нещо да направиш. Не само това, господин Чинова, когато трябва и обществена съвест. Тя е човек, който не се колебае да се противопоставя на грешни решения, на грешни предложения. Мисля, че с днешното гласуване ние ще направим не просто формален акт на признание, а наистина ще уважим един от ярко светещите членове на нашето общество.
2: Със същото отличие беше удостоен и доцент доктор Димитър Христов.
3: С обявяването на доцент Христов за почетен гражданин, смятам, че ще изкажем едно важно признание към цялостната негова дейност за това каква личност е той, защото той е една изключително отворена личност към света и от същото време човек, който пази корените и пази традициите на Благоевград.
2: Общинските съветници дадоха съгласие и за извършване на дарение на мечката Явор, собственост на община Благоевград. С решението си местният парламент разреши животното да бъде дарено на фондация 4 лапи, като целта е то да бъде настанено в парк за мечки Белица, където ще получи подходящи условия за отглеждане и грижи. Репортер за предаването Ива Сеизова.

0: всичко необходимо от дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас,
1: а работата – от нас.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок.

0: Сюжети от деня.
1: Днес отбелязваме Европейския ден на различните обувки, като областният информационен център Благоевград се включва активно в инициативата, която ни напомня, че макар да вървим по различен път, всички заслужаваме равни възможности и подкрепа. С открит щанд на площада пред зала Яворов, областният център представи ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания. Инициативата е европейска и продължава до края на септември, а репортажът е на Мариана Попова.
2: Днешният 25 септември е кулминацията на една мащабна европейска кампания, която се провежда на територията на целия Европейски съюз през целия месец септември. В област Благоевград това е събитие, което се случва за първи път под егидата на областния информационен център. Елена Михова.
3: Целта на тази кампания е да покажем съпричастност към ежедневието, към трудностите и към всички предизвикателства, пред които се изправят хората с увреждания.
2: Идеята зад кампанията е съвсем нагледна и реалистична. Да покажем, че макар и краката ни да са обути с различни обувки, те вървят в една и съща посока, добавя Елена Михова.
3: Трябва да вървим заедно, трябва да се подкрепяме, трябва наистина да намерим нашите

0: начин да помогнем на хората с увреждания да бъдат една реално равноправна част от нашето общество.
1: А как на практика се случва подкрепата чрез европейските средства в област Благоевград? Попитахме ръководителят на областния информационен център Бисер Младенов.
2: С европейски средства на територията на област Благоевград са реализирани редица ключови проекти, които на практика подобряват ежедневието, мобилността и грижата за хората с увреждания, като инвестициите са насочени както към изграждане на модерна инфраструктура, така и най-вече към предоставянето на социални услуги в домашна среда, което е един от най-сериозните и мащабни проекти като финансиране на не само в град Благоевград и в областта, но и в цялата страна.
1: Става дума за програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 година. Само по процедурата за социално включване на територията на област Благоевград са заделени над 6 милиона евро по общо 12 договора. Бисер Младенов уточнява какво точно включва тази подкрепа по домовете.
2: Тази процедура включва доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, както и съдействие за административни услуги и предоставянето на здравни и социални услуги по домовете. Т.е. социалните работници на место подпомагат и помагат на хората в неравностойно положение и с увреждания.
1: Има ли обаче директен диалог с организациите, които представляват хората с увреждания? Ето какво споделя Бисер Младенов.
2: Обратна връзка има. Разбира се, има към областната администрация такава организация, която обхваща всичките неправителствени организации, които подпомагат хората с увреждания, и те са създадени от хора с увреждания, с специализирани нужди, като там ежегодно има събрания, на които както се показва какво е направено, се казва и какво още може да бъде направено. Така че обратна връзка съществува, като вече техните искания, желания и според възможности за финансиране се представят на национално ниво.
1: Очаквате ли сериозен интерес от страна на хората с увреждания към програмите, които предлагате чрез европейското финансиране?
2: Ами, сериозен интерес от тяхна страна като индивидуално участие, то не се предлага, единствено се предлага като в формите за заетост. Тоест там вече към Агенция социално подпомагане са предвидени доста мерки, които включват менторство и наставничество, субсидирана заетост, обучение и квалификация, както и адаптиране на работната среда, които средствата се дават както на работодателите да осигурят адекватна и адаптирана работна среда, така и за обучение и квалификация на хората с увреждания.
1: За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечелбите на банките може да доведе до по-скъп

0: и кредити да се отрази върху инвестициите и цената на дълговото финансиране на правителството. Предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. По-рано на конференция, посветена на финансовата стабилност, премиерът Румен Радев изтъкна привличането на инвестиции и стимулирането на износа като приоритет на кабинета. А министърът на финансите Гълъб Донев изрази амбицията още в бюджет 2027 дефицитът да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Според управителя на БНБ Димитър Радев, допълнителното облагане на банковия сектор ще се пренесе върху икономиката, което означава по-скъпи и по-трудно достъпни кредити за домакинствата и бизнеса, може да има ефект и върху дълговото финансиране, което банките осигуряват на държавата, предупреди гуверньорът, малко след края на конференция, на която премиерът Румен Радев заяви, че е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната и ще потърси техническа помощ.
2: За две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. Публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал и на второ място, как да мобилизираме фондове.
1: Освен облагането на свръхпечалбите на банките, сред набелязаните сектори са търговските вериги, застрахователите и телекомите. Ваучерите ще се облагат със 7%.
3: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
1: Заяви вице-премиерът Гълъб Донев, според когото въвеждането на еврото не е причина за инфлацията.
3: Повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може

0: година цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото.
1: За новините Марта Маденова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Репортаж на Мария Филева.
3: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
4: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
3: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
5: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
3: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
6: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
3: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
7: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
3: Христо Симеонов от Прогресивна България го репликира.
8: Да, формулата е малко сложна, но отделението на атома също е сложно, но пък всички ползваме благата на ядрената енергетика.
3: Тен Събри от ДПС възрази.
9: Въпросът не е просто във формулата. Идеята е да се запази стандарта им на живот.
3: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определенето и беше отхвърлено обобщи.
10: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
3: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
11: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
3: Опозиция и управляващи взаимно се предупредиха. От една страна Анна Будакова от Демократична България.
12: Ние гласуваме наредбата на Шрёдингер.
3: От другата страна Христо Симеонов от Прогресивна България.
8: Глобката просто се вижда как всички части от глобката все още работят в синхрон.
3: За новините Мария Филева.
2: По-рано днес имаше напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
13: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
2: Каза Надежда Йорданова по-рано във Фейсбук. Президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина. Нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН.

0: което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Илияна Йотова. От 0 часа започна официалната предизборна кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент на страната. В рамките на кампанията, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври, важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които не важат за социалните мрежи. Междувременно МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес 02-90-112-98. Сигнали за нарушения могат да се подават и на електронен адрес избори@mvr.bg. Досъдебно производство изяснява обстоятелствата около смъртта на бебе в болницата в Тутракан. Детето е починало няколко часа след като е родено. Директорът на лечебното заведение каза, че причината все още не е установена, предава кореспондентът ни Незабравка Кирова.
1: Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение, доктор Богомил Бойчев, потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
2: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, но разбира се най-вече за семейството, към което изказваме искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в рези. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото има интерес както семейството, така и медицинският екип.
1: Причината за смъртта все още не е окончателно установена. Доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза.
2: При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. С ним летален изход за бебе новородено.
1: От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Съединените щати са предложили Обединените арабски емирства да бъдат домакин на тристранна среща с Украина и Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски на брифинг журналисти чрез платформата WhatsApp. Предложението е за среща на техническо равнище, а датата за сега не е уточнена. Кремъл потвърди, че такъв тристранен формат може да се състои скоро. Зеленски имаше разговори през седмицата с президента на Съединените щати Доналд Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Украинският президент заяви, че е помолил от Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина по време на разговорите си с китайския президент Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. Зеленски добави, че все още очаква обратна връзка от американския екип, особено относно усилията за деескалация на конфликта през зимата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над по-голямата част от страната времето е предимно облачно. Облачността е значителна, но има и разкъсване и намаление на облачността, главно в Южна България. В района на Кюстендил преваля съвсем слаб дъжд. Температурите са от 16 градуса в Драгоман и 17 в Видин и Кюстендил до 23 градуса в Русе и в Кърджали. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. До края на деня облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще е доумерен от север-североизток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22. За София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. В планините ще бъде облачно, високите части ще са в облачния слой, дъжд ще превалява главно в планините от източната половина от страната, а над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Катастрофа затвори пътя Карнобат-Айтос преди пътния възел Поляново. Шофьорите изчакват на място. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Начало и на последния час от петъчното издание на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. В следващите минути ще сменим ритъма и ще ви отведем там, където историята, традициите и вкусът се срещат в едно празнично събитие. Самоков отново събира хората около един от символите на региона – картофа. Фестивалът на самоковския картоф превръща местната традиция в празник с аромат на домашна кухня, история и много настроение, а как се пази една кулинарна традиция и как тя се превръща в събитие, което събира поколения и гости на града, ще чуем от секретаря на община Самоков Станислава Цветкова, а след традициите и празничното настроение ще се върнем към пътя. В рубриката Автомобилен свят ще проследим актуалната пътна обстановка, какъв е трафикът в Югозапада, къде да бъдем по-внимателни и има ли промени или ограничения, които трябва да имате предвид преди да потеглите на път. Останете с нас!

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор, с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня.
1: Вкусът и традициите се срещат на фестивала на Самоковския картоф, за да подарят радост и незабравими преживявания. След успеха на първите две издания, фестивалът се завръща за трети път, още по-вкусен, още по-забавен и с още повече поводи и жителите на курортния град да се съберат заедно. Тази година мотото е «От нашето по-вкусно нема». Очаква ви цял ден, посветен на Самоковския картоф, местните производители, традициите, семейството и доброто настроение, казват организаторите. За програмата на празника и на какво се дължи славата на Самоковския картоф, чуйте в разговора на Ива Саизова с секретаря на община Самоков Станислава Цветкова.
2: Целта на фестивала на Самоковския картоф, който провеждаме вече трета година, е да представим Самоков региона не само като туристическа дестинация, но и като място с богати земеделски и кулинарни традиции. Традиционно имаме фермерски базар, на който се продава различна продукция от населените места в региона на Самоков и не само. Имаме също така кулинарни щандове и по този начин представяме Самоков и като място за кулинарен туризъм.
3: Има и социална функция. Ще бъдат направени дарения за домове.
2: Точно така. Тази година включваме социална функция в фестивала. В рамките на провеждането му от различни производители ще бъдат изкупени различни килограми картофи, които ще бъдат раздадени в различни социални домове, домове за възрастни хора и уязвими групи от населението. Като по този начин се надяваме да помогнем както на картофопроизводителите с тяхната продукция, така и на хората в нужда.
3: Да, чудесно. И нека да разкажем и по-подробно за самата програма.
2: Програмата започва от 12 часа, като сме предвидили да започнем с различни състезания между училища в града. Ще има спортен елемент в тези състезания и награди. През цялото време Кака Лара ще бъде на сцената, като тя ще забавлява децата с игри, танци, различни томболи и спортни също така състезания. Ще проведем и семейни кулинарни игри с публиката, като тази година отново водещ на кулинарното шоу ще бъде Ути Бачваров, който ще провежда игри с публиката. Разбира се, те също ще бъдат с награди. След това в рамките на целия фестивал етрополската духова музика ще озвучава събитието, а от 4 часа очакваме на сцената да излязат Няна Николина и Ethno Life Band, с които да завършим събитието с една хубава музика.
3: А можем ли да кажем

0: какво се дължи славата на самоковския картоф?
1: Тази слава е предимно заради вкусовите качества на самоковския картоф. Регионът е традиционен с отглеждането, както знаем всички. Предлага добри метеорологични и земеделски условия за производството му. Безспорно, картофа е един от символите на Самоков и това не е случайно. Пак казвам, това се дължи основно на неговите вкусови качества.
0: Все още има много хора, които се занимават с производството му.
1: Има, да, действително има доста земеделски производители, които се намират на територията на общината. Ние имаме данни за над 400 на брой, като разбира се те произвеждат различни по големина продукции, но картофа традиционно се отглежда на територията на общината и се стараем да запазим корените му.
0: Може ли да се каже, че има някакъв отлив в последните години на производители?
1: Честно да си призная, отлив не. По-скоро има различен внос и различни стопанства, така че смятам, че не може да става дума за отлив от производство. Картофи се произвеждат. По-скоро количествата, които се произвеждат, вече зависи, това зависи дали те задоволяват напълно потребностите на пазара.
0: Какво е вашето послание към хората?
1: Първо искам да използвам възможността да покана всички на тази събота на 26 септември на площад Захари Изограф. Фестивалът е с вход свободен. Каня ги да се забавляваме, да опитаме приготвените кулинарни изкушения от Кути Бачваров. Ще пържим картофи, ще има много игри и награди. И разбира се ги каня да дойдат и да напазаруват от местните производители, като по този начин първо опитат българска истинска храна и подкрепят местното производство.
2: Традиция, вкус и среща на хората, така Самоков превръща местния картоф не просто в продукт, а в част от своята идентичност и празнична атмосфера. Третото издание на фестивала на самоковския картоф предстои утре, 26 септември, и ще събере жители и гости на града с много кулинарни изкушения, както чухте, настроени и почет към местните традиции. Станислава Цветкова, секретар на община Самоков, чухме.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Нашето радио.

0: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград следва кампанията на БНР и МВР «Пътят не е за надпревара» и думите на полицай Атанас Бакалов.
2: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист. Обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупаните кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
0: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Вие слушате Радио Благоевград.

0: Автомобилен свят.
1: Отново е петък, денят, в който трафикът традиционно се увеличава, а погледът на много шофьори вече е към уикенда. Каква е пътната обстановка в Югозапада и къде трябва да бъдем особено внимателни? По данни на Агенция Пътна инфраструктура, към момента по основните направления в региона няма въведено общо ограничение на движението, но има участъци, в които се налага повишено внимание. По автомагистрала Струма в област Перник продължават дейностите по почистване на откоси между 16 и 18 км в посока София между 10 и 16 часа. Се ограничено движението в едната активна лента, като автомобилите преминават по останалите две. В района на пътен възел Даскалово днес, 25 септември, е в сила временна организация на движението между 16 и 20 часа и 30 минути за облегчаване на трафика към Перник и Кюстендил. Това е последният обявен ден за тази организация, затова шофьорите трябва внимателно да следят временната сигнализация. На юг по направлението към Благоевград, Симитли и Кресна, Агенция Пътна инфраструктура предупреждава за необходимост от съобразена скорост и повишено внимание при преминаването през участъците с временна организация. Добрата новина за пътуващите към Разлог и Банско е, че движението по пътя Симитли Разлог при 22 и 23 километър вече е напълно възстановено. Вчера там временно имаше затруднение заради разпилян товар на пътното платно, но ограничението е отменено. Проходът предел също така е отворен за движение. И още нещо важно за времето, според последната пътна информация на АПИ днес в Западна България се очакват се валежи в по-късния следобед. Това означава и по-внимателно шофиране при мокра настилка и намалена видимост. С още пътна информация от Кюстендил включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
2: Добър ден! Все още не е много натоварено движението на територията на областта. Повече трафик има по направленията Кюстендил-София, Кюстендил-Дупница, трафик има и към района на границата с Република Северна Македония. Там трябва да се шофира изключително внимателно, тъй като пътуват много тежкотоварни автомобили. Съвсем слаб трафик има към границата с Република Сърбия, слаб е трафика към Рилския манастир и по пътищата в Осоговската планина. Само искам да допълня, че на почти цялата територия на Кюстендилска област превалява дъжд, който синоптиците също казват, че в късните часове ще се увеличи. Към този момент сериозни ограничения, затворени участъци от пътища или пътища на територията на областта няма. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Сюжети от деня.
1: Това беше днешното издание на Сюжети от деня по Радио Благоевград. Благодаря ви, че бяхме заедно в този петъчен следобед. Пожелавам ви спокоен уикенд, хубави срещи и, разбира се, безопасно пътуване. Бъдете здрави и нека следващите дни ни донесат повече добри новини. Останете с програмата на Радио Благоевград. Дочуване от мен, Елеонора Трупанкова.

16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Измененията бяха одобрени с гласовете на мнозинството от Прогресивна България, така както са предложени от Министерския съвет. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растежа на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата година, като формулата за изчисляването и конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Започна предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. ЦИК регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24 часа на 23 октомври. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. А от днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. И областната дирекция на МВР Перник откри телефонна линия и електронни адреси за сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани

0: ни с изборите и от компетентността на МВР. Доктор Владимир Пандев е освободен като управител на ТУБ Диспансера. Доктор Георги Лютов поема ръководството. Това стана на редовното заседание на Общинския съвет в Благоевград. Освен на доктор Пандев, съветниците прекратиха и договора на управителя на футболен клуб Пирин Адалберт Зафиров. Подробностите от днешната сесия сега от Ива Сизова.
1: С 27 гласа за на сесията бе гласувано отстраняването на доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания в Благоевград. Много дебати възникнаха около тази точка, но не за прекратяване на договора на доктор Пандев, а общинските съветници Димитър Урдев и Албина Анева упрекнаха кмета по-скоро, че в общинските дружества работят хора на временни договори и няма обявени конкурси.
2: Не бива да забравяме висящите въпроси във всички останали дружества.
3: И през целия този период до сега не сме провели един конкурс за ръководител на общинско дружество.
1: А отговорът на кмета Байкушев.
4: Много е важно да напомня, както абсолютно всеки път напомням, че принципал на общинските дружества е общински съвет. Съответно, общински съвет е този, който следва да приеме политики, правила за провеждане на конкурсите и да ги инициират. Това не е в правомощията на кмета. Нека хубаво да остане ясно. И ако нещо вие една по специалност искали да направите, трябва да до сега да го направите.
1: Общинските съветници гласуваха Димитър Христов и Здравка Чимева да бъдат удостоени със званието почетен гражданин на Благоевград. За новините Ива Сизова.
0: Ръководителите на районните управления в Рила и Бобовдол са разменили постовете си, съобщиха от полицията в Кюстендил, а подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
5: Новият началник на районното управление в Бобовдол е главен инспектор Иван Ичев, който досега ръководеше полицията в Рила. Главен инспектор Марио Миланов, досегашен началник на районното управление в Бобовдол, поема управлението на районното управление в Рила, посочиха още от полицията. Новите началници са били представени от заместник директора на областната дирекция на МВР в Кюстендил, комисар Добромир Добрев. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Отбелязваме Европейския ден на различните обувки. Областният информационен център в Благоевград се включва активно в инициативата, която ни напомня, че макар да вървим по различен път, всички заслужаваме равни възможности и подкрепа. От информационния център посочват, че хората с увреждане имат възможност да се включат в европейски програми в областта. Тези програми са ориентирани към социалната им интеграция и работят за тяхното социално включване. Репортажът е на Мариана Попова.
6: С открит щанд на площада пред зала Яворов, областният информационен център представи ролята на европейските средства в живота на хората с увреждания. Инициативата е европейска и по този начин Благоевград отбелязва деня на различните обувки. Елена Михова от областния информационен център.
7: Целта на тази кампания е да покажем съпричастност към ежедневието, към трудностите и към всички предизвикателства, пред които се изправят хората с увреждания.
6: С над 6 милиона евро се финансират мерки за социално включване и грижа за хората с увреждания в област Благоевград, уточни ръководителят на областния център Бисер Младенов. В рамките на програмата за развитие на човешките ресурси на територията на област Благоевград се изпълняват 12 ключови проекта. Инвестициите са насочени както към изграждането на модерна инфраструктура, така и към разширяване на социалните услуги в домашна среда.
8: Тази процедура включва доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост, както и съдействие за административни услуги и предоставянето на здравни и социални услуги по домовете, т.е. социалните работници на место подпомагат и помагат на хората в неравностойно положение и с увреждания.
6: За новините Мариана Попова.
0: През нощта и утре ще е предимно облачно, през нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минималните температури между 7 и 12 градуса, очакваните максимални утре в интервал от 17 до 22 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
9: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с акустичната версия на песента на БТР,

Два поредни концерта в зала 1 на НДК ще бъдат кулминацията на тазгодишното турне на Любо Киров. След 10 разпродадени концерта и хиляди фенове пред летните сцени в страната, на 13 и 14 ноември изпълнителят ще пренесе футурофония в сърцето на София. Двете вечери са акцентът в турнето и ще представят музиката от новия албум на най-мащабния и формат, заедно с най-големите хитове на Любо Киров и впечатляваща продукция. Специални гости в София ще бъдат Мона и Стенли, чието гласове слушаме в песните «Луна» и «Пътят към храма» от албума «Футурофония». Преди музикалните събития в зала 1 на НДК предстоят още две дати – 5 ноември в Пазарджик и 6 ноември в Хасково. След кулминацията в София остава още една специална среща с публиката до края на годината – на 19 ноември в Благоевград. Тази година турнето носи името на новия албум на Любо Киров «Футурофония» и се превърна в цялостна концертна концепция, която съчетава характерния му музикален почерк с ново звучене. Предлагам ви да чуем хитовете на Любо оттам и всички пътища водят към тема.

Ева Ли издаде нова песен «Белезници». С новия си поп-сингъл изпълнителката продължава да подрежда своя музикален пъзел, малко опасен, игрив и палав, с закачлива провокация и самочувствие, но претенциозен по отношение на звученето. «Белезници» е създаден от Ева Ли и Кей Би, пореден знак, че това вече е творчески тандем. Официалният видеоклип, който улавя специфичния саркастичен и модерен стил, който Ева Ли чертае за себе си, представлява динамично one-shot видео, режисирано от Филип Круз. Освен че чертае собствена територия в българската поп-музика, Ева Ли има разпознаваемо присъствие и като автор, който вече работи на международната сцена. Канят я да участва в сесии и да влиза в някои от най-реномираните студия в Европа и Азия. Съавтор е на хитове от кей-поп имена като Кей от Шайни и Сеулги от Red Velvet. Да чуем «Белезници» на Ева Ли, а след това и «Престъпница».

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Химера е първият нов сингъл на Тома и групата му след излизането на концертния им албум Live SLC 2026 и прави сериозна заявка за звука и концепцията на предстоящото им студийно издание. Парчето комбинира тежки китарни рифове, експлозивна ритъм секция и запомнящ се мелодичен припев. Затворихме се в студиото и решихме, че първо ще послушаме солидно количество класика. Black Sabbath, Alice in Chains, AC/DC, споделя Тома Здравков и Ангел Диогеров. После импровизирахме няколко часа и се роди рифът на Химера. Искахме припевът да е по-различен хармонично и в друго темпо. Вдъхновени и надъхани написахме песента, спогледахме се и си казахме: «Уау, май се получи». Видеото към Химера залага на сурова, динамична и индустриална естетика. Всичко, което виждате в клипа, се случва наистина. Около нас се унищожаваха автомобили по най-безкомпромисния начин. Идеята беше да хванем суровата енергия на самото място, която да кореспондира изцяло с парчето, разказва режисьорът Николай Цветков. В момента групата Тома Здравков вокали, Ангел Диогеров китари, Иван Йорданов чери китари, Алекс Ван Лазаров барабан, Кирил Кожушков бас и Пламен Денчев клавишни работи усилено върху 13 нови композиции. Предстоящият дългосвирещ албум се очаква да излезе през април 2027. Предлагам ви да чуем Химера на Тома.

Премиерата на видеото към Персеиди идва в навечерието на септемврийските концерти от лятното турне на Роби на 15 септември в Стара Загора, 16 септември в Велико Търново и 17 септември в Плевен. Песента е от последния албум на Роби Следа, излязъл на 18 юни. В него артистът събира 12 песни с модерно поп звучене, етно елементи и лични истории, които още по-силно го свързват с феновете му. Персеиди е продължение на творческата връзка между Роби и Молец, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следи, силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Видеото на режисьора Крис Захариев надгражда тази история визуално, като пренася Роби и Молец в приказно космическия свят, вдъхновен от поетиката на Малкия принц. Клипът е сниман изцяло на зелен екран, а ефектите и пространствата са дело на VFX артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Персеиди ще бъде част от септемврийските концерти на Роби, след като песните от Следа вече срещнаха силна реакция от феновете на живо. На 13 октомври Роби излиза пред софийската публика в напълно разпродадената зала 1 на НДК. Подготовката за концерта вече тече, а продукцията се пази в тайна с неочаквани сценични решения, песните на Роби и света, който той изгражда около тях. А ние ще чуем Персеиди и Синьо сърце на Роби.

Керан и космонавтите представят най-новата си песен «Много мил». Сингълът идва с добре познатата енергия на групата и характерния почерк на Керана – директен, смел и с щипка хумор. За разлика от продукции, разчитащи основно на електронни елементи, новият сингъл е записан с изцяло живи инструменти – китари, барабани, бас и саксофон. Песента е резултат от съвместната работа на всички музиканти в групата. Керана и космонавтите стоят зад музиката и аранжимента, а текстът е дело на Керана. Истинска атракция обаче е и видеото към песента. Клипът е заснет сред впечатляващата природа на Родопите, а в него участват близо 600 овце. Нека да чуем този сингъл на Керана и космонавтите «Много мило», а след това и парчето им «Няма, не те харесвам».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Кристиян Костов и Алма, Soul High. Аз съм Крум Богдански, до следващата седмица.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
0: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапад. Радио Благоевград. 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Окончателно приеха новия механизъм за минималната работна заплата с подкрепата на 123 депутати от управляващото мнозинство на Прогресивна България. Според окончателно приетите текстове, минималната заплата за следващата година ще трябва да бъде определяна до 15 август на текущата. При изчисляването й ще бъдат вземани предвид 4 основни показателя – покупателната способност на минималната заплата, включително разходите за издръжка на живот, общото равнище и разпределението на заплатите в страната, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните нива на производителността на труда. Кюстендилска вода ЕООД оспорва заключенията на басейнова дирекция Западно-Беломорския район, според които нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кюстендил, стопанисвана от водното дружество, е причинило замърсяване на река Струма и измирането на риба. Това каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов на заседанието на Общинския съвет днес в отговор на въпроси на общински съветници. Още подробности към тази информация допълва кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: По думите на кмета, веднага след получаването на сигнала за мъртва риба са били взети проби от водата, а за случая са уведомени регионалната инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Според информация, подадена му от рибари, в момента на инцидента нивото на реката рязко се е повишило с около 30-40 см. Водата е потъмняла, по течението е имало голямо количество мъртва риба. Огнян Атанасов посочи още, че по данни на общините, в момента на замърсяването водата е била чиста както в района на Земен, така и при Перник. Той посочи още, че след публикуването на становището на басейнова дирекция до Кюстендилска вода е било изпратено искане за обяснение. Отговорът на дружеството е постъпил днес и изпратен до министъра на околната среда и водите, българския ВИК холдинг, областни управител на Кюстендилска област, Министерство на околната среда и водите, както и до кметовете на Кюстендил и Дупница. Според позицията на дружеството, замърсяването на река Струма не е причинено от пречиствателната станция. От Кюстендилска вода оспорват и начина, по който са били взети пробите и са направени изводите за причините за инцидента. В случая има образувано досъдебно производство и се извършва разследване за установяване причините за замърсяването. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С 27 гласа за, 5 против и 4 въздържали се на редовно заседание на Общинския съвет в Благоевград бе гласувано отстраняването на доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания в Благоевград. Предложението бе внесено от кмета Методи Байкушев вчера в деловодството и гласувано днес като извънредна точка. Кардиологът доктор Георги Лютов поема ръководството на лечебното заведение. Нови правила за синя зона в Благоевград влизат в сила след решение на Общинския съвет. Сред най-съществените изменения е разширяването на начините за плащане. Освен до сега действащите възможности за плащане в брой срещу фискален бон, чрез абонамент, SMS, мобилни приложения и онлайн платформи, вече ще може да се заплаща и чрез статични станции тип паркомат, както и чрез мобилните приложения на банки. До края на месец октомври студенти от цялата страна могат да кандидатстват за 13-то издание на Академия за иновации. Платформата има за цел да срещне студентските идеи с бизнеса, менторите и университетите в страната. Това каза за Радио Благоевград, организатор на събитието.

0: Ето Леона Асланова и още.
1: Тази година също сме в Музейко, този авангарден музей на технологиите, който се намира в Студентски град. На 31 октомври събота е самото събитие и почти до края на октомври ще отворим кандидатстването за идеи на студенти. Студенти от Американския университет са печелили над 8 пъти първо място в конкурса за предприемачески идеи Академия за иновации. Отборите, класирани на първите три места, печелят предметни и понякога финансови награди и пътуване до европейските институции в Брюксел.
0: Каза Леона Асланова, тя е организатор на студентския форум Академия за иновации. През нощта и утре ще е предимно облачно, през нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България, минималните температури между 7 и 12 градуса, очакваните максимални утре в интервал от 17 до 22 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Спри до мен и остани. През пустините ми дни.

Когато съм нежен, ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

18 часа започва вечернието сведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание при окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз.

0: за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
1: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна? Няма дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
4: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определенето и беше отхвърлено обобщи.
6: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
7: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: За новините Мария Филева.
0: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
8: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
9: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
9: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които

0: през следващите две години с по 35. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечова в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
1: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа с срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
0: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината?
3: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Преди това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: На брифинг

0: за журналисти в платформата WhatsApp, Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат. Очакваме от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. 4 души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област, Иван Приходко, съобщи за ранени при украинска дронова атака по два пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
1: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на 7 дни, заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк, още от редактора Михайлина Димитрова.
2: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Аракчи заяви, че очаква отговора от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна, в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините Михайлина Димитрова.
1: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Емануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха със 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
0: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол над превара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден чрез диалог и справедливост.
3: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерня без публика. Срещата с младите е приоритет в визита на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
1: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в състав

0: заставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер, Никола Цолов с Campox Racing не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес, Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след като катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларен. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата състава. В Пловдив.
2: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния мач победиха Албания като гост, а другите 2 мача безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победим.
1: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева с 7 на 5 и 6 на 3. За титлата българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6 на 4 и 6 на 4, Аня Станкович от Сърбия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-северо-исток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350.

0: километър е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока Капитан Андреево, по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ОНЕ за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
5: Здравейте! Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
6: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
5: Заповядайте!
7: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
9: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
10: Пиринско злато.
11: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
10: По радио Благоевград.
11: Вечните хитове.
10: Хитовете

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
1: От 23 часа до полунощ.
2: По Радио Благоевград. Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Измененията бяха одобрени с гласовете на мнозинството от Прогресивна България, така както са предложени от Министерския съвет.

0: Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната. Предвижда се минималната работна заплата за следващата година да се определя до 15 август на текущата година. Като формулата за изчисляването и конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. А по данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Доктор Владимир Пандев е освободен като управител на ТУБ диспансера. Доктор Георги Лютов поема ръководството. Стана ясно на редовното заседание на Общински съвет Благоевград, което се проведе днес. Освен на доктор Пандев, съветниците прекратиха и договора на управителя на футболен клуб Пирин Адалберт Зафиров. Сега още подробности от днешната сесия допълва Ива Сизова.
1: С 27 гласа за на сесията бе гласувано отстраняването на доктор Владимир Пандев като управител на специализираната болница за белодробни заболявания в Благоевград. Много дебати възникнаха около тази точка, но не за прекратяване на договора на доктор Пандев, а общинските съветници Димитър Урдев и Албина Анева упрекнаха кмета по-скоро, че в общинските дружества работят хора на временни договори и няма обявени конкурси.
2: Не бива да забравяме висящите въпроси във всички останали дружества.
3: И през целия този период до сега не сме провели един конкурс за ръководител на общинско дружество.
1: А отговорът на кмета Байкушев.
4: Много е важно да напомня, както абсолютно всеки път напомням, че принципал на общинските дружества е общински съвет. Съответно, общински съвет е този, който следва да приеме политики, правила за провеждане на конкурси и да ги инициират. Това не е в правомощията на кмета, нека хубаво да остане ясно и ако нещо вие една специалност искали да направите, трябва да до сега да го направите.
1: Общинските съветници гласуваха Димитър Христов и Здравка Чимева да бъдат удостоени със званието почетен гражданин на Благоевград.

0: трябвало до сега да го направят.
1: Общинските съветници гласуваха Димитър Христов и Здравка Чимева да бъдат удостоени със званието почетен гражданин на Благоевград. За новините Ива Сизова.
2: Кюстендилска вода ЕООД оспорва заключенията на басейнова дирекция Западно-Беломорски район, според които нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция за отпадъчни води в Кюстендил, стопанисвана от водното дружество, е причинило замърсяване на река Струма и измирането на риба. Това каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов на заседанието на Общинския съвет днес в отговор на въпроси на общински съветници. Подробностите от Ангел Павлов.
3: По думите на кмета, веднага след получаването на сигнала за мъртва риба, са били взети проби от водата, а за случая са уведомени регионалната инспекция по околна среда и води и басейнова дирекция Западно-Беломорски район. Според информация, подадена му от рибари, в момента на инцидента нивото на реката рязко се е повишило с около 30-40 см. Водата е потъмняла, по течението е имало голямо количество мъртва риба. Огнян Атанасов посочи още, че по данни на общините, в момента на замърсяването водата е била чиста както в района на Земен, така и при Перник. Той посочи още, че след публикуването на становището на басейнова дирекция до Кюстендилска вода е било изпратено искане за обяснение. Отговорът на дружеството е постъпил днес и изпратен до министъра на околната среда и водите, българския ВИК холдинг, областния управител на Кюстендилска област, Министерство на околната среда и водите, както и до кметовете на Кюстендил и Дупница. Според позицията на дружеството, замърсяването на река Струма не е причинено от пречиствателната станция. От Кюстендилска вода оспорват и начина, по който са били взети пробите и са направени изводите за причините за инцидента. В случая има образувано досъдебно производство и се извършва разследване за установяване причините за замърсяването. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за двамата подсъдими, виновни за тежкото пътно-транспортно произшествие с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при което загина 18-годишната Андрея. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок. Подсъдими по делото са водачът на лекия автомобил, ударил се с висока скорост в стадо коне, Йоана Владимирова и Стоян Нигов. Съдът им налага наказание от по 3 години лишаване от свобода, изпълнението на които се отлага за 5-годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки. 19-годишната Йоана се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години, а на Игов се налага глоба в размер на 5000 лева. Припомням, че месеци наред недоволни от бездействието на институциите кюстендилци протестираха, като искаха справедливи присъди за виновните и оставка на ръководството на областното пътно управление Кюстендил заради необезопасения участък до село Ябълков. Емисията ни в 19 продължава със спортни новини. Представя ги Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Никола Цолов от Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а с това зададе и лидерската позиция в общото класиране, макар и само с една точка на бразилеца Рафаел Камара. Още на старта българинът успя да спечели две позиции спрямо стартовата си и излезе на 8-то място в класирането, но това бе единственото положително нещо, което му се случи в цялата надпревара. Джордж Расел спечели по доминантен начин квалификацията за голямата награда на Азербайджан във Формула 1, а неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след катастрофа в първата сесия. Кои два отбора ще си оспорват титлата на Европейското първенство по волейбол ще стане ясно днес. Четири отбора – действащият шампион Полша, бронзовият медалист Словения, четвъртият през 2023 година Франция, както и сензацията Финландия излизат в битка за двете места на финала в Милано. Централният нападател на Бил Макни подписа договор с професионален футбол. Футболен клуб Арда съобщиха официално от кърджалийския клуб в социалните мрежи. След успешно преминали медицински прегледи и среща с спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от 3 години. Емилиан Костадинов, Рамона Сикандер и Радена Ангелова заминаха за Норвегия, където ще представят България на международния турнир по спортна гимнастика за спортисти с синдром на Даун. Състезанието е този уикенд в зала Кенхален Флоренс Кук. В надпреварата са заявени 48 гимнастички и гимнастици от 8 държави. Това бяха спортните новини.
2: Времето през следващото денонощие. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България.

0: България, минималните температури между 7 и 12 градуса, а максималните утре в интервал от 17 до 22 градуса. Чухте новините в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че можем да поставим началото на тази вечешната ни среща. Среща в ефира. Ефира за приятели. Ефирът, който в първия час на предаването, разбира се, ще посветим.

отново на културата, на онези, които са я създавали, онези, които носим в сърцата си. Във втория част на предаването, разбира се, ще е специалното време за вашите поздрави, за вашите добри думи на добри хора, за добри хора. До 21 можем да бъдем заедно и тази вечер. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград за звукорежисьорския пулт е Павел Петлишки, музикалният избор е на Даниела Маринова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

Аз много бавно и трудно навлизам в ролята. Трудно я опипвам от всякъде, докато стане моя. И след това много трудно излизам. След това ми е много мъчно. Така че мога да кажа, че никъде не съм играла дежурно. Аз не съм човек, който се лаская от награди, от такива признания. Просто ми се игра.

0: Греем и се, и за мен това е важното. И за мен наградите, всички тия неща, когато ви да разбиращи очи в публиката. Не искам да звучи претенциозно, скромно или фалшиво. Просто действително съм така.
1: Сигурно познахте. Познахте този глас. Катя Паскалева. На нея ще бъдат посветени част от минутите в първия част на днешното издание на Ефир за приятели.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
4: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места

0: професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073 88 5350
0: и на сайта на Радио Благоевград –

0: Георги Тошев вече посвети две книги на Катя Паскалева. Вече може да бъде четена книгата му Катя Паскалева «Тишина от думи». Журналистът посвети и филм на любовта на Катя Паскалева и Георги Божилов «Слона». Но сега ще се вслушаме в негови думи. Негов разказ за Катя Паскалева.
1: Катя Паскалева беше много лаконичен човек в живота, а и ако човек се вгледа в многото и роли, а в така, актьорското превъплъщение на Катя винаги имаше едно особено мълчание. В същото време Катя беше един много динамичен човек. Човек, който много обичаше да действа, не беше пасивна, не беше съзерцателна в живота си. Толкова различна беше Катя в живота, ако я срещнахте в парка Зимов, където наблизо живееше, или някъде по софийските улици, нямаше да отличите от другите, но ако се вглеждахте, щяхте да откриете Мария от Козия Трок или Стефка от Вилна зона. Тоест, Катя беше много различна и не спекулираше с актьорската си дарба да бъде ярка, да бъде запомняща се в киното на малкия екран или на театралната сцена, докато в живота това не беше липса на самочувствие, а много добра оценка, че нейният живот всъщност е много по-различен от живота, който живее с героините си на сцената. Затова тази тишина обитаваше и нейната стая, и малкото и жилище, и гримьорните в различни театри, в които Катя е играла. Аз имах щастието да познавам Катя в последните 15 години от нейния живот, да се доближа до нея, да бъде допуснат, но в никакъв случай нямам претенцията, че я познавам много добре. Едва ли някой познаваше Катя Паскалева много добре. Може би за едно десетилетие нейният съпруг, големия български художник Георги Божилов Слона, е човекът, както самата Катя твърди, който е формирал и като жена, и като актриса, и човекът, който до голяма степен има заслуга да се роди тази актриса Катя Паскалева, защото преди това самата Катя казва: бях сгъната, не знаех коя съм. Едно провинциално момиче, което мечтаеше да бъде на голямата сцена. Филмът, който направих с подкрепата, разбира се, на община Пловдив, не случайно носи името Катя и Слона, техният Пловдив, защото в Пловдив, стария град, времето на начо културата, края на 60-те години, голямата бухема, онзи друг живот, който се е водил в социалистическа тогава България, в който художници, джаз музиканти като Милчо Левиев, актьори като Катя Паскалева, Стефан Данаилов, Мавродиев, са носили една друга енергия, са носили един дисидентски дух, в който изкуството е било доминиращо над дребнотемието, над политическата стагнация, която е била по това време в страната. Тази невъзможна, по свидетелствата на хората, любов, която обаче остава до края между двамата, дори когато те се разделят, всеки един от тях има други партньори, но някакси връзката между Катя и Георги Божилов Слона остава до края. Катя Паскалева продължава по един необясним начин да присъства в въображението на хората.
0: Продължава да присъства в въображението на хората Георги Тошев за Катя Паскалева. Продължението на неговия разказ след малко.

0: Понякога път една снимка, една изложба на улицата може да те накара да се замислиш или да събуди любопитството. Неведоми са пътищата, по които нашата емоционална памет припознава герой от съвременната културна сцена като близки. И ако в миналото, в моето детство, например, всички се залепвахме пред телевизора, дори за десети път да повтаряха Козият рог, ако моите родители са пълнили в началото на 70-те години филмовите зали, за да гледат Козият рог, после филма Вилна зона и други представления и филми с Катя Паскалева, днес, когато имаме всичко, начина да откриеш един артист като свой герой е много субективен. Но аз се радвам, че се случва. И искрено се надявам, че днес всеки един от вашите слушатели, който е чул този разговор, ще намери в YouTube или някъде да изгледа поне един филм с Катя Паскалева, да си спомни за нея, да си каже, аз как я помня, с коя роля ще я запомня. Със всеки един от нас се случват едни много необясними неща, които обаче разказани през живота на Катя Паскалева и онова време, в което тя обитава, могат да бъдат съвсем спокойно преобърнати и към днешна дата, към всеки личен живот. Защото Катя не се различаваше от обикновения човек и болката, и любовта, и разочарованието, и тъгата, и изоставянето, и тишината, която в едни десетилетия пълнеше и живота, и дома, и когато тя не снимаше толкова, когато тя не играеше толкова. Така че човешкият живот е кръговрат и пак казвам, живота на Катя Паскалева е забележителен именно с тази привидна обикновенност, под която съществуваше огромният талант, огромното чувство за справедливост и едно достоинство, почти изчезващо днес.
1: Достоинство, почти изчезващо днес. Още думи, съвсем лично, на Георги Тошев за Катя Паскалева след малко.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък, петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
3: Аз съм Злата Ризова и съм омбудсман на община Благоевград. Нека бъдем по-внимателни, нека бъдем по-търпеливи и нека бъдем по-отговорни. За всеки волан, на всяка пешеходна пътека и във всеки автомобил има човек. Нечий родител, дете, съпруг, приятел. Една секунда невнимание, една неоправдана скорост, едно рисково изпреварване или употреба на алкохол могат да променят завинаги много съдби. Нека не бързаме за сметка на живота. Пазете себе си, пазете другия, приберете се живи и здрави вкъщи.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: Дефин за приятели.
1: И още малко тишина от думи. Георги Тошев за Катя Паскалева.
2: Ние играехме заедно в един спектакъл «Чайка», с който отбелязахме 50 годишната и Сливенския театър. И много често пътувахме заедно от София до Сливен с влак. Ще запомня, описал съм няколко случки. Тя с цигарата, въпреки че тогава се пушеше и в самото купе, но тя винаги излизаше в коридора, за да не пречи на другите. С цигарата, с леко отворения прозорец, с едно кафяво пълто, което имаше, загърната. Много замислена. С едни много дълбоки, понякога дяволити кафяви очи. И начина, по който ме гледаше, и начина, който без думи ми даде цялото си доверие в това партньорство на сцената и приятелство в живота, защото, разбирате, вълнението, неувереността ми и цялото притеснение да застанеш до един от своите кумири. Защото преди да бъдем приятели, тя беше звездата, която аз наистина много харесвах и така много се вълнувах всеки път, когато я срещах случайно на улицата или я чаках да ми разпише програма от спектакъла на служебния вход на Сатиричния театър. И нейната

0: така много се вълнувах всеки път, когато я срещах случайно на улицата или я чаках да ми разпише програма от спектакъла на служебния вход на сатиричния театър. И нейната усмивка. Тя не беше гръмка, а беше много обрана тази усмивка, но да ти се усмихне, Катя Паскалева, беше вълшебство.
1: Да ти се усмихне, Катя Паскалева, беше вълшебство. Георги Тошев за Катя Паскалева. Катя Паскалева, 18 септември 1945 година, Петрич, 23 юли 2002 година, София, поклон.

0: Преди 20 години, на 22 септември 2006 година, ни напусна актрисата Пепа Николова. Актриса с ясно различим глас и ясно различимо актьорско присъствие. И не само заради ролята, която и донесе национална известност, ролята на циганката Джалма, влюбена в бате Серго Стефан Данаилов, в една от сериите на всеки километър, появила се през 1969 година. Предлагам ви да чуем два фрагмента от записи, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио, нейни думи за нейния път в професията и една песен, която да ни напомни, че кариерата й започва, когато през 1965 година кандидатства в школата за естрадни певци за радиото и телевизията, където я забелязва актьора Вили Цънков, който я кани в младежкия театър Николай Бинев и тя започва работа там. Слушаме Пепа Николова.
1: Ами на мен ми тръгна много яко. Така в общи, значи завършвайки гимназия в Хармони, веднага влезах в школата за естрадни певци в радиото и телевизията. Тук, даже в първо студио в радиото беше изпита. Влезах от раз или от място, както аз обичам да казвам. В школата преподаваше режисура Вили Цънков, който казари в театъра. И така, влезах в младежкия театър и останах там. Шарено вървеше живота нататък, горчиво и сладко, както беше в един български филм, но трябва да има едното и другото, защото ако не минеш през страданието, няма да ти е сладка победата. Аз и пиша хубаво, особено когато нещо ми бръкне в душата и тогава съм най-точна. И пея, и играя все пак, и драматична, и смешна артистка съм. Напоследък даже почвам да се улавям, че много мога да ги мога нещата и това започва да ме плаши, но се научих на страхотен професионализъм, защото нямам никой с гърба си. Когато разчиташ само на себе си, трябва да можеш абсолютно всичко.

Та си сама ще прочета фаталната любов ще изиграя и пак сама на своята самота без хороскоп ще сложа скоро края.

Чухме Пепа Николова, спомнихме си за нея, а сега ще се разделим, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. Управляващата партия Единна Русия получава 349 от общо 450 мандата в Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това сочат окончателните резултати от тридневното гласуване, оповестени днес от Централната избирателна комисия. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: За Единна Русия са гласували 58,21% от избирателите, което е с над 8% повече в сравнение с изборите през 2021 година. Втора е Комунистическата партия с 13,47%, трета – Либерално-демократическата с 8,88%. 5%-ната бариера за влизане в думата преминават още нови хора с 7,82% и Справедлива Русия с 5,34%. Избирателната активност е била близо 60%, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Елла Панфилова. Същите пет партии фигурираха и в предишния състав на думата. Всичките безусловно подкрепят президента Владимир Путин и така наречената специална военна операция. Ябълко, единствената формация, която открито се обяви против войната в Украина, не получи регистрация за участие във вота от Централната избирателна комисия. Половината депутати в 450 местната дума се избират пропорционално, а другата половина мажоритарно. От едномандатните райони в парламента влизат 4 независими депутати и един представител на партия Родина. Сред новоизбраните депутати има и 46 участници във войната срещу Украина. За новините Ангел Григоров.
1: В останките на пътническия кораб, който потъна край брега на Кирения в Северен Кипър на 30 август, няма повече тела, обявиха днес кипърско-турските власти. С още 13 души остават в неизвестност. Днес бе открита черната кутия на плавателния съд. Повече от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Всяка част и всеки квадратен метър от останките на кораба, които са на дълбочина 550 метра, са били проучени, но при обстойните претърсвания не са намерени други тела, обяви днес така наречен премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Изявлението си той направи след среща с роднини на намиращите се все още в неизвестност 13 души. Последното тяло, седмото извадено от морското дъно и 15-та жертва на трагедията, бе открито миналата събота при изключително трудни условия, каза Юстел. Той изрично подчерта, че издирвателните операции продължават с усилия от въздуха, сушата и в морето. Пътническият кораб с 267 души на борда се преобърна и потъна край брега на Кирения малко след като отплава от пристанището и рано след обяд на 30 август. Черната кутия на плавателния съд бе открита днес и е предадена на кипърската турска полиция за извършване на необходимите разследвания, бе съобщено. Днес деветимата обвиняеми за морската трагедия се явиха за пети път пред съда в Кирения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Премиерът Румен Радев произнесе слово пред участниците в работната среща в курорта Златни пясъци на менеджмента на най-големия туроператор в Германия – TUI Group. Германия е наш стратегически партньор, посочи той, каза, че за да се запазят хората в България, трябва да се развива туристическата индустрия. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: В словото си на премиерът Румен Радев заяви, че туризмът вече не е само откриване на нови места и забавления. Туризмът е жизнено важна част от икономиката и много сериозна врата за сериозни инвеститори, които идват с реално желание да останат, идват с много пари и развиват силна туристическа индустрия. Радев посочи, че трябва да имаме силна туристическа индустрия в България, защото това е бъдещето. Какво може да предложи България? Този въпрос е задал по време на среща с него Доналд Туск. Отговорът на премиера е бил, че българският туризъм чита на разнообразието, както на природата в малка територия имаме море, планини, така и на селския туризъм, на културния, на религиозния. Освен това в България се откриват всеки ден нови артефакти. По тези показатели ние сме много близо до Италия и до Гърция, посочи той. Радев беше аплодиран от немските инвеститори, които казаха, че са доволни от посещението си в България и от гостоприемството. Затова партньорството между двете държави ще се развива в позитивна насока. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пред регионалния исторически музей в София официално бе открита Европейската нощ на учените 2026. Тя се провежда днес и утре от 16 до 22 часа пред музея. На тематични щандове, наречени кабинети по любопитство, учени от Българската академия на науките представят своите изследвания и разработки по достъпен и увлекателен начин. Заместник-министърът на образованието и науката, академик Николай Витанов, взе участие в откриването. Той заяви:
5: за мен е доста голямо удоволствие да видя, че повечето от хората тук не се интересуват от официалното откриване, а са по щандовете, където аз самия преди малко обиколих. И това показва, че този интерес е истински и неподправен. За мен е голямо удоволствие да видя толкова много деца тук, защото интересът към науката много често се поражда точно в детска възраст. Искам да ги призова днес да задават въпроси, да са любопитни, да слушат отговорите, да задават отново въпроси, защото в това събитие са събрани някои от най-добрите учени в България.
1: Археология, антарктически микросвят, електрохимия, инженерна химия, геология, математика, 3D модели и дигитални технологии са включени в изданието на Европейската нощ на учените тази година. Предвидени са демонстрации, експерименти, образци, игри, разговори с изследователи и интерактивни занимания. В пространството на триъгълната кула на Сердика на булевард Мария Луиза номер 16 в София ще се проведе постерна сесия, а посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика с помощта на VR технологиите. И за времето Анастасия Стойчева.
6: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Отново здравейте, приятели. И това здравейте, разбира се, не е тук съм, а пожелание. Отново можем да отделим минутите до края на предаването, минутите преди 21 часа, на вашите поздрави, на вашите думи на обич, благодарност, уважение. Думи, които само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316, ваше позвъняване, могат да преминат през ефира ни и заедно с една песен, подбрана от нас, да достигнат до онези, които със сигурност някъде ги очакват, дори да не го осъзнават. Ето, че някой ни звъни на първия от двата споменати телефони. Сега ще го приветстваме в ефира ни. Здравейте, в ефир сте, слушаме ви.
3: Добър вечер, най-сетне връзка на госпожа Даниела Маринова. Честит рожден ден от град Банско. И ако може, пускате всека вечер 2-3... Два-три па тебе пускате Дива Орхидея. Ако може да пуснете идея, пак че ми е драго.
2: Благодарим ви за поздравите към Даниела Маринова. Ще направим каквото можем, но

0: prijatelji.
1: Господин Емил Маричин пожела следващата песен да е поздрав за неговата съпруга Милена, за дъщеря му Надежда и неговите приятели от село Еремия, Кирил и Емилия, и тя, разбира се, ще бъде за тях. Но ще бъде и поздравът на господин Кирил Стамболийски за неговия баща Пламен Стамболийски до настъпването на датата на рождения ден, на който има броени часове, по-малко от 4, така че следващата песен ще е за тях, а за кого още сега ще разберем на 0738833-15. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте. Ало? Ало? Явно нашия слушател не иска да прозвучи в ефира ни, но имаме на другия ни телефон слушател. Здравейте! Ало?
2: Ало?
1: Здравейте,

0: Fefir ste.
1: Ao.
0: Fefir ste, slušam me vi.
1: O, obažda se, batko Svilan.
0: Така?
1: От фермата на село Яржиловци. Искам да поздравя моята сестра Таня и Силва, където са се избрали у заведението в село Яржиловци в Феникс, да бъдат живи и здрави и след така да се събираме нашата махала.
0: Добре, живи и здрави да са ви и наистина. С
1: една хубава песен.
0: Добре.
1: Пише една хубава песен.
0: Добре, ще има песен...
1: По свое желание.
0: Ще има песен за тях, да чуем на 315, кога ни звъни. Здравейте. Ало.
2: Ало.
0: Слушаме ви в ефир сте.
2: Ало.
0: Слушаме ви в ефир сте. Чувате ли?
2: Ало, чуваме ли се. Добър вечер.
0: Добър вечер, аз ви чувам и Ало? Всички ви чуват. Очевидно има някакъв проблем с връзката с нашата слушателка. Чухте за кого ще бъде следващата песен и тя тръгва на път.

Освен поздрав за Венцислав Шопов и негов поздрав за ефирните приятели, следващата песен ще пренесе и поздрава и благопожеланията за един рожден ден. Милена Георгиева, близки и познати, обичащи го, прегръщат Росен Арсениев Георгиев за рождения ден с пожелание за много здраве и щастие.

0: Дефин за приятели.
1: Някой ни звъни на 0738833015 и сега ще разберем кой е той. Здравейте!
2: Искам да поздравя моята приятелка от град Кюшендил.
1: Така, коя е тази приятелка?
2: Казва се Аничка Христова. Поздравя моята приятелка.
1: Добре.
2: Красни Миленков. Аничка Христова.
1: Добре, господин Миленков, следващата песен ще бъде за нея, за Аничка Христова ще бъде следващата песен.

0: Ефир за приятели.
1: Следващата песен ще бъде нашия поздрав за всички земеделци и скотовъди, които се грижат за своята и нашата прехрана. За тях е следващата песен.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
2: Усмивка в събота.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Ефир за приятели.

0: приятели.
1: Минутите, в които можете да поздравите някого, някой на когото държите, някой комуто дължите думи на обич и благодарност, вече не са толкова много. А следващата песен ще бъде нашия поздрав за всички онези, които са очаквали тази вечер да бъдат поздравени. Това, че не се е случило, е чиста случайност. И затова, за да поправим тази случайност, следващата песен

ще не се е случило, е чиста случайност. И затова, за да поправим тази случайност, следващата песен е точно за вас.

Ето че дойде време да се разделим. И ще го сторим. Ще го сторим, макар музиката да продължи да звучи до новините в 21. Музика, която е прегръдката ни за вас. Ще се разделим с пожеланието остатъкът от вечерта ви да е изпълнен с усмивки и по възможност с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
1: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
1: И Георги Георгиев от Възраждане.
5: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: От името на управляващите отговори Милена Недева.
6: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на форум за финансовата стабилност вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 28 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. От полунощта започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. В МВР беше открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
8: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.

0: Днешните руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците атакуваха с авиационни бомби град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на днешния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Ретен на спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Радослав Росанов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент, столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдар Абу Раимов и се окичи със златния медал. Ето какво сподели Росанов след финала.
2: Трябваше третия рунд малко така да се отпусна, да покажа шоу, защото не на празно идва публиката да му подкрепят постоянно. Трябваше малко да покажа шоу, за да се зарадват и те. Много съм благодарен най-вече на Боксо Купруса и на мой треньор личен Събе Павел Саров и за голямата подкрепа. Това не беше тук много специално, защото все пак от тук събираме точки за квалификация. И трябваше да стане шампион, за да се класирам на втори или на трето място в класацията на световната ранглиста. Продължаваме напред до 2028.
1: Европейският шампион Радослав Росанов. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилецът Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за европейското първенство през 2027 в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният ни отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в утрешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще може да проследите пряко по програма Хоризонт. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я матч на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан и вече има 13 матч точки. Лидер е Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остава с 12 точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Утре мъжете ни срещат състава на Азербайджан, а жените състезателките на Беларус. Полша се класира за финала на европейското първенство по волейбол при мъжете, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Кюстендил, Перник и Добрич до 20 градуса в Бургас и Ахтопол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, около и малко по-висока от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17.

0: Градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Парти петък
3: на Макс.
2: Петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
3: По радио Благоевград. По радио Благоевград.
5: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
6: Шарения.
5: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
7: Ефира на вашето радио.
8: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.

0: Седел Ничендер. Български световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Пиринско злато.
0: Песните, които се предават през поколенията.

22 часа, новини с Ивайло Василев. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали, това съобщиха от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на обстановката и наличие на нови данни населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които днес с професионализъм, смелост и отдаденост се включиха в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Политиката на разширяване на Европейския съюз трябва да остане предвидима и основана на заслуги, но напредъкът на Северна Македония зависи от изпълнението на поетите ангажименти, включително вписването на българите в Конституцията. Това беше основното послание на 25-то заседание на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Северна Македония, проведено вчера и днес в Скопие. Представители на Европейския и Македонския парламент обсъдиха върховенството на закона, корупцията, добросъседските отношения, околната среда и транспортната и енергийна свързаност. Посланикът на Европейския съюз в Скопие, Михалис Рокас, заяви, че политическата цел остава отварянето на преговорния клъстер основи, след като бъдат изпълнени критериите, прияти от Съвета на Европейския съюз. Рокас призова политическите сили да се обединят около реформите. Държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон приключи с пищни церемонии и демонстрация на разбирателство, докато подробностите от разговорите му с американския президент Доналд Тръмп по ключови спорни въпроси все още не са известни. Двамата лидери разговаряха при закрити врата в продължение на 90 минути вчера. По данни от официалното съобщение на китайското правителство, те са обсъдили близки изток Украина и Корейския полуостров. Белия дом не е предоставил информация за частните разговори, нито е съобщил дали е постигнат значителен напредък по въпроси като търговията и безопасността на изкуствения интелект, които двамата лидери определиха като ключови теми на срещата. Президентът и първата дама Мелания Тръмп дадоха официална вечеря в чест на китайския лидер и съпругата му Пън Ли Юан. На нея присъстваха водещи представители на американската технологична индустрия и бизнеса, докато китайските гости бяха по-малко. Независимият руски политолог Александър Кинев е задържан след парламентарните избори в страната, предаде агенция ДПА, позовавайки се на адвоката му. Адвокатът заяви, че планира да успори задържането му, като

0: добави, че Кинев отрича отправените срещу него обвинения. Според информация на уебсайта на Московски съд, Кинев е обвинен в незаконно производство, продажба и разпространение на наркотици в големи размери. Той е заплашен от до 20 години затвор, съобщава агенция ТАСС. Кинев е изтъкнат политолог, специализиран в руските избори и регионална политика. Не е ясно кога точно е бил задържан. Последната му публикация в канала му в Телеграм е от сряда и също беше посветена на парламентарните избори. В Италия в навечерието на намалението на акцизната отстъпка за дизел, фиксирана от правителството, италианският енергиен колос ЕНИ реши да определи самостоятелно ценови таван на своите бензиностанции. Кореспонденция на Елена Шаханова.
1: Ценовият таван влиза в сила от понеделник 28 септември с възможност за удължаване до края на годината след първоначално определения срок от 30 дни. Компанията определила максимален лимит на цената за литър дизел на 2 евро и 19 цента и 1 евро и 99 цента за литър бензин. Таванът ще важи и за магистралите. Това посочва компанията е с приблизително 17 евроцента по-малко от настоящите средни нива, като ценовият таван е свързан с действащото облекчение на акциза. В свое изявление правителството благодари на ЕНИ за важната инициатива, наричайки я похвален акт на грижа за Италия в посока облекчаване цените на горивата, което поради трудната международна среда се отразява на италианските семейства. От профсъюзите пита защо правителството не се намесва в корпоративните свръхпечалби, защо не намали трайно акцизите не само за месец. От Асоциацията на автомобилните транспортни компании АСОТИР заявиха, че цените на горивата остават високи и ако правителството не вземе мерки, ще стачкуват. През изминалия ден фермери край Рим протестираха с тракторите си срещу цените на горивата. От Италия, Елена Шиханова.
0: Сега е Христо Христов за времето.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: Здравейте! На вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Адел Мофорначари, по-известен със сценичния си псевдоним Дзукеро, е италиански поп-певец. Неговата музика е повлияна най-вече от стиловете блуз, госпел, соул и рок. Той е роден през 1955 година в малкото италианско градче Ронкочези, близо до Реджо Нелемилия в областта Емилия-Романия. Прякорът му Дзукеро, Захар, му е даден още като дете от негов учител в началното училище, който казвал, че е сладък като захар и го наричал мармалад и захар. Песни като «Сенза Луна Дона» и «Уволю Байла» са най-малка част от хитовете на Дзукеро, които му носят

световна популярност и много милионни продажби. Кариерата си той работи и записва дуети с музикални звезди като Лучано Павароти, Ерик Клептън, Майлз Дейвис, Биби Кинг, Брайан Адамс, Брайан Мей и други. Дзукеро е и единствения европейски музикант, участвал на световно известния фестивал Woodstock през 1994 година. През есента на 2006 година излиза последният студиен албум на Дзукеро, а през ноември 2007 последният му албум, включващ най-големите хитове на певеца, както и няколко нови песни. Чуйте три изпълнения на Дзукеро.

Първият голям концерт на Дзукеров в България е през декември 2002 година в зала 1 на НДК. Тогава София е последната дестинация от турне, представящо албума му Шейк. 6 години по-късно, през 2008 година, италианският изпълнител включва България като специална спирка от турнето си Old Head the Best. През 2016 година Дзукеров изнася 3-часов концерт в София. През лятото на 2018 година той пристига в България, за да изнесе концерт в Пловдив. Италианският поп-певец пее пред повече от 2000 зрители на сцената на античния театър. Чуйте още 3 изпълнения на Дзукеров.

0: Ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. На вълните на Радио Благоевград вие сте с предаването «Представяме ви». Вая Кон Диус, от испански преведено «С Бога напред», е белгийски музикален състав. Основан е от Дани Клейн, Дирк Схаувс и Вили Ламберт. Заменен по-късно от Жан-Мишел Гилен през 1986 година. Изпълняват произведения предимно в стил поп и постигат международен успех с песните «На-на-на», «Пуерто Рико», «Джони» и други. Текстовете на песните на Вая Кон Диус са лирични и с остра социална насоченост. Чуйте техни изпълнения.

До края на предаването представяме ви, останете с изпълненията на белгийската музикална група Viacom Deals.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: часа емисия новини. Модерна плантация за канабис откриха полицаи в бойчиновското село Громшин. Общо над 130 кг канабис, екстази и амфетамини взеха полицаи от Монтана за ден. Задържани са трима мъже. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
2: Общо 132 кг канабис, екстази и амфетамини взеха криминалисти от районно управление Монтана при успешна

0: полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотици. Вчера служители на участък Бойчиновци са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, община Бойчиновци, в близост до река Огоста. От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4 метри и половина. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения. Комисар Иван Аврамов, заместник директор на областната дирекция на МВР в Монтана, допълва.
1: Плантация с неголеми размери, но насъжденията са от 1,50 м до 4 метра. Така някои от растенията са укрепени с дървени колове, личи си, че е полагано грижи за тяхното отглеждане.
0: Същия ден криминалисти от районно управление Монтана са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица, община Монтана. Там е заловен 24-годишен мъж, отглеждал 12 растения с тегло 3,5 кг.
1: Там имаме лице, което е задържано за срок до 24 часа. Проявено е лицето, продължаваме работа с него.
0: В Монтана са извършени и две проверки на мъже на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин. Допълни комисар Аврамов.
1: Другите случаи са по-малки, но това показва, нали, че работиме с всички лица, дали те са се занимават с отглеждане и добиване или с само разпространение и притежание, ние продължаваме работата.
0: По случаите са образувани 3 досъдебни и едно бързо производство под надзора на прокуратурата. За новините, Любон Драев.
2: Окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за двамата подсъдими виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при което загина 18-годишната Андрея. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Подсъдими по делото са водачката на леки автомобил, ударил се с висока скорост в стадото коне, Йоанна Владимирова и известният в ромския квартал Стоян Игов Ице, неосъждан, защото е реабилитиран собственик на безпризорните коне. Съдът им налага наказание от по 3 години лишаване от свобода, изпълнението на които се отлага за 5-годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки, пише в решението. 19-годишната водачка се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 години, а на Игов се налага глоба в размер от 5000 лева с равностойност от 2556 евро. Месеци наред, недоволни от бездействието на институциите, кюстендилци протестираха, като искаха справедливи присъди за виновните и оставка в ръководството на областното пътно управление Кюстендил заради необезопасени участък до село Ябълково. Оставки не последваха. Веднага след обявените присъди от бащата на загиналата 18-годишна Андрея, тежкия пътен инцидент заяви: моята загуба е на 100%. Каквато и да беше присъдата, детето няма да се върне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Карабинерите и служители от специалните служби в Италия извършиха акции в цялата страна срещу пропагандата на расова и религиозна дискриминация, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Претърсванията са извършени в градове из цялата страна от различни региони, насочени към 17 души, от които 14 непълнолетни. Обвинени са в пропаганда и подбуждане към престъпления, основани на расова и религиозна дискриминация при отегчаващи вината обстоятелства, като тероризъм. Някои от тях са участвали в групата в социалните медии чат на новия европейски ред, други в групата Италиански фашистски фронт с публикации срещу евреи, хомосексуалисти и цветнокожи хора. Анса уточнява, че според заповедта за обиск, някои от все още неидентифицираните младежи в групите на бялата раса в Телеграм са предлагали нападение срещу джамия, синагога и дори училище, възхвалявайки Хитлер или Брентън Тарант, извършил нападенията на джамии, при които загинаха десетки хора. По време на претърсванията служителите на реда са иззели хладни оръжия, знамена и предмети, напомнящи нацистка символика, както и множество устройства, използвани за разпространение на пропагандни послания. От Италия, Елена Шиханова.
2: Следва прогнозата за времето. Христо Христов.
5: През нощта и утре на

0: страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти Петък.
2: Парти Петък.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник-министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение.

0: Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море. Това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%.

0: Ето на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смета, само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30 на 100, а през следващите две години с под 35. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свърхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свърхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата пощенските клонове средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент, е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
1: До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
0: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
2: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско, след пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщих от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия.

0: спорт с Кристина Лазарова.
1: Радослав Росенов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи с златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки.

0: точки в групата пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският им състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиан Манолов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6-1 и 6-2 Исан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес над страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше само в активната. В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в нощен хоризонт на 26 септември, вече събота. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Цветан Маринов. Музиката за вас е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Ако погледнем строго научно, планетата, на която живеем, няма как да е жив организъм. Биологично тя не притежава онези клетки и системи, които поддържат живота. Нито притежава свойството да се размножава. Въпреки това, през 60-те години на 20 век възниква хипотезата за гея. Нейн автор е ученият Джеймс Лавок, който работи за НАСА. Наблюдавайки атмосферите на Марс и Венера, той забелязва съществени разлики с атмосферата на Земята. Отбелязва едно постоянно химично неравновесие в нея, за разлика от постоянния състав на атмосферите на мъртвите планети. Какво поддържа милиарди години регулацията в отношението на химичната смес от газове, температурата, кислорода, океаните? На този въпрос Лавок отговаря, че самият живот регулира Земята в непрекъснати обратни връзки между биологичните и геологичните процеси. Възниква въпросът: може ли планетата да се регулира толкова добре без разум? Въпреки критиките, идеята на учения за гея поставя основите на науката за земните системи и обръща сериозно внимание на това колко рискуваме, когато рушим баланса на тази жива система. Нашият нощен гост е професор Бойко Рангелов, геофизик от Института за космически изследвания на БАН. С него ще говорим за това какви обратни сигнали за нарушен баланс ни изпраща Земята и за запазването на това равновесие, което ни позволява да живеем на нея. Започваме разговора след песен.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Ananenu i nad Ženu, tiho stene. Studeno je, kod mene si da.